Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: kord teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus. See on

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zin. Zestig mijn armsten zin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
3: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
4: Tere hommikust! Täna esmaspäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest. Õhtul sajuhood harvenevad ja puhub valdavalt lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis ning õhtul on tuul nõrk ja õhutemperatuur täna päeval on 14-20 graadini ja rannikul kohati ja sajupilvede all 12 graadi ümber.
2: Hetkel on Pärnus 11, Narvas, Tallinnas ja Tartus 12 graadi sooja.

0: toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust ja ilusat esmaspäeva. 6:01 minut on nüüd õige kell.
2: Tere hommikust kõigile. See kuu on jõudnud poole peale. Täna on kalendrites 15. juuni ja teid tervitavad Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Taas meie tiim, ehk siis Tiiu Sommer tagasi puhkuselt ja... No ütle pari sõnaga juba praegu ära. Sul on kindlasti jagada veel meile lugusid, mida põnevat tegid, nägid, kus kohas olid, viibisid, kellega koos ja nii edasi ja nii edasi. Aga lühidalt, kokkuvõtlikult, kuidas läks?
2: Kui kaks sõna, siis pühapüss. Mul ei ole nii kiire puhkust veel vist olnud tõesti. Ja mulle tundub, et ma olen vähemalt 1,5 kuud siit ära olnud. Ja ma alustasin kohe see reede, kui ma läksin. 5. oli siis juuni, ja kõikide muude asjadega, ehk siis ma siirutusin Kaitseliidu kooli ja siis uuel nädalal olid juba kõik järgmised asjad, mis see, kes selle puhkuse planeeris ja broneeris, ma tahaks teada, ma tahaks seda inimest näha, aga noh, eks ma siis peeglist pidin vaatama teda, et ma ei teinud seda, Lauri, mida sa mulle kõige tungivamalt soovitasid, ehk maga hommikuti, ei olnud võimalik lihtsalt, et graafik oli nii tiha, ikka 6:30 üles, 7 üles, hiljemalt 8:00, ma olin hommikul päris tihti ka roolis, nii et ma kuulsin sind ja romit küll.
1: 7-8, siis sa said ikkagi pikemalt magada
2: kui tavaliselt. Ma sain pikemalt magada kui tavaliselt, et selles mõttes on
1: aga
2: kõik hästi.
1: Aga mitte nii, nagu ma soovitasin, et maga nii kaua, kuniks tuleb ja antakse.
2: Aga kõik sai tehtud peaaegu. Üks asi on veel ripakil, selle ma pean täna ära lahendama.
1: Siis ongi alati see tunne, et sa oled maru kaua ära olnud, kui oled teinud ja käinud just erinevates kohtades.
2: Just.
1: Siis kõdagi pahisub see nädal nagu nii suureks.
2: Enam nii ei tee.
1: No näis, mida siis see nädal toob, et me ikkagi peame olema üsna paiksed siin, et raadiostuudio käeulatuses kohe, et saaksime käia siin hommikul inimese äratada ja informeerida ka päevakohta, et anname tänaseks siis ka suunised kätte, millega võiks päevale vastu minna.
2: No üks esimene näpunäide on teil kõigil käeulatuses vist tegelikult küll, enam vähem. See on teie telefon ja minge laske loodusfotograaf endast valla. Loodusfotograafia päev on täna, te ei pea midagi nagu super erilist ju pildile saama. Te ei pea minna ema kohe elevanti pildistama kuskile, et vaadake korraks kas või aknast välja, astuge terrassilt samm edasi, et nii fantastiline aeg on praegu.
1: Ma olen erakordselt palju looduspilti vist teinud sellel aastal tõesti. Üldse ma väga palju ei klõpsuta, aga just, et kui hakkasid tulema need esimesed, need siirelikesed ja, kõik ja kuidagi üritad nagu tabada seda järjest rohkem seda loodusilu ja siis vaatad ja ootad, et mida lopsakamaks läheb ja... No nüüd, kui siit aknast välja pildistaks, siis oleks ainult üks roheline, terve kraan oleks rohelist täis lihtsalt, et ei saaks aru, mis asi see on.
2: Aga kohe tuleb ju jasmiini aeg ja siis ju kohe on ju roosi aeg ja on tulemas veel.
1: Kahju, et lõhna ei saa pildi peale.
2: No ja sõna jälle õie aeg ka.
1: See tuleb ka kindlasti
2: kohe.
1: Üles otsida, et kui leidsin juba selle sireli õnne õie üles, et mis asi see siis sõna jälle õis üles leida, see tuleb ka kindlasti siis pildile juba saada. Aga veel on kuivatatud ploomide päev.
2: Hästi koledad näevad nad välja, tegelikult, on ju. Aga maru hea magus amps on.
1: Mina just, mulle ei meeldi need kuivatatud asjad ja mäletan, kui omal ajal 90-ndatel tõenäoliselt oli, kui hakkasid Eestisse millegi pärast tulema need kuivatatud banaanid.
2: Need on kahtlased, jah. Need on siiamaani kahtlased.
1: On, need sulle ka.
2: Sa mõtled need terves?
1: Jah, nagu siksed, nagu mingi pakkide seesõid siksed. Nagu...
2: Mitte need viilud, mis on kuivatud. Need, on...
1: need terved olid sellised piklikud.
2: Ma ei tea, mulle kuivatatud ploomid isegi täitsa nagu meeldivad. Ma nagu kisselli nendest ei taha teha. Aegalt on sunnitud tegema. Aga jah. No jah, aga täna lihtsalt on selline päev.
1: Ja tuletagem siin kohal meelde, et Rosin on tegelikult...
2: Viinamari. Ma tahtsingi küsida, aga Rosinad sulle ju meeldivad.
1: Paljad mitte.
2: Jäätise sees sulle meeldivad.
1: Jäätises ka mitte. Keeksi sees, keeks.
2: Aga kes siis tahtis Rosina jäätist?
1: Ma ei tea, kes see oli, kellega sa siin oled siin vahepeal teinud.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Rokotell ja annan alla, kell on 6:15, raadios Elmar. Nüüd Sommer ja Herman ajaloo radadele ja mis siis juhtunud 15. juunil varem.
1: 1219 toimus Lindanise lahing ja legendi järgi langes just nimelt selles lahingus taevast alla valge ristiga punane lipp, ehk siis taanlased said oma Danneproogi.
0: Aga aasta 1667 doktor Jean-Baptiste Denis viis läbi esimese vereülekande. Ei oleks tahtnud olla selle patsiendi nahas, sest ei kujuta ette, mis, kui steriilne asi võis seal olla ja kui palju ikkagi tegelikult veregruppides seal päris nii täpseid teadmisi võis olla.
1: 1844 aga patenteeris Charles Goodyear kummi vulkaniseerimise.
0: Muide, vulkaniseeritakse tänasel päeval ka enamasti siis, kui taastatakse rehve. Mm-hmm. Ehk siis definitsiooni kohaselt kummi vulkaniseerimine on keemiline või kuum tööstusprotsess, mille käigus muudetakse lastne vormitav tooraine kautsjuk vastupidavaks kummiks.
1: 1920 võttis aga asutav kogu vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse.
0: Aastal 1954, nii et seal üsna sajandi keskpaiku, 20. sajandil Baselis asutati Euroopa jalgpalliassotsiatsioon ja assotsiatsioonide liit pandi kokku, mil nimeks UEFA, ehk siis 72 aastat UEFA-t nüüd siis olnud ja UEFA praegu, noh, ma ei tea, kas nad nüüd puhkavad või mitte, igal juhul FIFA on see, mis korraldab maailmameistrivõistlusi.
1: Ja 2004 on kirja pandud, et Viljandimaal möllas 15. juunil tornaado.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu. Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
7: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kell on nüüd 6:28 minutit ja värsket ilmainfot ka ilmajaam.ee poolt ja hetkel 10 graadi sooja Elvas, Tõrvas, Haapsalus ja 11 on Valgas, Türil, Paides, Raplas, Otepääl, Viljandis, Rakveres, Keilas, Põltsamaal ja Pärnus. 12 graadi on hetkel aga Kehras, Mustvees, Põlvas, Virtsus, Narvas, Võrus, Jõgeval, Tartus, Kuressaares, Jõhvis, Räpinas ja Tallinnas. 13 on Kundas ja 14 on Kihnus ja Heltermaal.
2: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev, võib ka äikest olla.

0: Laul nimega soovin sulle head ja sobib siia sellesse ajavööndisse väga hästi, kui mõelda nüüd selle peale, mis meid selles tunnis veel ees ootab.
1: Tõesti õnnesoovid on kohe tulekul, aga kõiki järgmiste päevad õnnesoove on võimalik jätta nüüd ja kohe praegu meie koduleheküljel elmar.ee.
0: See on kõik väga lihtne, täidata ära lahtreid ja võibolla siis kõige keerulisem ongi ikkagi see välja mõelda, et kes need õnnitlejad seal kõik tahaksid olla, et te võite ju läbi helistada inimesed ja öelda, et meie kallil Kallel või Mallel tuleb siin sünnipäev, et kas sa soovid olla ka siin raadioõnnitluste nimekirjas või soovid ise eraldi jätta õnnesoovi, see variant on ka, et siis öelge edasi. Näiteks naabrimehele naisele, et kuulad siis Elmari kodulehel elmar.ee.
1: Jaa, midagi ei pea kuskile helistama ega postitama ega midagi sellist tegema. Lähete lihtsalt ise sisestate selle õnnesoovi, nii nagu igasuguse teisegi kuulutuse tasute pangalingi abil ära ja tehtud see tegu ongi.
0: Jaa, peaasi, et ära ei unustaks siis ikkagi, kui kallil inimesel on see tähtis päev tulemas, et jõuaksite õigel ajal ära teha, et siis möödunud päeva südaööks peab olema jäetud, siis veel jõuame selle kätte saada õigel hommikul ka ja kui kipuvad teile asjad meelest ära minema, et olete selline veidi udu, et siis nagu Stefangi oma laulus laulab, et kiri külmkappi peale, et siis püsib võibolla paremini meeles.
1: Võibolla tõesti.

0: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus. Ajakiri elukogenud inimesele.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Laul Sibirja lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel, Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibirja lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus.

0: Täpne kellaaeg on 6:46 minutit ja täpne kuupäev on täna 15. juuni aeg õnnesoovideks.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on muusikaärimees Lauri Laubre.
0: Näitleja Taavi Eelmaa.
1: Ja suusataja Silja Suia.
0: Ja nüüd vaatame kaugemale ka ja legendaarne Hollywoodi näitlejatar Ameerikamaalt Helen Hunt on tänane sünnipäevalaps.
1: Veel ka legendaarne näitlejanna sõprade üks staaridest, seal siis Monikat kehastav Courtney Cox Arquette.
0: Siis ka Saksa jalgpallur ja üks legendaarsemaid väravavahte läbi aegade üldse, selleks on Oliver Kahn. Saksa puurilukk oli siis ikkagi väga pikki aastaid.
1: Ja nüüd õnne soovid meie kuulajatele. Kallis ema Ehas Reiberg. Meie kallis emme Eha. 90 saab nüüd täna. Annelinnas elad sa, kus lift ei tööta iga päev. Kui on vaja, kõnnid sa korrus 9. Oled sa meil virk ja kraps, et tatsad treppist nagu laps. Tervist, tervist, elujõudu, mahkugu sul ikka hinge. Õnnitlevad lapsed Karmen, Karin ja Kalev.
0: Kallis Luule Mikko. Nii palju kui silmades rõõmu, nii palju kui ilmas on head, nii palju kui südames soove, neist parima saama sa pead. Õnnitleme 84. sünnipäeva puhul ja soovime palju tervist. Pojad Ain, Kuldar, Janek peredega, kõik lapselapsed peredega, Eha ja Kalev.
1: Ja meie siit Elmarist soovime ka kõikidele tähtpäevalistele palju õnne.

0: Revols laulis meile reede hommikust, täna on meil ikkagi esmaspäeva hommik, tuletage meelde.
1: Ja kell on 6.51, loodame, et nädalavahetus tõi teile rõõmu ja äkki toob rõõmu ka täistund uudistega.

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
1: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
3: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
10: USA ja Iraan leppisid kokku sõja lõpetamise raamistikus. Venema hurünnak Kiievile kahjustas UNESCO maailmapärand inimistusse kuuluvat Petserski kloostrit. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma on äikest ning soojan kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 7. Kuku Raadio tänaste esimeste uudistega on stuudios Karina Ule. USA ja Iraan leppisid kokku sõjalõpetamise raamistikus, mis näeb ette ka strateegilise tähtsusega Urmuusi väina taasavamise. Ühtlasi lõpetab USA Iraani sadamate blokaadi. USA president Donald Trump kinnitas sotsiaalmeedias, et kokkulepe on saavutatud ja selle ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Vahendajariigi Pakistani peaminister Shehbaz Sharif teatas, et leppe näeb ette sõjalise tegevuse kohese peatamise kõigil rinnetel, sealulgas Liibanonis. Iraani võimude sõnul peaks relvarahu jõustuma juba täna õhtul. Iisrael ei ole veel kokkulepet kommenteerinud. Teade mõjutas kohe ka maailmaturge, naftahind langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud tõusid. Iraani asevälisministri sõnul jätkuvad 60-päevase relvarahu ajal läbirääkimised laiapõhjalisema kokkuleppe üle, mis hõlmaks ka sanktsioonide leevendamist ja Iraani tuumaprogrammi tulevikku. Venemaa korraldas möödunud ööl Ukraina pealinnale Kiievile ulatusliku raketi ja droonirünnaku, mille käigus sai tabamusega 11. sajandis pärit UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Petserski koobaskloster, kus puhkes tulekahju. Esialgsetel andmetel on rünnakutes kannatada saanud vähemalt 19 inimest, nende seas ka üks laps. Ukraina meediateatel kasutas Venemaa rünnakus üle 50 raketti ja ligi 500 drooni. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul sai tabamusi ka mitu elumaja mitmes linnaosas ja ligi 140 000 majapidamist jäi vooluta. Pääste- ja kustutustööd jätkuvad ja kannatanute arv võib veel suureneda. Euroopa Liit alustab täna Ukraina ja Moldovaga ametlik ühinemisläbirääkimisi. Täna vaatakse esimene kõneluste peatükk, mis hõlmab muuhulgas õigusriigi põhimõtted, kohtusüsteemi sõltumatust, korruptsioonivastast võitlust ja avaliku haldusreformi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Ukraina on valmis nende teemad avamiseks. Ka Moldova president Maia Sandu tervitas otsust ja kinnitas, et Moldova jätkab reformide elluviimist. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Maksu- ja tolliameti teatel tuleb maks tasuda umbes 365 000 eraisikul ja 55 000 ettevõttel. Amet rõhutab, et maksu saab turvaliselt tasuda nende e-teenuste keskkonnas EMTA kaudu ja hoiatab ühtlasi levivate pettukirjade eest. Teine osa mootorsõidukimaksust tuleb tasuda 15. detsembriks, vajadusel saab maksu ka ajatada. Tartu Ülikool alustab tänasest vastuvõttu eestikeelsesse esimese astme õppesse, kus tulevastele tudengitel on avatud 53 õppekava. Magistriõppes saab veel kandideerida 49 eestikeelsele õppekavale. Avaldusi saab esitada kuni 30. juunini ja korraga võib kandideerida kuni kahele erialale. Ka Tallinna Ülikoolis algab vastuvõtt eestikeelsetele bakalaureuse ja rakenduskõrgharidus õppekavadele. Ühtlasi jätkub kandideerimine ka magistri- ja doktoriõppesse. Tänavu lisandusid valikusse kaks uut eriala, filosoofia, poliitika ja majanduse bakalaureuseõppe ning õpetajahariduse magistriõppe. Avalduste vastuvõtt lõpeb 29. juunil ja vastuvõttu eksamid toimuvad 30. juunis 13. juulini. Elektri keskmine börsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kerkib täna võrreldes eilisega lausa 255%, ligi 63 eurole megavatt-tunnist. Eile oli keskmine hind vaid 17 eurot. Kõrgeimat hinda tuleb täna ehk siis 171 eurot elektri eest maksta õhtul kella 3:10 kella 10. Kõige soodsamalt saab tarbida ka elektrit kella 6 õhtul, mil hind langeb ligi 10 eurole.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee
12: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
13: Tere hommikust! Tänasel esmaspäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest ja õhtul saju hood harvenevad. Puub enamasti lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 20 graadini rannikul kohati ja ka sajupilvede all 12 graadi ümber.
14: Pärnus on praegu 12, Tartus Tallinnas 13, Narvas 14 graadi.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust ilusat uut nädalat, mis on selle aasta juba 25.
2: Tere hommikust kõigile, on 15. juuni, kel näitab 7.05 ja Elmarist tervitavad teid Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Suurem osa kooliaastast on ikkagi, ma arvan, et läbi, et on veel neid, kes üht-teist peavad tegema, võibolla veel mõni aktus kuskil, võibolla sisseastumised kuhugi.
2: Noogutan kõige peale, Lauri, mis sa räägid. Sa oled täitsa õigel ajal õiges kohas.
1: Jaa, aga siiski, et täna vähemalt oma laps saab mul kodus magada, nii et seda kontrollkõnet enam ei pea tegema sellel nädalal.
2: Mm-hmm. Laste ja lapsed muidugi lähevad jälle tööle. See neil ei ole siin ei hoolega hoobil vahet. Ja mõned kollektiivpuhkused tõenäoliselt siin varsti hakkavad juulist tulema, et siis tuleb jälle see lastevärk ümber sättida vanaemade armee üles äratada ja muu taoline.
1: Kes õue sätib ja näiteks autoga ei lähe, siis igaks juhuks mingisugune vihmavastane asi kaasa võtta, keep, vihmavari, kummik. Mida sa näitad? Ongi vihmavari olemas.
2: Jaa.
1: Olin nädalavahetusel grillfestil ja seal jällegi taaskord taimipaljak hoidis meid ja ei saanud vihma. Selles mõttes, et teine päev küll oli, et laupäev hommikul küll ma võtsin niimoodi, et ma pidin võtma vihmavarju hotellist kaasa. Aga jõudsin kohale, vihmi jäi järele ja siis põhimõtteliselt oligi niimoodi, et pidas väga hästi kuni südajani välja, et no ikka alati veab siin suve alguse üritusel meil.
2: Selle varju tagasi ka ikka viisid, et oleks järgmine kord hea võtta.
1: Kusjuures oli niimoodi, et südajusel see asi läbi ja siis ma hakkasin juba kõndima, olin juba kõndinud ühe kolmandiku juba hotelli suunas ja siis tuli meelde, et no midagi ikka jäi maha ja see oli hotelli vihmavari.
2: Kuigi jah, see vihmasadu võib ajada närvi ja rikkus nädalavahetusel ka natukene aktuseid ära, sest kõiki pildistamise ja lilletamise ei olnud võimalik õues teha nagu algselt plaanitud, siis ometigi võib see vihm ka rõõmu tuua. Minu Facebooki sõbrad märgutasid nii Setomaalt kui Mulgimaalt, et kukeseened on ninad välja pistnud.
1: Ära sa märgi!
2: Mm-hmm.
1: Nii pikalt saab siis seend sellel aastal kui juba praegu.
2: No sa pead teadma õiget aega, õiget kohta jälle, jah.
1: Ja.
2: Aga tänased nimepäevalised on kõik kuitsid. Olgem siis ausad, Guido, Guido, Vido ja Viit.
3: Ma

0: tänased veebileet.
1: Kell on nüüd 7.16 minutit. Sommer ja Herman vaatavad, mida veebis kirjutatakse ja Postimehe lemmikurubriigis on üks suur dilemma. Ehk siis kujutage nüüd ette, partner või koer ja uuring paljastab, kumma enamik ikkagi valiks.
2: See on päris keeruline dilemma loomulikult ja kus see siis tõukub? Tõukub sellest, et maailmas on olemas selline tutvumise rakendus nagu Hili. Ma ei tea, kuidas seda hääldama peab ausalt öeldes. No, on olemas, ütleme siis, selline rakendus ja tuleb välja, et nemad on teinud vahepeal uuringu ja see uuringu tulemus näitab, et koguni 82% lemmiklooma omanikest valiks vajaduse korral oma lemmiku suhte asemel. Ehk siis, noh, vajadus tähendab seda, kui on elus mingisugune selline kriis ja sa saab pead reaalselt valima, kas sa lähed siit sellest punktist edasi oma partneriga või oma lemmikloomaga kahega koos edasi minna ei saa.
1: Meil on olnud ju ka siis ikkagi suurem osa aastast selline reede hommikune kriis siin, et me peame ka valima vastasseisus, et üks Tõsi. Või teine, tomat või kurk, ma ei tea, keeks rosinatega või ilma. Mm-hmm. Aga see on ikkagi palju selles mõttes elulisem, et kui sa reaalselt peadki ikkagi valima ja otsustama, et kas ma nüüd lähen edasi selle inimesega, kes mulle nagu tõeliselt meeldib, ja sul võib olla allergia loomakarvade vastu. No mida sa pagan siis ette võtad?
2: Ei, see kõik on üldse väga keeruline ja no me teame, et lemmikloom ei ole lihtsalt lemmikloom, et ta on ikkagi pereliige, ta ei ole mingi suvaline kaaslane ja nende olemasolu mõjutab tegelikult ka romantilisi suhteid. No me teame neid lugusid küll, eks ole, et kui koer ei luba kaaslast voodisse või näitab hambad või midagi sellist,
1: no,
2: eks ole.
1: No lihtsalt tuleb ja vaatab.
2: Jõllitab.
1: Et oled, no, ollakse siis mõnusalt linade vahel ja siis keegi limpsab seal talda.
2: Näiteks see võib ka olla. Või kui sa oled juba loomaomanik, sul on koer või kass, aga tekib romantiline suhe, et nagu, et kas sellel inimesel, kes sinu ellu saabub, et kas tema südames on ka ruumi koerale või kassile, kunagi ei tea.
1: Elukorraldust mõjutab kindlasti ka korralikult, sest no olgem ausad, kolm korda päevast tuleb jalutamas käia esiteks. Et kui sa tahadki näiteks kahekesi jalutama minna, midagi romantilist teha, siis koer võib mingisugused plaanid seal võib-olla tuksi keerata.
2: Võib juhtuda.
1: Et siis alates ööbimisest ja ühiste puhkuste planeerimisest kuni igapäevaste harjumusteni välja, et kõik see saab ju mõjutatud.
2: Oi, kui keeruline. Aga kui tulla nüüd selle juure juurde tagasi siin, et Lauri, kui sul viskaks ette sellise küsitluse, noh, et kas elukaaslane või lemmikloom, kuhu sa selle mummukese teeksid siis?
1: Elukaaslane kindlasti.
2: Aga mis loomas saab?
1: No, loom...
2: On ju raske,
1: ja,
2: ongi väga keeruline ole, dilemma.
1: Raske jällegi selles mõttes mul vastata, ma ei ole õige inimene vastama, sest mul ei ole koera, kes vajab, et teda nüüd viiakse jalutama kolm korda päevas ja kõik need muud asjad ka, et mis sellega kaasnevad. Aga uuringus selgus, et ligi 78% allergikutest
2: Nii.
1: Oleks valmis ka regulaarselt ravimeid lihtsalt tarvitama see tõttu, et saaks jätkata suhet inimesega, kes neil ikkagi tõeliselt meeldib, et see tundub, et on selline no nõela heinakuhjast leidmine, kui sa ikkagi leiad nagu päris selle õige inimese üles ja siis no on tal see koer või kass või no ega mitte ainult need ei ole, et lemmikloomad võivad olla ka maod ja kui ette, kui sul on näiteks mingisugune ussifoobia, mis teed siis?
2: No siis ei teegi.
1: No väga keeruline, ütleme
2: väga
1: nii.
2: Väga keeruline.
1: Või no siis ongi see, et lihtsalt mingisugustest tubadest hoiad eemale ja mingisugused reeglid.
2: Aga see peab olema, on?
1: No see peab olema mõlema poolne mingi kompromisside leidmise lahenduse, leidmise selline suhe, et siis hoidke minu nagu silmalt see uss eemal või ämblik.
2: Aga ma ei näe, et siin oleks üldse kajastatud seda asja, et kui näiteks paaril on üks lemmikloomul, kus oleks siis kass või koer ja seda on täpselt üks ja hakkavadki teed lahku minema, aga mõlemad tahavad looma endale, et mis siis saab?
1: Aga mõtte, kui hea on siis, kui näiteks loomad omavahel juba hästi läbi saavad.
2: No.
1: Et loomad leiavad teineteist ja siis, omanikud leiavad teineteist.
2: No see kõleb nagu mingi romantiline suhtekomöödia juba
1: see
2: tõesti.
1: See on nagu Tom Hanks ja Meeg Ryan umbes või midagi sellist.
2: Jah, midagi sellist võiks sealt tulla küll.
1: Aga ei, aga jällegi võib ka vastupidi olla, et näiteks koerad karvupidi koos või siis koer ja kass, et ei sobi üldse. No, kus siis teed, et kui sa ei saa koos elada ja sa jäta ju kassi siis vanasse koju elama üksi.
2: Ei, kindlasti mitte. Ja nii nagu pealkiri ütleb, et see ongi suur dilemma, mina siis, ei oska seda ära lahendada.
1: Aga ongi paneme leivad ühte kappi ja võtadki lemmik looma kaasa, aga esiteks no, väga raske on lemmiklooma harjutada ära uue koduga esiteks juba.
2: No, läheb aega
1: kindlasti. Siis, kui mingisugune karvane suurperemees seal ootab juba ees, et kuidas sa siis lähed niimoodi?
2: Ai, ai, ai.
1: Väga keeruline.
2: Jääbki lahendamata praegu mulle tundub, jah?
1: Minu arust küll, jah, et võibolla siis targemad inimesed, kelle seesugust kogemust on, oskaks nagu rääkida, aga meie võime siin lihtsalt spekuleerida, et kuidas need asjad on.
3: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
4: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevabaala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
9: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
15: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27.

0: Kell on täpselt 7:30, portaal tarktee.ee annab teada täna algavast liikluspiirangust. Ja see on siis Harjumaal Tallinna-Pärnu Ikla tee 15-27 kilometrini, kus tehakse täna ja homme geoloogilisi uuringuid. Töölõigus on üks sõidurada suletud ja kiiruspiirang 90 kilometrit tunnis.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
2: Tere hommikust kõigile ja nüüd siis saame teada, mis õues toimub ja ilmajaam.ee info on meil käes. Praegu on 11 graadi õhusooja Rakveres, Otepääl, Haapsalus, Elvas ja Türil ja Vaides ja Raplas. 12 graadi on Viljandis, Valgas, Põltsamaal, Tõrvas, Kehras, Keiles, Mustvees, Pärnus, Jõgeval. 13 graadi on Tartus, Jõhvis, Kuressaares, Räpinas, Tallinnas, Kundas, Võrus, Põlvas. 14 on Virtsus ja Narvas ja Kihnus ja 15 graadi on Heltermaal.
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, kohati on sadu tugev ja võib ka äikest olla. Õhtul sajuhood harvenevad. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja lubatakse 14-20 graadi rannikul ja sajupilvede all umbes 12.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Aktuste aeg on kohe käes, aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28.999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Vihmakeebid?
3: On!
2: Tikud?
3: On!
2: Liha?
3: On küll!
2: Grilliaiamööbel?
3: Grilliaiamööbel on Kordestis!
2: Mida nad seal teevad?
3: On kuni 50% alla hinnatud!
2: Ja mida sina siis siin veel teed?
3: Selge, juba lähen!
4: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajallahindlus miinus 30%. Denim Dream, Quest, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poest denimdream.com.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
12: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt Talleegi Fit Broileri rinnafileest minutipiff Caesari marinaadis 350 grammi, tavahinnaga 4,59. Selveri köögi manna vaht 200 grammi, tavahinnaga 79 senti. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.
16: Tere hommikus kõigile, kõik see mees, kes juba maast lahti ja kes veel alles poodis vedeleb ja mõtleb, et mida päevaga peale hakata, siis mars maast lahti tõesti. See on meie ülesanne teid ülesse saada päevale vastu ja head ujuliselt ja näiteks miks mitte müsteeriumi lahendama hakata kohe siin, et saate veidi nuputamist.
17: Jaa, loomulikult jaaniaja heli müsteerium tuleb päeval, et siis kindlasti kuulake ja võtke osadel on võimalik võita nii ägedaid auhindu Elmarist, et ei isegi võibolla ei kujuta veel ette. Aga praegu on üks pilvemüsteerium Pärnus. Ma ei tea, kas see enam kehtib või veel mitte, aga kas ta veel kehtib või enam mitte, niipidi tahtsin öelda. Aga Lauri, sina käisid ka Pärnus. Kas sa nägid siis mööda Pärnu tänavaid liikuvat pilvekest?
16: Ma nägin lihtsalt pilvekesi taevalaotusel, aga ei seda,
17: need.
16: Mis mööda tänavaid niimoodi ringi uitas sellist pilvekest, mis siin videos ka näha, see on elu 24 lehel kenasti vaatamiseks kõigile ka üleval ja siin on spekuleeritud, et kas see võiks olla grillfesti suhkruvatt. No ma ei tea, et grillfestil nii suurt suhkruvatti keegi oleks pakkunud.
17: Aga saaks keerutada küll ju tegelikult.
16: Oleb suured need suhkruvatti, need anumad seal on.
17: Ja tõsi. No igal juhul pühapäeva hommikul lendles Pärnu kesklinnas ringi tänaval üks selline vahutükk. ja video autor kutsub seda pilvekeseks. Noh, müstiline on asja juures see, et see klipp on kogunud 30 000 vaatamist. Ma arvan, et praeguseks hetkeks juba isegi palju rohkem. Aga jah, ta tõesti meenutab sellist kas suhkruvatti või mingit vahutorti, aga noh,
16: suhkruvatt oleks, ma arvan, liiga kleepuv, et ta ei hõljuks ringi, et ta kuhugi
17: jääks
16: maanduks
17: ja
16: jääks
17: kinni,
16: lõpuks jääks kinni, eriti arvestades seda, et need tänavad on küll siin kergelt vihmamärjad ka, et siis no, väga pikalt see suhkruvatt seal vastu ei peaks. Muide analoogse video võtsid ette ka ühes dokumentaalkanalis ühed spetsialistid, kes siis, kellel oli samamoodi saadetud video, kus lendasid samamoodi sellised tutsakad
17: yeah.
16: ja need spetsialistid ja füüsikud ja kes selle kõik sõna võtsid, need ei lahendanud ära seda müsteeriumi. Nii et ma arvan, et me ei peaks häbi tundma, kui me praegu siin jänni jääme selle yeah. lahendamisega.
17: Aga no, vähemalt see Elu24 artikkel pakub välja siin erinevaid variante, et see võib olla näiteks keegi on teinud kümblustünnist mullitünni ja pannud siis sinna midagi sellist, mis hakkab vahutama ja siis on see ringlema läinud mööda Pärnu linna või on lastele korraldatud vahupidu ja siis on sealt midagi jälle lendu läinud.
16: Aga see vaht ei, ta ei saa niimoodi, see kontuur püsida ju nii kaua, et vaht ju läheb laiaks ja lendab lirtsti vastu maad.
17: Ma ei oska sulle öelda, nad on tuule alla võtnud ja udib siin selle tuule jõul edasi muud kui korralik, mingi poolemeetrine mütakas on tehtud.
16: See tundub ikka, et mingisugune plast võiks olla mingisugune algmaterjal, siin, et kuidagi selline õhuline mingisugune materjali, mingisugune polsterdus või midagi sellist.
17: Ta on ikka päris lahe, jah. No me teame küll neid juhtumeid, kus on avalikesse purskaevudesse pandud ju kas feerit või mõnda muud head šampoonilaadset toodet ja siis on pahandust olnud palju, sellepärast, et need pumbad ja need asjad ei ole mõeldud selliste asjade läbi töötamisel, aga noh, pidu on olnud sel hetkel võimas ikkagi, jah.
16: Ja nädalavahetsel käisin siis ka sellel suurel peol seal ja nägi mitmeid häid tuttavaid ka, näiteks siin Edalis Kand tegi siin ju reporterile tegi lugu ja siis oli seal veel digiajakirjadest Kristiina Herodes ja muusikuid igasuguseid nägin, Mait Maltis, Jako Maltis, Keter Jaani, Mariliis, väga kiht oli inimesi näha üle pikema aja ka mõnda seal ja eks seal Pärnus ole muudki müstilist. Näiteks, et kus kohas on see Koidula park, me siin eelmisel nädalal Romiga ka murtsime pead, et me teame küll ühte põhiparki seal, aga milline see Koidula park on või kus kohas see Koidula kuju asub, sa tead?
17: Vist tean.
16: Aga me lahendasime seda asja ka eelmisel nädalal, nii et meenutame ühte lõigukest ka. Mööda nädalas, kui siin sommer puhkas ja olime koos Romi Hasaga stuudios. Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
18: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt siis Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Ja see park muidu on rajatud Pärnu vana Valligraavi tasandatud osale. See otsus Valligraav täis lükata tehti 1925. aastal ja umbes samal perioodil juba hakati otsima ka seda kohta, et kuhu siis väärikas Koidula ausammas püstitada. Need kohti pakuti välja muide erinevaid ja lõpuks siis otsustati, et ausammas tuleb sinna vana Valligraavi otsa ehk kino illusioon ees olevale platsile. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
16: Seega siis see aukodanik seal, see Liidia Koidula sündis selles pargis aastal 1929. Siis see Adamsoni tehtud kuju avati.
19: Hommik Elmaris.
17: Tuleb välja, et see pilveke liikus samas kandis, millest teie rääkisite, et Ringi tänav ka piirab Koidula parki.
16: Nüüd ma siis tean, kus kohas see Koidula park asub ja luban, et ei unusta mitte kunagi ära ja kindlasti käib suvi ja Pärnu ikkagi käsi käes. Nagu ka nõo lihatööstus ja suvi ja eeskät ikkagi Jaani aeg ka ja ega meil siin väga palju minna ei ole, juba järgmisel nädalal on see palju tööks väga kaua oodatud aasta tähtsündmus käes.
17: Aga juba täna saate täita oma külmkappi, just nimelt külmkappi, sest meil on välja mängida järgmises tunnis rikkalik kinkekott, mis on täis nõo lihatööstuse tooteid. Seal on meistrite grillliha, nõo meistrite grill ribid, see on lausa 1,2 kilone pakk ja ma nägin seda pakki meil köögis külmkapis. Broneerige selle jaoks ruumi palun. Veel hõrk seasas lõkk majoneesiga treski väkkev toorvorst ja oi, seal on veel asju.
16: Oh ja veel asju, näiteks mustika, jogurti, broileri, kintsu, liha ja snackeri, snackid ka veel juurde ja juustused, grillbifid. Nõesõnaga palju on ja muide ikka uuendusi ka, nad pidevalt ju tegelevad tootearendusega seal ja võtavad omala spetsid ka kampa, kes aitavad seda asja teha ja toovad uusi ideid ja sellel hooajal näiteks tõi ka nõo lihatööstus turule 4 uut toorvorsti. Ja lisaks siis ka nompsi ja treski väkkev toorvorstidele ka näiteks ürdi juustu toorvorstid ning ka kadaka juustuga toorvorstid on need olemas.
17: Aga uuendusi said ka grilllihad, said ka Barbecue Symphony meistrite sari, seal lausa 4 uudistoodet ja on erinevaid auhindu ka nende tooted võitnud, näiteks armeenia pärased grillsteigid ja basiliku tomati marinaadis broileri šašlõkk ja neil on juustune grillbif ka auhinnatud.
16: Rohkem ei tohi praegu rääkida toidust, sest Herman pole veel hommikusööki söönud ja kõht lihtsalt nii hullult koriseb juba selle jutu peale mulle, et tahaks kohe midagi siit. Ma ei tahagi oma seda banaani praegu, ma tahan siit midagi saada, nõo lihatööstust.
17: No siis me peame tule üles võtma, Lauri, ega muud üle ei jää.
16: Ja, eks meil aega selleks ole, sest õige pea tuleb uudistajad peale ja siis juba uudistajad toimetusega see eetri ohjad, meil on uue tunnini minna 9 minutit.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Nutikad hinnad ka raudtas. Biolan must muld 60 liitrit 2,99. Outliner matkatool vaid 2,99. Ja begoonia vaid 3,99. Ostaga kaarauta.ee.
6: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
7: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
8: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
9: Lugupeetud reisijad, algas pealamine kreisilaavale Baltic Queen.
10: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
13: USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Venemaa öistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 9 inimest. Riigikogus arutatakse prokuratuuri töökorralduse uuendamist. Ja täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Tänaseks lubatakse taas hoovihma ja äikest ning soojan kuni 20 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. USA ja Iraan teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühtlasi lõpetab USA Iraani sadamate blokaadi. President Donald Trump kinnitas sotsiaalmeedias, et leppe on saavutatud ja selle ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Vahendaja riigi Pakistani peaminister teatas, et leppe näeb ette sõjalise tegevuse kohese peatamise kõigile rinnetele sealulgas Libanonis. Iraani võimude sõnul peaks relvarahu jõustama juba täna õhtul. Teade mõjutas kohe ka maailmaturge, naftahind langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud tõusid. Iraani asevälisministri sõnul jätkuvad 60-päevase relvarahu ajal läbirääkimised laiapõhjalisema kokkuleppe üle, mis hõlmaks ka sanktsioonide leevendamist ja Iraani tuumaprogrammi tulevikku. Venemaa korraldas täna öösel taas raketi- ja droonirünnakute laine mitmele Ukraina linnale, mille hukkus kokku vähemalt 9 inimest. Pealinnas Kiievis sai surma 4 ja vigastada vähemalt 23 inimest, nende seas üks laps. Harkivis hukkus päästetööde käigus 5 riikliku eriolukordade teenistuse töötajat ja veel sama palju sai ka viga, teatas Ukraina siseminister. Kohalike võimude teatel kasutas Venemaa rünnakutes üle 50 raketi ja ligi 500 drooni. Tabamuse sai ka UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Kiievi Petserski klooster, kus puhkes suur tulekahju. Riigikogus jõuab täna teisele lugemisele prokuratuuriseaduse muutmise eelnõu, millega uuendatakse prokuratuuri töökorraldust ja täpsustatakse juhtimis- ning vastutussüsteemi. Eelnõu eesmärk on muuta prokuratuuri juhtimine selgemaks ja läbipaistvamaks ja tugevdada karjäärisüsteemi. Ühe olulise muudatusena piiratakse riigi peaprokuröri ametiaeg 1-7-aastase perioodiga ilma võimaluseta kandideerida teiseks järjestikuseks ametiajaks. Juhtivate riigiprokuröride ja vaneprokuröride ametikohad muutuvad aga tähtajaliseks. Lisaks nähakse ette võimalus tõsta Ida-Viru prokuröride palka kuni 20%, et toetada piirkonnas kvalifitseeritud töötajate hoidmist ja värbamist. Riigikogus jõuab täna teisele lugemisele ka liiklusseaduse muudatus, mille järgi ei tuleks kiiruskaamerate kasutamise ala ette paigaldada vastav hoiatusmärk. Eelnõu algatajate sõnul puudub praegu seaduses tulenev ühtne ja siduv kohustus liiklejaid automaatse kiiruse mõõtmise eest teavitada. Nende hinnangul on see viinud olukordadeni, kus kiirust mõõdetakse varjatult, mis kahjustab õiglustunnet ja vähendab usaldust õiguskaitse vastu. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Maksutolliameti teatel tuleb maks tasuda umbes 365 000 eraisikul ja enam kui 55 000 ettevõttel. Amet rõhutab, et maksu saab turvaliselt tasuda nende e-teenuste keskkonnas ja hoiatab ühtlasi levivate pettukirjade eest. Teine osa mootorsõidukimaksust tuleb tasuda 15. detsembriks ja vajadusel saab maksu ka ajatada. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel ja kohandab väljumisi vastavalt hooajalisele reisinõudlusele. Suveperioodil lisandub täiendav väljumine näiteks Tallinna-Kloogaranna liinile ja pärast taristutööde lõppu taastuvad õhtused Tallinna-Narva rongid. Samas jääb Tallinna-Tartu liinil õhtuti mõlemas suunas üks väljumine vähemaks ja lääne suunal vähendatakse ka mõningaid kiirrongide väljumisi. Suvine sõiduplaan kehtib kuni 9. augustini, mil see muutub taas seoses ida- ja lõunasuunaliste taristutöödega.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee.
14: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
15: Kell on 8:04 ja nüüd ilm, mis on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikesti õhtul sajuhood harvenevad ning puub valdavalt lõunatuul. Kuni 8 meetrit sekundis õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, äikesajal on tuul puhanguline ja õhutemperatuur on täna päeval 14-20 graadini ja rannikul kohati jaga sajupilved all 12 graadi ümber.
16: Praegu on Tartus, Pärnus, Tallinnas 13 graadi, Narvas 15.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust kõigile, aitäh Karinile uudiste eest ja stuudios tagasi Tiiu Sommer väikselt puhkuselt ja mina siin Lauri Herman ja tead, meil siin juhtus asju eelmisel nädalal,
2: Tiiu. No räägi.
1: Et siin kodukord veidi muutus.
2: Ära jama, ma ei näe reegleid, uusi reegleid kuskil seina peal. Miks ei ole veel kirjutatud?
1: Tahtsin ka öelda just, et stendi peale peaks ka varsti tulema teada nii? Selle kohta, et meil on siin uus koodeks, reegel, seadus järgnevaks viieks nädalaks.
2: Ära ähvarda.
1: Mm-hmm.
2: Mingi jalgpallivärk. Või?
1: See on nüüd niimoodi, et mitte keegi ei kuuluta Laurile möödunud ööl toimunud mängude tulemusi.
2: Tead, mina ja jalgpall, lihtne. See on äärmiselt lihtne. Esiteks ma ei tea ja teiseks mind väga ei huvita ka. Nii et kolmandaks ära muretse.
1: No aga neljandaks ma tean, et sa ikkagi vaatad uudisportaal hommikul
2: seda
1: väga
2: küll.
1: Kulli pilguga seda ja võibolla kogevate lipsab, et oo Lauri väga kift, et sa kindlasti vaatasid, kuidas see mm-hmm. ja too võitis seda.
2: Ei no ma eile vaatasin ka õhtul veel uudiseid ja mõtlesin, mis ma sulle siin hommikul välja pakun, et millest võiks täna rääkida ja siis ma vaatasin, ohoo, et sellised maad nagu Jaapan mängib ka jalgpalli näiteks.
1: No ei, väga
2: mis
1: hästi
2: mängivad kusi juures. Kurakao, ma oskasin siis seda hääldada.
1: Ja, ei tasu last ennast eksitada ka sellest, et kui tundub eksootiline nimi, sest ega see, kes tõmbab lihtsalt mingi koondise särgi selga, ei tähenda, et päriselt on seal pisikesel saare riigil kuskil Kariibimere ääres elanud.
2: Ta võib olla võõrliegi
1: on
2: äär,
1: selle meeskonna põhitüübid on ikkagi kõiki üles sirgunud Hollandis saanud Hollandis jalgpallikooli ja eile igal juhul jäi nad siis Saksale 7-1 alla.
2: Et seda sa tead, jah?
1: Tuttav tulemus selles mõttes, et 2014. aasta Brasiilias toimunud MM-il, kui siis Brasiilia pidi niimoodi alla vanduma 7-1.
2: Kui sa nii ütled, ma usun kõike, mis on päritsus.
1: Aga see mõttes, et nagu peasi, et see reegel oleks meil paigas ja viis nädalat, et nüüd läheb selle seaduspära järgi veel siin hommikuti, et minu jaoks lihtsalt oleks, mõtlen, et see oleks mõja jaoks nagu tervisele kahjulik, kui ma hakkaksin öösiti vaatama mänge ja hommikul kell 6 oleksin siin.
2: Ma just mõtlen, see viis nädalat on ikka väga pikk aeg ka tegelikult ju, see peab meid augustisse välja ju.
1: Niimoodi ja magamat tööd, ütleme nädal peaks välja, aga vaata teine nädal, siis juba läheb raskeks.
2: Jaa, raske ei ole täna Tallinna liikluses, ma vaatan, et suvi on siin ka peale hakanud, mis tähendab, et magatakse natukene kauem vist, et ei kiirustata.
1: Eelmisel nädalal oli sama, sest hommiku, ütleme, last koolina meil on tarvis viia, aga tipptund langes sinna 9-10 peale, kui hakkasid need aktustajad.
2: Mm-hmm. Kummalisel kombel on täna Pärnamae teel ummik ja see siis on Pärnamae keskuse parklast kuni siis... ma ei tea, sinna surnuaia alguse, kalmistu alguseni, siis veel on ummikut loomulikult Peterburi teel, on ka Ülemiste keskuse naabruses, nii Tartu maanteel kui Suursõjamäel, on Tamsare tee keskpaigas ikkagi ja noh, hipodroomi ristmik ikkagi mõjutab ka selle kandi liiklust päris hooksasti.
1: No Tartus näitab igal juhul elumärke praegu Anne linn ja eeskätt Anne ring, sest seal Sõpruse puieste on päris korralikus ummikus. Narva mägi muidugi ja pisut ka idaringi teed, ehk siis tuleb välja, et ka ihast inimesed on juba ärganud.

0: puhkuselt tulnud Sommerile veel uudiseid ka, et nimelt Marju andis vahepeal välja uue loo ja juba reedel mängisime ka, et see siis kõlas ka praegu meile see eetris Südamete laul koos Lenni Lavidaga tehtud laul.
1: Aga midagi vana ja head on ka ikka endiselt kavas, ma saan aru, et kelle suu suitseb jagu kestab ja neid osasid saame kuulda ka esmaspäeviti. Ja Sandra Ošilevi tuleb nüüd teie ette ühe päris üllatusliku looga. Asjasse puutub ka Andrea Bocelli. Ja ma käisin ka siin paar aastat tagasi enda arvates Bocelli kontserdil Tallinna lauluväljakul.
0: Sommer kuulutas mulle, paar aastat tagasi oli, et kui ma küsisin, et millal?
1: Siis ma googeldasin loomulikult ja sain teada, et see paar aastat tagasi oli tegelikult aastal 2019.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Sandra, ole hea.
4: Ma olin maailma kuulsa staari valvejuuksur.
5: Kelle?
4: Andrea Bocelli.
6: Andrea Bocelli valvejuuksur.
3: Mis see tähendab?
5: Mis see on valvejuuksur?
4: Kõikidel staaridel, või mitte kõikidel, aga enamus staaridel on tavaliselt, kui nad käivad kuskil esinemas selline nõue, et neil peab olema seal koha peal nii meigikunstnik kui ka juuksur. Mm-hmm.
6: See muide Maria on tõsi, sest et Normet rääkis mulle, et tal on. Ja, see on tõsi. Nii.
4: Mina käisin ka, et tema seal riietusruumis istusid paigal korral.
3: Ja, valvejuuksid. Kui järsku hakkab kasvama, siis on kohe valmis.
6: Kule, jaa, okei, aga kas see oli nagu ainult siis Tallinnas, kui tal olid kontsertid Baltikumis või siin Soomes? Või,
4: Tallinnas.
6: Või, ikkagi Tallinnas olid valvejuuksur, jah? Kuidas sa selle konkursi sõela läbisid, et sinu sai tema valvejuuksur?
4: Mulle helistati, küsiti, kas ma olen vaba ja ma ütlesin, jah.
3: Kas sa said ka kääridele valu anda? Oli seal siis midagi lõigata, oli sind vaja?
4: Ma ei lõiganud, aga ma tegin talle föönisoengu.
6: Oo, päris hea. Aga kuidas see siis nagu reaalselt välja nägi, kas nagu, eks ju seal käib töö, telja materjalist, Mart, ja, et kas põhimõtteliselt sulle ette anti nagu mingi asi, milline see peaks olema, sa vaatsid videot, mille järgi sa said aru, et sa oma föönisoengu teen nüüd sellise?
4: Ei, mul olid selles osas täiesti vabad käed.
6: Vabad käed.
7: Mm-hmm. Aga ta konsulteerisid ka temaga kuidagi, et ta ju ka ei tea,
4: ta ei tea, mis ma teen seal. Temaga otseselt mitte, me rääksime tema tuuri manageriga sellest.
6: Okei, okay, aga päriselt korraks, kui ma võin küsida, et kuidas Bocelli sai üldse nagu kontrollida ja Sandra tööd? Et kuidas sina kontrollid näiteks?
7: Mina lased pea käega üle juuste, kui on oles, siis on hästi minu just.
6: kui ju laulja ei saa ju seda teha, sest seal tehakse ju pikalt nagu seda soengut, ta ei saa ju teha käega nagu üles, siis on läitse
7: kõik. Ma arvan, et kui on valvejuuksur, on ka kuskil mingi valvestilist.
6: Okei, et valverjuuksur on omakorda mingi valvaja, kes siis ütleb, et kas see on õige või vale. Kuidas
4: ei olnud, kõik käiski niimoodi, et tema juures on alati tema tuuri manager, kes
6: ja see ongi valvaja või valvaja.
7: No, ikka,
3: Sandra, kaua see protsess sul aega võttis, et teha talle üks föönisoeng?
4: Kuskil pool tundi.
3: Pool tundi?
5: Pool tundi.
3: Pool tundi.
6: Föönisoeng. Ma ei tea, aidake nüüd. Mul ei ole ka föönisoeng.
7: Mind võiks ka aidata, et mis see on?
3: Föön ja siis
4: laias plaanis
3: kamm
4: on
3: föön, ja tõstad föön, need vähesed üles.
4: Ja tõstan, ja.
3: Või no, kui neid on palju, siis palju. Ja.
7: Kas oli nagu tellimustöö, et sul öeldigi, et tule teeb Bocellile föönisoeng või sa pidid ikka valvel olema pikemat aega või kuidas see
4: ei,
7: nagu?
4: Ei, ma olin valvejuksur, jah.
7: Okei, okay, sa olid olemas kogu aeg?
4: Ma olin kogu aeg olemas ja see ei ole ka alati üldse kindel, kas nad tahavad üldse soengut või ei tahavad.
5: Mina mõtlen selle poole tunni peale, et see tundub nagu, mul on palju vaata soengut tehtud, et pool tundi tundub võibolla isegi veid kaua.
3: Aga kui sa oled Bocelli,
5: no,
3: võibolla, et seal iga karv peab olema täpselt seal, kus ta peab olema.
5: Võibolla. Aga kes sulle nagu elistas või kui kiiresti nagu see protsess käis? Öeldi, et nii palju raha tule, olid kohe nõus
3: või? Ei, ta oli valvel seal kõrval.
5: Oli valvel.
3: Korea siis tuttis pööni ja läks.
7: Tule valva Bocellit.
3: Jaa.
4: Kes mulle helistas, ma isegi ei mäleta seda. Keegi tema tiimist ilmselt siis. Mm-hmm. Kes pani kokku Eesti poolset tiimi.
5: Ma ei tea, see tundub nagu natuke kahtlane, et ma siit koha pealt hellame ja võtame nüüd.
6: Ja me ei tea, mis ta on teinud, saavad lihtsalt.
3: Maria ei usu pigem Maria. Nii.
5: Jaku. Pigem ei usu.
7: Sina? Äkki me peaks Mariat usaldama, tal on vist föönisoenguid rohkem tehtud meile.
6: Ja Mariale on tehtud selgelt rohkem föönisoenguid. Me ei osta seda lugu ära seekord.
3: Nii et see on vale lugu, nad ei usu sind. Ja sina saad meile öelda, kas see lugu on vale või on see tõde.
4: Pean ütlema, et see lugu on tõde.
6: Oi, no hea, see on tore.
3: Vat nii.
6: Meile meeldib see tõde.
4: Jah. Mulle ka. No,
3: ja mis tegi sellest siis selle pooletunnise sessiooni? Et tõesti, see lihtsalt see hoolikuus selle kõige juures, et see oleks tõesti filigraanne.
4: Ei, tegelikult sa ju enne ka pesed juksed ära ja...
3: No vat, mis
5: kõik protsessis...
3: No vat.
5: Okei.
6: Ja sa said ka pesta.
7: Ja.
8: Sa oled pesnud Pocelli pead.
4: Jah.
3: Sandra lugu oli tõsi. Sandra tõesti tuunis ära Pocelli soengu tippformi.
9: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
10: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
11: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
12: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee. Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
13: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
14: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
15: Ale Plus kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
16: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
17: Pole põhjust.
16: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
17: Vabandust.
16: Ma nüüd lähen.
17: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
16: Ei. Kus te seda võtate?
18: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noar Rootsi teatrigaraasis.
19: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
20: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
21: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: Kell on nüüd 8:31 ja ilmateate juurde ja ilmajaam punkte andmetel 12 kraadi hetkel Türil, Paides, Elvas, Haapsalus, Raplas, Viljandis, Põltsamaal, Kehras. 13 on Räpinas, Rakveres, Kundas, Tartus, Otepääl, Mustvees, Pärnus, Keilas, Tallinnas. 14 kraadi Virtsus, Jõhvis, Kuressaares, Võrus, Jõgeval, Tõrvas, Eltermaal ja 15 on Kihnus, Põlvas, Valgas ja Narvas.
2: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma kohat on sadu tugev ja on äikest. Õhtul aga sajuhood harvenevad. Puhub lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja lubatakse 14-20, rannikul ja sajupilvede all umbes 12 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Ilma uudised üle vaadatud ja täna hommikul igal juhul ladistas nii kõvasti, et ma otsustasin, et ma takso asemel tulen oma autoga, sest muidu pärast peaks jalaga koju minema astuma ja siis oleks päris jama kui jalg märg. Aga praegu vaatan, et meil isegi päike paistab siin, et hommiku päikest ka stuudiasse ja no tuleks ainult see jaanipäev ka selline kuiv, vähemalt kuiv ja üks mis kindel on ilm, milline tahes nõolihatööstus on jaanipäeval olemas.
2: Kas sina oled ikka grillimisega käe soojaks saanud juba, sest jaanipäeval alustada ja proovida siis ennast tippvormi viia, siis on juba hilja, Lauri, et kui sa nüüd ka mõtled nõolihatööstuse super toodete peale, millest paljud on auhinnatud, paljud on uued maitsed, et neid ei tahaks ju ära käkkida, et ma lihtsalt selle pärast muretsen.
1: Ma ei ole veel teinud grillahjus või lõkke peal või kuskil tule peal, elava tule peal, ma olen teinud...
2: Kuhu me niimoodi jõuame?
1: Selle mõttes nagu koduses ahjus olen teinud küll.
2: See ei ole grillimine, ma ütlen
1: ma tean, et see ei ole grillimine, aga nõolihatööstuse liha olen ma söönud juba sellel aastal ja erinevaid auhindu on nad ka ju võitnud ja nende toodete hulgas on barbeque mustika grilliha. Armeenia pärased grillsteigid ka... Armeenia pärast šašlõkki ma just soovitan ka, et see Armeenia pärane. Ma olen muidu väga selline Eesti sellise klassikalise kergelt äädikase marinaadiga šašlõkki sõber, aga tead, mulle väga meeldis. See oli broileriga minu arust ja see šašlõkk ja Armeenia pärane ka, et see, no see vis keele alla. Väga maitsev ja sai ka koduses ahjus valmis tehtud ja ega mina väga vahet ei ütlegi, et oleks. Et, no kindlasti ja elaval tulel tehes on veidi teine mekk ja juures, aga see sobis mulle ka tohutu hästi.
2: Mina usaldan kinni silmi lihameistreid, kes ütlevad, et toit on nende jaoks püha ja rohkem kui lihtsalt mingi kõhutäide ja täpselt nii nõo teebki ja panevad nad siis välja kinkekoti nõolihatööstuse tooteid ja see on väga rikkalik kinkekott. Siin alustame siis snäkkeri snäkkidega, läheme edasi mustikajogurti broileri kintsuliha juurde, siis on seal veel juustused grillbifid, ehk siis nagu inimeste keeles on see grilljuust, et saab juustu ka.
1: Seda ma olen ka nõo oma proovinud.
2: Jah. Ma veel ei ole. Cheddari annab peeno grill vorstid, et treski väkkev toorvorst, kes tahab sellist setomaitset, siis veel hõrk seas lõkk majoneesiga, nõomeistrite grill, ribid ja meistrite grillliha.
1: No, šašlõkki ka igale maitsele, sest me rääksime siin Armeenia pärasest ja siis veel ka sellest Eesti pärasest, aga no näiteks tõesti see hõrk seale šašlõkk näiteks majoneesiga, ka väga vahva variant.
2: See on suur pakka, 800 grammine pakk. Ma mingisugusel hetkel löön kõik need grammid kokku, siis te teate, millega te arvestama peate ja musklit saate treenida juba ette ära.
1: Jah, et või siis millise jõujunnu siia saaks appi võtta, et see just. Kogu see auhind ikkagi koju saaks.
2: Aga sellepärast ärge muretsege, praegu hoolitsege selle eest, et te võidaksite selle auhinna endale ja tehke siis esimene lükke ära, saadke sõnum oma eesnimega numbril 1511. Sõnum maksab 1,50 € ja kahel õnnelikule helistame juba õige pea tagasi ka, seda siis loosi tahtel sõnumikeskus otsustab. Ja praegu saavad sõnumeid saata kõik need, kes ei ole veel juunis mitte midagi Elmarist võitnud. Meie igal juhul ootame, no inimesed juba pakivad teile kingitust.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1511.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
2: alati ei pea ootama kampaaniat . Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad . Värska mineraalkarboniseeritud looduslik mineraalvesi 6 × 1.5 liitrit tavahinnaga 6,99 . Balbino vahukoore kirsijäätis šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99 . Selver , hea mõte .
3: kui pikk on päev , siis Avinurme poole sõitsa sää . Avinurme tünniladale . 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus . Laval Reet ja Robert Linna , Suured tüdrukud ja Tanel Padar . Õhtul Jaanituli ja Simman . tule Avinurme tünnilaadale .
4: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
5: lihtsalt Thermacell .
6: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
7: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata Kändi kampaania infot onoff.ee .
8: Suvi kutsub Pärnusse . Spa Tervis ootab sind puhkama . Naudi lõõgastavaid hoolitsusi , rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu . puhkus Spa Tervises , suve parim otsus . broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
9: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel . autor Alan Ackburn , lavastaja Üllar Saaremäe . mängivad Elina Pähklimägi , Robert Annus , Alo Kurvits ja Piret Krumm . etendused juunis ja juulis Loobu mõisa aidas Kadrina vallas . Armastuse nimel . info sagittario.ee , piletid piletitaskust .
10: ilmunud on ajakirja 60+ uus number huvitavate teemadega . mida head ja kasulikku teha angervaksast ? kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist ? kokkame koos lastelastega . ajakiri sisaldab palju muudki põnevat . 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti . 60+ , ajakiri elukogenud inimesele .
11: kas tunned ära , mida jaanimängu tänases helis valmistatakse ? kuula , arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda , et saad oma arvamust jagada ka otse-eetris ja siis on sinu valik , kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust . igapäeva lõpus kuuled , mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad , vorstid , šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart . jaaniaja helimüsteerium . müstiline helipilt toob mõnusa auhinna . Elmari hommikumäng .
12: hommikumängule annavad eheda suvise maitse Nõo parimad grilltooted .
13: 8:46 õige kell ja meil on auhinnaks hommikumängus üks väga vinge ja rikkalik kinkekott , kus on näiteks meistrite grillliha , Nõo meistrite grillribid , hõrk , seašašlõkk majoneesiga , treski väkkev toorvorst , sedar , jalapeno , grillvorstid ja palju muud veel siia juurde ja kõike seda toredust pakub meile Nõo lihatööstus ja tõesti kasutatakse retseptides ja toodetes võimalikult palju naturaalseid maitseaineid ja komponente ja ikkagi väga tähtis , et üheski nende tootes pole , kuulake nüüd , E621 maitsetugevdajat , et ikkagi lähtuvad siis toiduainetööstuse eetikast ja seisavad selle eest , et tervislik toit peab olema kvaliteetne , aus ning väärtuslik ja et julgeks ka oma lastele pakkuda .
14: muidugi , aga võimas kinkekott ootab nüüd esimest võitjat sel nädalal , ärge muretsege , kui te täna ei jõudnud mängust osa võtta , pühapäevani on aega midagi sarnast endale saada või noh , siis täpselt sama asja ja läheme nüüd mängu , siin on esimene õnnelik .
13: kes täna löögile pääseb ja tere hommikust !
14: hallo , hallo , tere hommikust , kes seal on ?
15: Kristiina olen .
13: Kristiina, öelge meile palun, kus kohas te olete ja liigute praegu?
15: Pärnu poole.
14: Aga läheme siis mängu ja siit tuleb väite küsimus. Vanasti oli eestlaste jõululaual traditsioonide kohaselt ka jõuluorikas. Väidan, et tegu oli ahjulihaga.
13: Õige või vale, mida ütlete?
15: Ma arvan, et see on õige.
14: Teate, Kristiina, see ei ole õige. Jõuluorikas oli hoopiski leib. Ta vormiti selliseks seakujuliseks. Te ei saa siit punkti paraku.
13: Nüüd aga teise juurde. Võibolla siit ikkagi tuleb punkt. Hoiame pöidlaid ja kuulema tähelepanelikult. Mis aastal asutati nõolihatööstus? Variant A 1990, B 1992 või C 1994?
15: Ma arvan, et 94, viimane variant.
14: See variant, 94. Lauri, kuidas on selle asjaga?
13: Sellega on nii, et see ei ole õige. See ei ole õige, sest tegelikult juba aastal 1992.
14: No nii, Kristiina mängupool on tehtud. Selle tulemuseks on praegu null, aga see ei tähenda mingisugust sellist miinusmärgiga
13: asja. No katastroof
14: see
13: ei ole.
14: Kindlasti mitte. Nõu juures on ainult üks asi raske, Lauri, kas sa tead?
13: See kinkekott.
14: See on raske ja teine asi on, kui sa sõidad Tartust Valga poole, siis väga raske on mitte minna sisse nende esinduspoodi. Praktiliselt võimatu.
13: Ma käisin selle poe avamisel.
14: Jaa.
13: Omal ajal.
14: Ma avamisel
13: ei käinud. Mitu aastat, ma tahaks kõelda nüüd, et paar aastat tagasi tegelikult. On ikka rohkem.
14: On natuke ikka rohkem, jaa. Väga äge koht on tegelikult. Seal leiab ka sellise mõnusaid soodukaid jälle, kes neid aegajalt sihtib ja kes ei sihiks. Aga tõesti, kõiki Nõo grilltooted võite usaldada. Nad on väga kvaliteetsest lihast tehtud ja näiteks šašlõkk lõigatakse käsitsi. Tere hommikust.
16: Hallo. Tere hommikust.
14: Kes seal on?
16: Kea.
14: Tere, Kea. Tiiu ja Lauri siin Elmarist. Teie olete meie teine hommikumängu mängija.
16: Jaa.
14: No nii, läheme küsimuste juurde. On teil kõik hästi seal ikka või? Keegi tülitseb või pahandab teiega või?
16: Ei tülitse, need on minu lapsed.
14: Joo, vaatame. Võibolla saate neilegi rõõmu tuua kingikotiga. No nii. Esimesed üle maa ilmsed Eesti päevad ehk Esto päevad toimusid esimest korda aastal 1972. Ma väidan, et need toimusid siis esimest korda Stockholmis.
13: Õige või vale?
16: Vale.
14: Panen kirja.
13: Teine on nüüd selline, et mis oli nõolihatööstuse esimene toode? Variant A, maamehe sink, variant B, nõorulaad, variant C, vasalli, keedu salami, A, B või C?
16: Äkki A.
13: Äkki A ütlete, et maamehe sink. Et siit punkti ei tule, sest tegelikult nõorulaad ja nagu me siin juba tänas mängust teada ka saime, et aastal 92 alustati. Toomas Kruustük muide oli, mul oli auga kohtuda Toomasega ja et tema oli siis selle nõolihatööstuse perefirma asutaja ja praegu siis tema poeg Simmo, nii et Simmole ka tervitusi siit, aga punkti ei tulnud, läheme siis kontrollime esimese ka üle.
14: Muidugi kontrollime. Kea teate, tunnistan teile üles, et ma tõesti valetasin. Õnneks te saite sellest aru. Need esimesed Esto päevad toimusid hoopiski Torontos, mitte Stockholmis, nagu ma siin alguses
16: üritasin. Mulle
14: tundus nii, jah. On ju. Kea, aga nüüd te saate viia oma väiksematele toreda uudised. Varsti on oodata nõolihatööstuselt pakki. Soovime teile ilusat jaaniaega ja palju õnne.
16: Aitäh teile ja teile ka ilusat päeva. Loodame, et ei saa nii palju kui eile.
17: Elmari hommikumäng.
18: Hommikumängule annavad eheda suvise maitse. No, parimad grilltooted.

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalileseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalileseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Yes, yes, yes päevalileseemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Mudime hinnad alla. Home for you kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homefor

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aia Kiik 45,99. Bauhof.ee.
2: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sööd, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.
3: Mis sulle Prismas meeldib?
4: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
5: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
6: See on 24/7 lahti.
7: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
3: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
9: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
2: USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Venemaa õhurünnak Kiievile kahjustas UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Petserski kloostrit. Riigikogus arutatakse prokuratuuri töökorralduse uuendamist. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Täna sajab taas hoovihma ning on äikes ning soojan kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. USA ja Iraan teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühtlasi lõpetab USA Iraani sadamate blokkaadi. USA president Donald Trump kinnitas sotsiaalmeedias, et leppe on saavutatud ja selle ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Vahendaja riigi Pakistani peaminister lisas, et leppe näeb ette sõjalise tegevuse kohese peatamise kõigil rinnetel sealhulgas Liibanonis. Iraani võimude teatel peaks relvarahu jõustama juba täna õhtul, Iisrael ei ole veel kokkulepet kommenteerinud. Teade mõjutas kohe ka maailmaturge, nafta hinde langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud tõusid. Venemaa öises rünnakus Kiievile sai tabamuse ja süttis põlema UNESCO maailmapärandi nimistusse kuulub Petserski koobas klooster. Ukraina meedia teatel on sündmuskohal praegu üle 10 tuletõrjeauto ja päästjad kustutavad leeke nii katedraali sees kui ka väljast. Kiievi sõjaväeadministratsiooni juhi sõnul on pealinnas teada vähemalt 23 vigastatud ja nende seas üks laps. Hukkunute arv on tõusnud 4. Ukraina võimude teatel rünnati Kiievi droonide ja tiibrakettidega mitmes laines ja tabamusi sai ka teise objekte, sealhulgas kultuuri ja muuseumi hooneid. Euroopa Liit alustab täna Ukraina ja Moldovaga ametlik ühinemise läbirääkimisi. Täna avatakse esimene kõneluste peatükk, mis hõlmab muuhulgas õigusriigi põhimõtted, kohtusüsteemi sõltumatust, korruptsiooni vastast võitlust ja avaliku halduse reformi. Riigikogus jõuab teisele lugemisele prokuratuuriseaduse muutmise eelnõu, millega uuendatakse prokuratuuri töökorraldust ja täpsustatakse juhtimis- ning vastutussüsteemi. Eelnõu eesmärk on muuta prokuratuuri juhtimine selgemaks ja läbipaistvamaks. Ühe olulise muudatusena piiratakse riigi peaprokuröri ametiaeg ühe 7-aastase perioodiga, ilma võimaluseta kandideerida teiseks järjestikuseks ametiajaks. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ametikohad muutuvad aga tähtajaliseks. Riigikogus on teisel lugemisel liiklusseaduse muudatus, millega soovitakse kehtestada kohustus, tähistada kiiruskaamerate kasutamise alad hoiatusmärgiga. Eelnõu kolmas lugemine ja lõpphääletus on kavandatud kolmapäevaks ja seadus on plaanis jõustada 1. augustil. Täna on mootorsõidukimaksu esimese osa tasumise tähtaeg. Maksutolliameti teatel tuleb maks tasuda umbes 365 000 eraisikul ja 55 000 ettevõttel. Amet rõhutab, et maksu saab turvaliselt tasuda nende teenuste keskkonnas ja hoiatab ühtlasi levivate pettukirjade eest. Tartu Ülikool alustab tänasest vastuvõttu eestikeelsesse esimese astme õppesse, kus tulevastele tudengitele on avatud 53 õppekava. Magistriõppes saab veel kandideerida 49 eestikeelsele õppekavale. Avaldusi saab esitada kuni 30. juunini ja korraga võib kandideerida kuni 2 erialale. Ka Tallinna Ülikoolis algab vastuvõtt eestikeelsetele bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse õppekavadele. Ühtlasi jätkub kandideerimine ka magistri- ja doktoriõppesse. Avalduste vastuvõtt lõpeb 29. juunil, vastuvõtueksamid toimuvad 30. juunis 13. juulini. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel ja kohandab väljumisi vastavalt hooajalisele reisinõudlusele. Suveperioodi lisandub täiendav väljumine näiteks Tallinna Kloogaranna liinile ja pärast taristutööde lõppu taastuvad õhtused Tallinna Narva rongid. Samas jääb Tallinna Tartu liinil õhtuti mõlemas suunas üks väljumine vähemaks ja lääne suunal vähendatakse ka mõningaid kiirrongide väljumisi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
3: Tänane esmaspäeva ilm on meil muutliku pilvisusega ning mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja näikest ja õhtul sajuhood harvenevad, puub valdavalt lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga, äikese ajal tuul puhanguline, õhutemperatuur päeval 14-20 graadini ja rannikul kohati ja sajupilvede all 12 graadi ümber.
4: Praegu on 13 mõõdetud Tallinnas, 14 Tartus, Pärnus, 16 Narvas.

0: hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
1: Tere hommikust, kell on 9:05 ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Tervitamas kohe nädala esimest külalist meil stuudios, Ott Lepland. Tere sulle, sõber.
2: Tere hommikust. Tere hommikust. Rõõm on siin olla.
3: Ott, kas sa tead, et sel pühapäeval algab suvi päriselt?
2: Sel pühapäeval on meil nüüd mis kuupäev?
3: 21.
2: Vaat ei teanud, ma arvasin, et 20 algab, aga noh, ütleme, et vaadates praeguseid ilmasid, siis võib-olla mida hiljem hakkab seda varem.
1: Me avastasime ka täna siin Sommeriga raadiosse tulles, et et juba 15. juuni, et siin mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe, on sul tasutud juba.
2: Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust, vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus mees oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa saama ja arvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
3: Mina olen muide saatnud ja ma iga kord, kui ma seda juttu jälle eetris käian, näiteks see juhtub väga vara hommikul umbes kell 6 või midagi, kui vaatan, et siin sellised lood või Ott laulab midagi. No sa kogu aeg laulad meil igal hommikul tegelikult Järka kaunis maa signatuuri.
2: Ja.
3: Ma olen mitu korda eetris maha öelnud, et Ott, et uut lugu on vaja. Siis ma kogu aeg mõtlen, aga mõtle, kui Ott üks hommik nüüd kuulebki ja helistab, ütleb, et mis asja sa jaurad.
2: Ei, vastupidi, väga tore ikkagi, kui niimoodi raadioetris meeles peetaks, et see on endale ka selline utsitus, et ikkagi tuleb jalad kõhuvalt välja võtta, et ei saa mugavustsooni liiga kauaks jääda, aga eks ma olen ise ka nagu pigem hakkanud nagu seda teed mõtlema või seda mõtlema, et ikka kui nüüd, noh, vanasti oli ikkagi kuidagi see, et noh, et on vaja kähku avaldada ja nüüd tuleb suvi ja värki ja nüüd on kõik, nüüd on vaja kohe, et aga nüüd kuidagi olen nagu vanemaks saades natukene mõelnud sinna poole, et kui nagu midagi avaldada, siis midagi sellist ikkagi, mis, noh, mille ikkagi nagu enda playlistiga paneks.
1: Kui vanaks peab saama Ott Lepland, et ta võtaks selle vanameistrite malli üle, et laseks ka jalas järgu, nagu siin näiteks Hendrik teeb seal Saller, et võib-olla paremal juhul korra aastas või siis paari kolme aastat hakka uus lugu.
2: No ütleme, et noh, muidugi Hendriku looming on niivõrd laia haardeline, seal on ju kümneid hitte, et kui minul oleks, ma arvan, selline hitipagas selja taga, nagu on Hendrik Salleril ja Smilersil, siis mina võib-olla võiks ka natuke seda jalga juba sirgemaks lasta, aga tegelikult noh, ütleme, et mul on, ma veel usun, et mul on ikkagi ikka veel teekond minna, et eks ma katsun ikkagi Hendriku ikka jõudes, noh, tahaks loota, et vähemalt kolm sellist suurt hitti on ikka.
3: Me näeme käime vahepeal otsinuga selle plaadi riiuli juures ära, vaatame S ja Smiler, see pikk see rodu on, et palju sul veel minna on.
2: Jah, ma arvan, et mis umbes sükkene äkki, ma ei tea, 20 aastat.
3: Ei, no ära arva, lähme vaatame.
2: Lähme vaatame. Mm-hmm.

0: Elmari hommikujutt.
1: Täna siin selles tunnis on Hendrik ikkagi meie poolt siin ohtralt tähelepanu pälvinud, aga Ott, me ei plaaninud sinuga rääkida ainult seal Sallerist, vaid räägime pisut sinust endast ka, et siin kohe on ju aasta keskpaik käes ja üks pool aastas seljad, aga kuidas sa selle enda jaoks kokku võtad, mis kõige eredam sündmus on olnud?
2: Neid on olnud päris mitmeid, muidugi aasta algus oli väga tore, et käisime elukaaslasega siis reisul, käisime Kesk-Ameerikas, see oli väga tore, et see on, käisime Costa Ricas, Panamas ja see oli küll üks väga, väga lahe mälestus, et väga, väga äge reis, kus koges väga palju erinevat huvitavat, mida võibolla Euroopas niimoodi ei kohta. Aga kindlasti veel suur sündmus oli Romeo, kui rääkida nii-öelda siis muusikalisest poolest, siis kindlasti Romeo Julia muusikal, kus mul oli üks selline väike roll kanda, et see kogu protsess oli väga, väga, väga lahe ja alamatiisen 65 kontsertid samamoodi, et selline südamlik kuidagi ma olen sellel kontsertil või kontsertsarjal osaledes ma kuidagi tundsin, et need tema laulud isegi neid, mis ma ei olnud mitte kunagi nagu parem kuulnud, et need olid kuidagi nagu sellised, mis jätsid mulje, et ma just kui nagu teaks neid lugusid juba kuskilt, kuigi ma ei olnud neid laule varem kuulnud, et need olid kuidagi meloodiliselt ja harmooniliselt hästi kuidagi südamelähedased. Ja.
3: Aga mis sul suveplaanides on? Ma kõigepealt küsin, et mis ei ole seotud muusikaga?
2: No suveplaan, õnneks on sellel aastal selline, ütleme, sükkene parajalt mõnus suvi, on kontserte, saab samas natukene vaba aega veeta, kindlasti on plaanis käia mööda Eestimaad ringi nii nagu iga suvi, tahaks loota, et on ka seda suveilma, et ma ikka ei, ma usun, et nii mina kui ka paljud teised Eesti inimesed ei kaota ikkagi lootust, et saab ka seda suve, et eelmine aasta oli nii nagu oli. Aga jah, see suvi on nüüd mõnusalt tasakaalus, et on piisavalt kontserte ja saab ka piisavalt veeta aega oma kallite inimestega.
1: Sommer küsis juba täna hommikul minu käest ka seda, ta tuli puhkuselt tagasi, tal nii palju küsimusi mulle, et küsis, et kas ma juba olen grillinud ka ja siis ma vastasin midagi, et kodus küll ahjus. Aga et kuidas sinu seltskonnal ja lähikontsertel, et kas sina oled see manustaja või pigem see teostaja, kes on ise seal varaste juures?
2: Mina olen ikka pigem see manustaja. Muidugi ma arvan, et kui oleks endal selline, noh, ütleme elamine, kas oma maja aed, mis iganes, et siis ma ikkagi ega ma saaks seal grilli taga hakkama küll, et olen korduvalt ikkagi praktiseerinud, eriti suvel, et ma arvan, et hätta ei jääks, aga üldiselt on ikka jah, see, et kui lähed kuhugi kellelegi sõbrale külla, siis pigem ikkagi noh, peremees grillib ja siis sõbrad kenasti mina seal hulgas ootame siis niimoodi suu esine laua taga, aga see aasta pole veel grillida jõudnud, ei ahjus ega grilli peale.
3: Ma ei saa aru teist.
2: Et see on ilmselt kuidagi ka selline, noh, ma ei oska öelda, Tartus on ka võibolla natukene sellisem rahulikum vaib ja kuidagi inimesed, noh, ma ei oska öelda.
3: Ma ei ole Tartus kordagi kunagi elu sees vist grillinud, aga okei,
2: kas sa jääb? Ma mõtlen, et siin on kuidagi nagu teist moodi, et Tallinnas nagu ei tunne seda sellist sükkest, noh, kuidas ma ütlen, et Tartus on nagu rahulikum, et ongi, et sa sõidad kenasti siin mööda linna, vaatad, äärelinnas inimesed on juba aias toimetavad ja tegutsevad ja grill.
3: Ei, no osta ära see maja, võt, ega sa ei saa ikka enam.
2: Tartusse kuhugi.
3: Ei, üldse kuskile, noh. Saame sinu ka grillima ja võibolla kukeseini korjama ja ujuma või midagi,
2: et... Noh, ütleme, et eks... Noh, eks küll see maja ka kunagi saab ostetud või ehitatud, ei tea veel. Oh. Aga seniks saab ju käia, noh, ma ei tea, kas just päris grillimas, aga piknikul ju saab küll kenasti, võtad kalli kaaslase kaasa ja lähed piknikule või sõbrad.
1: Kui sa ei ole seal grill ahju juures, siis tihti öeldakse sulle seda, et ole hea võtta kitar kaasa ja laula hoopis.
3: Klaver.
1: Võtta klaver kaasa näiteks või?
2: Otseselt enda sõpradega niisugust asja ei ole. Küll on, tuleb seda ette siis, kui sa oled võibolla sellises seltskonnas, kus on ka inimesed, keda sa nii hästi ei tunne. Et siis on ka see, et noh, kuule, mis siin ikka... Võtta töö ikka ära ja mis see siis ei ole, et pole sul seda klaverit vaja, võtta laulujuru üles ja hakka tegema. Ja siis ma olen tavast vastu küsinud, et noh, et aga selle inimese käest, et aga kust, mis tööd teie teete, eks ole? Ja siis ta ütleb, mina olen siin arhitekt või disainer või mis iganes keegi. Siis ma ütlen, kuule, ole hea, et aga visanda mulle palun, mul oleks vaja siin, visanda mulle lihtsalt mingi sükkene kujundus või asi, et võibolla saab järgmise loo ajal seda loo välja tulemise ajal kasutada, et siis on nagu alati see, et siis saab nagu inimene aru, et okei, et see on ikkagi nagu, jah, aga ei, ma üldiselt, kui keegi ka seda küsib, siis tavaliselt on see ikkagi ju positiivne, et see tähendab seda, et inimene on kuidagi sinu loomingut ja sinu tegutsemisi väärtustanud.
3: Me oleme ka tähele panud sinu töö kõige värskimat tulemust, see on uus lugu, mis kannab pealkirja Kardan nagu tuld. Loomulikult me kuulasime seda vähe sellest, et ma ka vaatasin. Mul korraks tekkis mure, et sellel lool ei olegi nagu õnneliku lõppu. Ma nii ootasin, nagu muinasjuttudel ikkagi on hea lõpp. Sellel nagu ei ole, siis tekkiski küsimus, et kas me saame sind kuidagi aidata, et kas me paneme terapeuti juurde aja kinni või on sul ikkagi kõik hästi?
2: No see on ütleme selline... see on ütleme, et selle lool ei peagi selles mõttes olema nagu õnneliku lõppu ega algust, et ongi, see sisu ongi nagu ütleme selline inimese, ütleme siis sellises, ütleme ringrattas olemine, eks ole, et kogu see asi käib kogu aeg ringi ratast, ärkad hommikul üles, kohe scrollid telefoni, siis mõtled, et ei, nii, täna ma hakkan tervislikult, hakkan tervislikult toituma, siis lõunapause ajal lähed, kohv teeb, lähen ikka teen väikse suitsu või veibin, eks ole, ja õhtul lähen trenni, on ju, ja teen kõvasti trenni, hakkan tervislikuks, aga siis lähen koju, eks ole, ja näed kodus, miks mitte, näed, joon näiteks 6 pakki õlut ära, on ju, ja siis nädala vahetsel või ka lähed peale ja peale pidu, siis võibolla, hüppan sealt kasiinost ka läbi, on ju, ja siis pühapäeva õhtu on siis selline, kus siis on nagu kehva olla ja ütleme, et kogu siis selle siis hakkab jälle kõik nagu esmaspäeval uuesti pihta kogu see ringratas, et ja siis selleks, et nagu olla samal ajal sellist vastuolulist elu elades ka nagu normaalne ühiskonna liige, siis sa ikkagi ongi antidepressandid tulevad mängu rahustid, mis iganes erinevad stimulantsed ravimid, et see on see on olnud, ütleme niimoodi, et see oli ka mõned aastat tagasi minu sükkene eluring, et aga kuskil mingi aeg ma sain aru, et ikkagi tuleb teha valik, et selline äärmusest elustil minule ei sobi ja võt ongi, inimesi on ju mitmeid sorte, mitmesuguseid, et mõni suudab suurepäraselt tasakaalu hoida, eks ole, mõni kaldub vasakule või emma kumma poole, et mina olin pigem nagu see, kes kaldus sinna pahelise maailma poole ja siis ju tekib ka nagu see, et siis noh , kõik eesmärgid , mis sa endale sead , eks ole , et tahaks ikkagi , ma ei tea , normaalne välja näha , normaalselt ennast tunda . Tahaks pakkuda kuulajatele kvantiteedi asemel kvaliteeti , tahaks teha trenni , toituda tervislikult , aga samas kui . kui sa nagu nende nii-öelda paheliste tegevustega selle kõik ära nullid , siis , siis sa oledki kuidagi sellises nihukeses nagu , nagu rattal , mingisugusel sihukesel nagu karnevalirattal , et , et sealt maha saada on väga keeruline , õnneks noh . 2,5 aastat tagasi ma võtsin selle otsuse vastu , et , et ma selle ütleme noh , sihukese pahelisema elu jätan , jätan selja taha ja praeguseks nüüd näiteks noh , 2,5 aastat . Pole näiteks alkoholi tarbinud isegi mitte ühte tilka , nii et , et jah , eks osad suudavad tasakaalu hoida , aga osad inimesed peavad tegema valikud .
1: suur aitäh sulle , Ott , et sa täna meile külla tulid ja sinu uus lugu on meil nüüd eetris . Lugu pealkirjaga Kardan nagu tuld , ilusat saabuvat suve sulle .
2: aitäh , teile ka .

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Ale Plus Kaup 24. Ainult nüüd. Hõõnkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 Plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
4: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
5: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafile sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv. Lidl, alati väärt.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
7: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
8: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: sai Eagle Eye Sherry, Sahvri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kell on 9.33. Politseist antakse teada, et pühapäeval toimus Eestis kolm inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles said kokku vigastada kolm inimest. Kahes õnnetuses osalesid elektritõukeratturid ja roolis tabati ööpäeva jooksul 12 joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karmi uued suvetooted.
2: Nüüd ilmajam.ee-lt ka värske hommiku ilm. Praegu 13 kraadi Türil ja Paides, veel ka Raplas, Kehras, Tallinnas. 14 on Keilas, Kundas, Räpinas, Rakveres ja Jõhvis Põltsamaal. Kiinus Tartus Mustvees ja Viljandis ja 15 kraadi on õhus sooja Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Jõgeval, Elvas, Heltermaal, Otepääl, Virtsus ja Valgas, Põlvas ning 16 on Narvas ja Pärnus ja 17 on Tõrvas.
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev ja on äikest, õhtul sajuhood harvenevad. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Päeval on sooja 14-20 kraadi, rannikul ja sajupilvedel 12.
2: Müüakse hooldatud sahaga traktor T40 ja ülevaatus ja kindlustus ka olemas ning telefoni number 52881113. Müüakse hooldatud sahaga traktor T40, telefoni number 52881113.
0: Ja otsitakse kiviraidurit, kes lööks põllukivist plaate. Telefoni number on 52341158. Otsitakse kiviraidurit, kes lööks põllukivist plaate ja ühendus saab numbril 52341158.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
2: Sest ma tulin uuendana.
3: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
5: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
6: Maal on õhkuma.
7: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
8: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Värska mineraal karboniseeritud looduslik mineraalvesi 6x1,5 liitrit tavahinnaga 6,99. Palbino vahukoore kirsi jäeti šokolaaditükkidega 1 liiter tavahinnaga 4,99. Selver, hea mõte!
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
9: Karglas.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadamelu, hea toidu, käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
2: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
3: Horoskoop.
4: Tere hommikust, kell on 9:47 minutit ning meil on ette lugeda tänane päeva horoskoop Maria Angelilt.
5: Jäär, uus algus ootab sind juhul, kui suhtled õigete inimestega. Võta julgelt ühendust vanade sõpradega ja jaga nendega oma värskeid mõtteid.
4: Siis on meil öelda ka sõnn ning uus nädal suunab sinu tähelepanu finantsidele ja väärtustele, loo endale kindel plaani, astu julgelt uute materiaalsete sihtide poole.
5: Kaksikud. Täna varahommikul toimus kuu loomine kaksikute märgis. Unista suurelt, usaldama sise häält ja astu julgelt uude etappi.
4: Siis vähk ning sind kutsutakse korraks aega maha võtma, sinu hing vajab rahu ja vaikust, kuula sisehäält ja tegele vaimsete teemadega.
5: Lõvi, algav nädal toob sinu ellu põnevaid tulevikuplaane ja kõnekaid tutvusi. Unista julgelt koos mõttekaaslastega ja liigu sihtide poole.
4: Neitsi, algab töiselt edukas nädal ja suurepärane aeg uute ametialaste eesmärkide seadmiseks ning professionaalne edu vajab vaid algatust.
5: Kaalud, aegavab uued vaimsed horisondid, võtta ette mõni põnev kursus või reisiplaan, maailm ootab sind, et pakkuda avastamisrõõmu.
4: Skorpion, aeg toob värskeid tuuli ühisvara ja emotsionaalsete sidemete vallas, ole avatud sügavateks muutusteks ja usalda elu loomuliku voolu.
5: Ambur, kosmos loob imelise võimaluse värskendada olemasolevat partnerlust või alustada täiesti uut koostöö või armusuhet.
4: Kaljukits, praegune värske energia kutsub sind looma uusi tervislike harjumusi ja tee oma igapäevatöös väike uuendus, mis toob sulle rohkem kergust.
5: Veevalaja, algav nädal sütitab sinu loovuse ja elurõõmu, on täiuslik aeg uue hobiga alustamiseks või armastuse avaldamiseks. Lase oma sisemisel lapsel särada.
4: Kalad, kosmilised rütmid toovad uutsus sinu koduseinte vahele, puhu oma elamisse, uus hingamine sisse või veeda mõnusat kvaliteet aega oma perega selline no palju lubav horoskoop tänaseks nädala alguseks ja esmaspäeva 15. kuupäevaks.
5: Ma arvan, et kõik need tähed märgid võiksid küll võtta selle julgustuse ja utsituse siit kaasa, et mängida Elmar Jaania ja Heli Müsteeriumit. Ma ei näinud, et ükski täheseis oleks kuidagi risti ees olnud.
4: Ega ta vist ei ole tõesti, ma arvan ka, et ega me kellegile siin kätt ette ei pane, et te võite mängida ja see on üks põnev mäng 19. juunini välja kõlab. Meil igal päeval üks heli, milles siis valmistatakse midagi söödavat või joodavat ja no ikka siin kõik, kes mängus osalevad, ikka siin loositakse välja väga mõnuseid auhindu nii Rannarootsilt, Peipsi äärelt ja isegi magasiinilt.
5: Ja no kes ei tahaks saada mõnusat kurki, värsket soolakurki või kurgisalat. Alatite seda kõike Peipsi äärest saab. Rannarootsi pakub loomulikult kõike seda, mida saab grillile panna. Ja mitte ainult, vaid ka näiteks sinki, näiteks vorsti ja magasinis saab ju absoluutselt kõike.
4: Ja juba see, ütleme, grilli ahjul valmistamise see sirin või särin ka, et see tekitab mõnusa sellise suvetunde. Me otsime praegu neid kõiki selliseid detaile ja efektega loodusest, mis tekitakse, annaks seda suvetunnet.
5: Ja suvetunnet kindlasti annab ka see, kui te saate veeta päeva toredate inimestega, kui te saate teha seda, mida te tahate ja seda kõike tulebki nüüd õige pea tegema siia stuudiosse ei keegi muu kui Henri Laumets, aga enne seda veel. Natukene veel häältest juttu ma saan aru, jah?
4: Häältest jah, sest meil eelmisel nädalal juba see tore Jaanielle mäng siin käis ja Romiga tegime siin hommikuprogrammi ja siis püüdsime ka katsetada niimoodi, et kuidas siis niimoodi hääle ära tundmine tegelikult käib. Kui sul on silmad kinni, siis maailm sinu ümber muutub täielikult. ja kuulame, kuidas see asi siis Romil välja kukkus. Pane korraks Romi silmad kinni, kas sa hääle järgi saad aru, mida ma teen. Luba, et sa ei piilu.
3: Ei piilu, nii.
4: Nii, võtan seda taustamuusika vaiksemaks ja...
3: Kas ma võin juba pakkuda?
4: Pakku?
3: Ma arvan, et see oli mingi kork, mida sa kas keerasid pudelile peale või ära.
4: Nii edasi.
3: Sa jõid sealt, järelikult sa keerasid korki ära ja siis sa jõid.
4: Lumi orava magneesiumi vett vaarika maitselist jõinest praegu.
3: Võt seda ma ei oleks võibolla osanud pakkuda. Kui kaua ma pean nüüd silme kinni, et kus väga naljakas on teha raadiot.
4: Oja, räägi kõik jut praegu silmad kinni.
3: Kas ma olen mikrofonist õigel kaugusel?
4: Jah, täpselt, sinna ütleme 5 sentimeetrit umbes.
3: Okei, okay. Ma tunnen ennast üsna ebamugavalt muide.
4: Miks? Et sa ei tea, mis su selja taga toimub. Sa tead ju kindlalt, et ma ei saa tulla siin selja taga tehmatama, et ma pean oma mikrofoni juures
3: olema. Jaa, aga siin tehmatuses on veel inimesi. Ma ei usalda. Keegi tuleb raudselt tehmatama.
4: Tarmu on ka juba majas, aga ta ei ole praegu. Seda on toimetusruumis valmistab oma kella 10 algavat vahetust ette. Aga...
3: Ja veel on inimesi, kes võivad mind tehmatama tule. Ma muide tegelikult kardan tehmatamist, nii et...
4: Ma olen suur ehmataja, siis see on järelikult vedanud, et see ei ole minu ohvriks langenud sellel nädalal. Aga Jaani ja Heli Ministeerium on meil selline väga vaffa
3: Jaani kuu mäng. Kas ma sain nauhinna või kuidas mul läks selles mängus?
4: Ei, no päris ei arvanud, sa lumioravat ära ei arvanud.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: Kuu hitt Bauhofis , õuetaimed -40% kuni -50%, Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%, Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%, Bauhof.ee.
2: kõik vajaliku suvisteks pidudeks saad Prismast . Luminark Savoie vahuveiniklaasid 6 tükki karbis vaid 6 eurot ja 95 senti . JBL-i kõlar Partybox On The Go 2 kõigest 249 eurot .
3: hea , aga odav . Prisma .
4: tõsta oma tootmine järgmisele tasemele . Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna . Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika . meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega . Reveltech , paindlik ja kiire tootmine . teeme teile turu kõige parema pakkumise . vaata lähemalt reveltech.ee.
5: sa oled salakaval , hiilid inimestele märkamatult ligi , liigud päris osavalt , sa oledki üks vana kaval rebane , raudselt tantsid ka hästi . on nii , tantsidki , issand , tantsidki .
6: kui päris aus olla , siis jah .
5: ma teadsin seda .
6: ma tantsin sitaks hästi .
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatri garaažis .
8: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
9: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
10: parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu . Peipsi ääre soolakurk . mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist . Tartu ja Tallinna kaubamajast , Coopi kauplustest ja mujalt . Peipsi ääre värske soolakurk , seda peab proovima .
11: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . see on kiirendusspordifestival . tule 20.–21. juunil Haapsallu Kiltsi lennuväljale , kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic . info ja piletid kiirendussport.ee.
12: kas tahad head jazzi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB pluss . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .
13: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
2: Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa tervitas USA ja Iraani vahel sõlmitud sõja lõpetamise kokkulepet. Riigikogu arutab kiiruskaamerate märgistamise kohustust. Tallinnas avatakse õpilas Maleva suvi. Täna sajab taa soovihma ning on äikest ja sooja kuni 20 kraadi. Tere hommikust, kell on 10, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa tervitas USA ja Iraani vahel sõlmitud kokkulepet, millega lõpetatakse Lähis-Ida sõjategevus ja avatakse taas Hormuusi väin. Leppe allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. USA presidendi Donald Trumpi sõnul hõlmab kokkuleppega USA blokaadi lõpetamist Iraani sadamate suhtes. Iraani asevälisministri sõnul jätkuvad 60-päevase relvarahu ajal läbirääkimised ka laiapõhjalisema kokkuleppe üle, mis hõlmaks sanktsioonide leevendamist ja Iraani tuumaprogrammi tulevikku. Teada mõjutas kohe ka maailmaturge, naftahind langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud reageerisid tõusuga. Venema öises rünnakus Kiievile sai tabamuse ja süttis põlema UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Petserski koobas klooster. Teatatud on ka vähemalt 23 vigastatust, hukkunud arv on tõusnud 4. Samaaegselt rünnati ka Harkivit, kus Ukraina siseministri sõnul hukkus päästetööde käigus 5 päästjat ja vähemalt 5 inimest sai viga. Kiievi Petserski klooster on üks Ukraina olulisemaid usulisi ja ajaloolisi pühapaiku ja selle kahjustuste ulatus on selgitamisel. Euroopa Liit alustab täna Ukraina ja Moldovaga ametlik ühinemisläbirääkimisi. Täna avatakse esimene kõneluste peatuk, mis hõlmab muuhulgas õigusriigi põhimõtted, kohtusüsteemi sõltumatus, korruptsiooni vastast võitlust ja avaliku haldusreformi. Ukraina president Volodõmr Zelenski ütles, et Ukraina on valmis nende teemade avamiseks. Ka Moldova president Maia Sandu tervitas otsust ja kinnitas, et Moldova jätkab reformide elluviimist. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomissioni tänasel avalikul istungil käsitletakse Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi reformi viimaseid arenguid ja nende mõju Eestile. Arutelu keskendub sellele, kuidas kujundada süsiniku hinnasignaali nii, et see ei suurendaks liigselt kodumajapidamiste kulusid ega kahjustaks Euroopa tööstuse konkurentsivõimet. Euroopa parlamenti liikmesriigid jõudsid 11. juunil kokkuleppele ETS2 süsteemi jõustamises. Erikomissioni esimehe Urmas Reinsalu sõnul toob see kaasa uue hinnasurve ja tõstatab küsimuse Eesti majanduse konkurentsivõimest ja inimeste toimetulekust. Riigikogus on teise lugemise liiklusseaduse muudatus, millega plaanitakse kehtestada kohustus tähistada kiiruskaamerate kasutamise alad hoiatusmärgiga. Eelnõu järgi tuleb edaspidi juhta alati teavitada automaatsest kiiruse mõõtmisest, sõltumata selles, kas tegemist on statsionaarsete kaamerate või teisaldatavate mõõteseadmetega. Algatajate hinnangul puudub praegu ühtne ja siduv teavitamiskohustus, mis on nende sõnul tekitanud olukordi, kus järelevalve või tunduda varjatud ja vähendada usaldust liiklusjärelevalve vastu. Nende hinnangul peaks kiiruse kontrollimine olema eelkõige ennetav, mitte karistav meede. Eelnõu kolmas lugemine ja lõpphääletus on kavandatud kolmapäevaks. Seadus on plaanis jõustada 1. augustil. Põllumõenduse registrite informatsiooniamet PRIA sulgeb täna pindala ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotlusvooru, mis on aasta suurim põllumõendustoetuste meede. Kokku saab taotleda 23 erinevat toetust ja selleks on ette nähtud ligikaudu 217 miljonit eurot. Tallinna Raekoja platsil avatakse täna keskpäeval Eesti õpilas Maleva suvi. Sündmus algab malevlaste ja rühmaja juhtide kogunemisega Vabaduse väljakul, kus liigutakse rongkäigus mööda Harju tänavat Raekoja platsile. Seal esitatakse Maleva laule ja Maleva noored annavad vande. Selle suvel saavad Eesti õpilas Malevate kaudu töökogemuse ligi 5500 koolinoort. Pealinnast läheb teele 52 rühma.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
3: täna on meil tulemas muutliku pilvisusega esmaspäev. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati on sadu tugev ja on ka äikest. Õhtul aga sajuhood harvenevad. Puhub valdavalt nõrk lõunakaare tuul ja sooja lubatakse meile 12-20 graadini. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 13 graadi sooja, Tartus 14, Kuressaares 15 ja ka Pärnus on 15 graadi.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Toredat ja tegusat töönädal algust, head Raadio Elmar kuulajad, on esmaspäev 15. juuni, kell on 10 läbi 5 minutit ja nüüd on siin Raadio Elmar stuudiopullidega koha sisse võtnud Henri Laumets. Jään teile seltsiks ja järgmiseks neljaks tunniks ja mitte ainult, olen siin kõigil tööpäevadel kella 10. Mis kellani siis? Kella 2. Tassin juba siin oma tööpäeva pikendad öelda kella 3. Nädala vahetusel jah, olen tavaliselt pikemalt kella 3. Välja, aga nädala sees siis nendel järgnevatel päevadel ja ka täna kella 2. Loomulikult läheb ka täna edasi meil jaaniaja helimüsteeriumi mäng. Juba õige pea viin teid selle mänguga kurssi ja mängin täna ka esimest korda siis tänast helimõistatust. Ja räägin siis lähemalt ka, mida teil on võimalik võita, kuidas mängust osa võtta ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ikka selleks, et teie jaanilaud saaks ühe korraliku täienduse. Kui aga vaadata rahvusvahelisse kalendrisse, siis täna 15. juunil tähistatakse näiteks loodusfotograafia päeva. Nii et kui olete täna kusagil ringi liikumas, siis tavaliselt ikka igal ühel on juba see nutitelefon taskust võtta, sellel on kaamera funktsioon ilusti olemas, nii et kui midagi ilusat märkate, kas või ise enda jaoks, ei peagi alati olema siin National Geographicu ajakirja materjal just nii kõva tasemega, siis tehke endale pilti ja teine kord hea vaadata, kui juba sügis või talv käes, et kui ilus ja roheline see Eestima loodus on. Ja loomulikult Suurbritanniasse täna siis kõikidele meestele ja naistele õnnitlused, sellepärast, et seal tähistatakse üht väga tähtsat päeva ja Suurbritannias on täna riiklik õllepäev. Ja teades nende pubikultuuri, siis sellel päeval on tähtsust. Aga täna öösel ansamblil Shannon lugu, millega tundi alustame juba õige pea, naasemegi siis tänase jaanimängu juurde.
4: Sel

kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Head Elmari kuulajad, nüüd on küll aeg seal maal, et tõmbame käima tänase jaaniaja helimüsteeriumi mängu. Ka sinul on täna võimalik võita head ja paremat siit raadiost Elmar eksika selleks, et oma jaani lauda täiendada. Mäng isenesest on meil väga lihtne. See on nüüd sel nädalal, käesoleval nädalal siis kõigil tööpäevadel kella 10 kuni kella peaaegu 6 õhtul. Nii et siis veidi enne kella 6 õhtul Veiko viib läbi oma kalli arvutiga sinna loosimise, et kes võidab tänase auhinna. Ja mis on tänaseks auhinnaks, seda meie praegu ei tea. Alles siis sel hetkel saamegi teada ka õige vastuse oma helimüsteeriumile. Nii et sinul tuleb nüüd kohe kuulata ühte helilõiku ja teha oma pakkumine, et mis seal parasegu toimumas on. Ja kuna ikkagi jaanidega seostatakse sellist suurt söömist ja täis kõhtu ja ülesöömist isegi, siis loomulikult meie tänane heli on ka seotud ikkagi toiduga. Ma ütlen, annan sellise väga ümmarguse termini, et toiduga on see seotud. Kohe mängin teile seda helilõiku ka, aga räägime auhindades ka. Motivatsioonipakett on oi-oi, mis sugune. On meil olemas 3 auhinnakomplekti ja üks kosmiline algoritm valib siis igal päeval välja siis ka selle auhinna, mis välja läheb. Selle saamegi siis koos õige vastusega teada alles mängu lõpus, kui Veiko ümbriku avab. Aga ühesõnaga, need 3 auhinnakomplekti. Esimene neist on siis magasinikauplustegeti kinkekaarte 80€ väärtuses ja magasinikaupluses saab ju põhimõtteliselt kogu jaanipäevaks kõik vajaliku. Alustades grilltoodetest, lõpetades näiteks aiamööbli teatud osadega, tahad omale uuele terrassile näiteks piknikutooli, siis selle saad. Tahad jaani ajal üldsegi telkida, selle saab ka magasinist. Tahad seal veel midagi head ja paremat oma lastele või lemmikloomadele, siis kõik on sealt võimalik saada. Aga räägime söödavast ka. Teine auhinnakomplekt, mis on võimalik täna saada, mis muide läks eile pühapäeval välja, on Peipsi ääre ja nagu ma ütlesin, aia kärutäis kurgitooteid. Sõna otseses mõttes räägime siin mehistest kogustest. 10 kilo värsket kurki, 5,5 kilost värsket soolakurgipakki ja veel 400 grammist kurgisalatipakki tuleb sinna juurdegi veel. Aga see pole veel kõik. Räägime lihapooles ka, et kui see oli nüüd nagu salatipool, siis nüüd tuleb lihapool. Lihapool. Rannarootsi on välja pannud siis korraliku lihaletitäie kraami. Barbeque õuna grillrivi. Prasteik seakaela karbonaadist, tomatiäidika šaslõk kaela karbonaadist, jalapeno sedariga toorvorstid, triibuliha toorvorstid, hirve täis suitsuvõrst, kerg suitsu põdrasinki ja veel sinna takka otsaga termos pudelet, kumal sumepäeval ennast näiteks mõne hea jaheda joogiga jahutada. Et nüüd üks nendes 3 auhinnakomplektist endale saada, tuleb saata sõnum ja lahti kirjeldada seal sõnumis vabas vormis, et mis on meie helimüsteeriumis toimumas. Mängin selle nüüd teile ette. Kuulake nüüd tähelepanelikult, mis on siin toimumas.

0: Ja, ja. Huvitavad helid, huvitavad helid. Kindlasti hakkan päeva jooksul tagasi helistama ka raadiokuulajatele, et uurida, milliseid pakkumisi nemad tegid, aga tee sinagi oma pakkumine, saada lühinumbril 1511 vabasvormis tekst, mis oli siin helis praegu toimumas ja nii umbes kell 17.45 võtab Veiko tänase mängu kokku, avab ümbriku siin laua peal, saame teada, mis on õige vastus, aga kõigi sõnumisaatjate vahel siis arvuti loosib välja ka ühe õnneliku võitja, kes võidab endale auhinna, mis selgub siis ka täpselt samal hetkel, kui ümbrik avatakse, et kas siis Peipsi järelt kurgitooteid, rannarootsilt korralikult lihakraami või hoopiski magasini kaupluste ketilt. Head ja paremat saab osta just nimelt 80 euro väärtuses kinkekaartide eest. Nii et nüüd küll võt sõnumit saatma 1511 ootab tõlgendus siis, mida te kuulsite tänasest heliklipist.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Aktuste aeg on kohe käes. Aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
4: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Max ja Moritsa maitselt mahedad grillvorstid 900 grammi, tavahinnaga 4,99. Rakvere mustika marinaadis grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi, tavahinnaga 4,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
5: Sa oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast. Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Ukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
7: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel midagi nõu arsti või apteekriga.
8: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, Suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
9: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 plus liikmetele. Ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
10: Lugupeetud reisijad. Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
11: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
12: Tulgu jaanid vihmased või päikeselised. Magasiinist leiad kõik vajaliku. Grillid ja sõed, vihmakeebid ja pleedid, sääsetõrjevahendid, matka- ja saunatarbed. Kõik ühest kohast, alati hea hinnaga. Külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kell on 10.30 ja teen teile nüüd ülevaate, kas tänasest ilmast üldse saab asja, kas võib üldse mingisuguseid plaane teha õues viibimiseks või läheb asjad siin kõik aia taha nii nagu võibolla mõnel eelmiselgi päeval. Ilmajaam.ee andmetel on praegusel hetkel 12 kraadi sooja Valgas, ühtlasi ongi siis Valga hetkel Eesti kõige jahadam linn. 13 kraadi mõõdetud Kehras ja Tallinnas, 14 kraadi Raplas, Põltsamaal, Jõhvis, Keilas ja Räpinas, 15 sooja kraadi on Kundas, Otepääl, Kuressaares, Türil ja Paides, Mustvees ja ka Jõgeval. 16 kraadi Narvas, Rakveres, Võrus, Tartus ja Heltermaal ning veel on 16 kraadi ka Kihnu saarel, Pärnus, Põlvas, Tõrvalinnas, Haapsalus ja Virtsus ning 17 kraadi peal on kaks linna ja need on ühtlasi ka siis hetkel Eesti kõige palavamad kohad Viljandi ja Elva. Mõnusa 17 kraadiga. Täna on meil tulemas ja no juba on...

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.
7: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadamelu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
10: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
13: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
14: Igal hommikul Raadio Selmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
15: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
16: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
17: Mängime hoopis suksusid.
16: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
18: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
16: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
19: Lugu laulust.

Neljaliikmeline Pugfish, mille koosseisus kaks naist ja kaks meest, on Briti vokaalansambel, mille klopsisid spetsiaalselt kokku kaks laululoojat, Nicola Martin ja Andy Hill, et osaleda 1981. aastal Dublinis korraldatud Eurovisiooni lauluvõistlusel oma kirjutatud palaga Making Your Mind Up. See oli õnnestunud ettevõtmine, sest laul lõi võistluse kinni. Peale selle eurolaulu jõudsid järgnevatel aastatel veel kolm Pugfishi singlit Briti tabeli tippu ja 1980. Oligi bändi toodang üks enim müüduim mitte ainult Inglismaal, vaid ka mujal maailmas. Ühtekokku on Pugfishi plaate ostetud üle 15 miljoni eksemplari. 1984. aasta detsembris, kui Pugfish naases Newcastlis olnud edukalt kontserdilt, toimus bändi tuuribussiga maantel raske avarii. Surma küll keegi ei saanud, kuid mitmed bussis olnud inimesed, nende hulgas kõik ansambli liikmed said raskeid vigastusi. Seega oli Pugfish oma tegemistega pikaks ajaks mängust väljas. Kuid kuu aega enne avariid väljastas ansambel oma neljanda stuudioalbumi I Hear Talk. Selle nimiloo autoriteks olid Andy Hill ja Peter Sinfield. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Caravan, pealkirjaga Jaam kahele.

0: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
3: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees! Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
8: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstid, šašlõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
9: Suvereporter.
10: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
11: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Pärnu Spa Tervis. Selle suve parim puhkus.
13: Venemaa õurünnak Kiievile kahjustas UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Petserski kloostrit. Norra kroonprintsessi poeg sai vägistamiste eest 4 aastat vangistust. Briti peaminister teatas sotsiaalmeedia keelustamisest alla 16-aastastele lastele. Täna sajab taas hoovihma, on ka äikest ja soojan kuni 20 graadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Kiievi tabas täna varahommikul ulatuslik drooni- ja raketirünnak, milles sai kannatada mitu linnaosa ja süttis ka Kiievi Petserski koobaskloostri kompleksis asuv Uspenski katedraal. Võimude teatel oli tegu otsetabamusega, mis põhjustas UNESCO maailmapärandi hulka kuuluvas pühapaigas ulatusliku tulekahju. Linnas sai vigastada vähemalt 23 inimest, hukkunuid oli 4. Harkivis hukkus eraldi rünnakus veel 5 päästjat, kes jäid löögi alla kustutustööde ajal. Kokku hukkus Venemaa öistes rünnakutes, aga Ukrainas 9 inimest teatavad võimud. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus Prantsusmaal kogunenud G7 riikide juhte üles andma Moskvale otsustava vastuse ja suurendama survet Venemaale. Zelenski hinnangul näitab järjekordne ulatuslik rünnak vajadust tugevdada riigi õhukaitset ja suurendada lääneriikide sõjalist abi. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles pärast Lähis-Ida sõja lõpetamise kokkuleppe väljakuulutamist, et Pariisi ja Londoni loodud sõjaline missioon Hormuusi väina laevaliiklus abistamiseks on valmis tegevust alustama. Teada järgnes USA ja Iraani kokkuleppele lõpetada sõjaline tegevus kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Leppe ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Hormuusi väin on üks maailma tähtsamaid energiatranspordi koridore, mille kaudu liigub märkimisväärne osa ülemaailmsest naftaekspordist. Väina taasavamine on aidanud vähendada pingeid energiaturgudel ja survestanud naftahindu ka langusele. USA president Donald Trump hoiatas täna, et kui Prantsusmaa ei loobu Ameerika tehnoloogiaettevõtteid puudutavast maksust, võib USA kehtestada kuni 100%-sed tollimaksud Prantsuse veinile ja šampanjale vahendab üle. Trump ütles intervjuus New York Postile, et Prantsusmaa digimakse sihib ebaõiglaselt USA tehnoloogiahiide ning USA-l ei jää muud üle, kui vastata samaväärsete kaubandustõketega. Ta lisas, et on Prantsuse presidendile Emmanuel Macronile edastanud sõnumi, milles kutsub üles maksust loobuma, et vältida kaubandussurvet. Teema kerkib üles vahetult enne Prantsusmaal algavad G7 tippkohtumist, kus suurriikide liidrid arutavad muuhulgas kaubanduspingeid ja digimajanduse regulatsioone. Norra kroonprintsessi Mette-Mariti poeg Marius Borg-Hoiby mõisteti Oslo ringkonnakohtus kahe vägistamise eest 4 aastaks vangi. Lisaks tunnistas kohusta süüdi endise tüdruksõbra vastu suunatud koduvägivallas, ähvardamises ja liikluseeskirjade rikkumises. Hoiby oli kohtu all kokku 40. Kuriteo episoodis, mille eest olnuks maksimaalne võimalik karistus 16 aastat vangistust. Suur-Britannia peaminister Keir Starmer teatas sotsiaalmeedia keelustamises kõigile alla 16-aastastele lastele. Kuidas keeldu rakendatakse, milliseid platvorme see puudutab või millal uued reeglid jõustuvad, ei ole veel avalikustatud. Toompea lossi valges saalis tähistatakse täna Eesti põhiseaduse 106. Aastapäeva piduliku istungiga, kus meenutatakse 1920. Aastal vastu võetud põhiseaduse jõustumist ja selle rolli Eesti riikluse kujunemisel. Kell 1 algaval üritusel esinevad kõnega Eesti põhiseaduseks autoreid, endine Riigikogu liige Jüri Adams, põhiseaduskomissioni esimees Ando Kiviberg ja komissioni liige ajaloolane Jaak Valge. Täna on mootorsõiduki maksu esimese osa tasumise tähtaeg. Maksutolliameti teatel tuleb maks tasuda kokku umbes 365 000 eraisikul ja 55 000 ettevõttel. Amet rõhutab, et maksu saab turvaliselt tasuda nende e-teenuste keskkonnas ja hoiatab ühtlasi levivate vetukirjade eest. Teine osa mootorsõiduki maksust tuleb tasuda 15. detsembriks.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
1: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
15: Täna sajab mitmel pool hoovihma ning kohati enne sadu tugev ja on ka eikest õhtul aga sajuhood harvenevad. Tuul jääb nõrgaks ning sooja on 12-20 graadini. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 13 graadi sooja, Kuressaares 15, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
16: Elmari päevapüüdja.
15: Toredat esmaspäeva jätku, head raadio Elmar kuulajad, kell on 11:05 ja siit Elmari stuudios tervitab teid Henri Laumets. Nii nagu kõigil möödunud päevadel, nii ka täna jätkame mänguga siis Jaani aja helimüsteeriumi osas. Ja olen teile jõudnud juba ühe korra mängida ka tänaste helimõistatust ja mängin teile seda kohe uuesti, kui sinul tuleb hea raadio kuulaja väikseid ideid pähe, mis seda heli siin põhjustab või mis toimumas on, siis saada oma vastus lühinumbril 1511, sellepärast, et sul on võimalik võita ikka vingeid auhindu. 80 euro väärtuses kinkekaarte on välja pannud kaupluste käita magasin, siis lisaks on sul võimalus võita, üks kolmes siis ikkagi, võimalus võita ka Peipsi ääre kurgi poolt väga palju erinevaid kurgitooteid, nii värsket kurki, soolakurki kui ka kurgisalatid ja grillimise poole pealt hoolitseb siis rannarootsi, mis on palju erinevaid grill- ja lihatooteid välja pannud. Eks ma juhun nendest auhindadest põhjalikumalt rääkida, aga praegu kuulame tänast helimõistatust.

0: Nii et mis siin toimumas on, andke mulle teada lühinumbril 1511 ja veidi täna õhtul enne kella kuute läheb meil välja üks suur auhinnakomplekt ja just hea raadiokuule sina võid selle endale saada. Aga helistan tagasi kiirelt ka ühele raadiokuulele, kes on jõudnud juba oma pakkumise mulle siia saata ja kohe kuuleme üle, milline on tema arvamus, mis seal heliklipis täpsemalt toimumas on. Nii et kui sinu telefon on praegu helisemas, siis kindla peale vasta sellele. Tegemist on nagu sellise proovi läbimänguga, et kui tuleb võidukõne, siis kohe kindlasti tuleb kõnele vastata. Ja kõnele vastati, tere, kes seal on? Siin raadiost Elmar Henri.
1: Mina olen Aare Varblast.
0: Aare helistab meile, või mina helistasin Aarele Varblasse. Ja Aare, teie olete võtnud osa meie helimõistatuse mängust ja teil on oma arvamus, mis seal täpsemalt toimumas on.
1: No, salati tegemine või hakkimine ja liha grillimine.
0: Kumba te ise rohkem olete harrastanud, kas salati hakkimist või liha grillimist?
1: No ikka mõlemaid.
0: Nii.
1: Aga ma rohkem teen ahjus panni peal kui grillin.
0: Rohkem ahjus panni peal. Kas teil on ka jaaniks plaanid tehtud juba järgmine nädal suur pühade laine lahti läheb?
1: Ei ole.
0: Aga kui siit poolt ikkagi võidaks ühe korraliku jaanilaua täienduse, siis teete ikkagi külarahvale suure peo seal.
1: No vaatame seda.
0: Vaatame seda asja või hoiate endale, panete kõik sügav külma ja aasta otsa saate nosida. No, Aare,
1: seda võib teha.
0: Ja igal juhul teie vastus on meie sõnumikeskuses ilusti registreeritud ja osalete loosis, nii et täna tuleks nüüd küll terve päeva kuulata Raadio Telmar, kuulete ka teiste raadiokuulajate arvamusi, et mis selles helimüsteeriumis toimumas on ja siis veidi enne kella kuut õhtul toimub ka suur loosimine ja kuni sinna maani tuleb siis pöidaid pihus hoida ja ühtegi tööd teha ei saa.
1: Jah.
0: Kokku lepitud, Aare.
1: Kuulan kogu aeg aasta ringselt Elmari raadio.
0: Ja võt tänane päev on kohe eriti tähtis. Te olete mängus sees, nii et hoidke pöialt ja loodetavasti tuleb siis õhtul kõne teile.
1: Jah, loodame.
0: Aare, teile toredat esmaspäeva jätku ja meie siit raadiost Elmar jätkame täpselt selle sama mänguga kuni kella 6 õhtul välja peaaegu, nagu ütlesin. Kindlasti päris mitu korda mängin teile seda heliklippi veel, kuuleme ka teiste raadiokuulajate arvamusi, aga kui sinul, hea kuulaja, on juba mingisuguseid mõtteid peas, siis lühinumber 1511 ootab sinu sõnumit.

0: tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. Peretoetuste vajaduspõhiseks muutmine ei tekita inimeste ebakindlust juurde, märgib valitsuse pressiteade. Ja teates lisatakse, et riik on viimaste aastate jooksul taganenud paljudest lubadustest ja keegi enam ei usu, et riigi sõna midagi maksab ja ei tee lubadust järgi. Oma tuleviku plaane ja seega ei mõjuta ka praegused teatud inimeste meeleolusid oluliselt. Iga kell võib ju pealegi juhtuda, et plaan peretoetused vajaduspõhiseks muuta hoopis jäetakse sinna paika ja kõik jääb nagu vanasti. Sama võrra nagu ei ole mõtet uskuda, et kõik läheb paremaks, ei ole mõtet uskuda ka seda, et kõik läheb halvemaks, lisab valitsusteate lõpetuseks. Veel on valitsuses ettevalmistamisel kaitseväeteenistuse seaduse muutmise kord, mis toob uued võimalused ajateenijatele asendusteenistuse valimisel. Kui inimene ei saa objektiivsetel põhjustel traditsioonilist ajateenistust läbi teha, siis uue seaduse kohaselt saab ta lisaks senistele asendusteenistuse vormidele teenida hoopis aasta parteisõdurina. Neid sõdureid on erinevatel parteidel väga vaja ja see vajadus kasvab aastalt parteisõdurina. Teenivad aega ka naised ja ka tulevikus terendab partei sõduril juba professionaalse parteisõduri töövõimalus. Eelnõu kohaselt finanseerivad parteisõduri ajateenistust parteid ja riik saab siin taas kokkuhoiu koha. Parteisõduri ajateenistus kestab kuni 12 kuud ja parteisõdur on kohustatud täitma vastu vaidlemata käske ja omaks võtma kõik parteiseisukohad. Kutsutakse ka kordusõppustele. Parteid on ehitamas juba ka kasarmuid parteisõduritele ja on lubanud seaduse parlamentis ühehäälselt vastu võtta. Eesti Energia annab aga teada, et eile läks kogemata tööle Auvere elektrijaam. Kuigi teoreetiliselt on jaama personal sellise võimalusega arvestunud, ei suudetud kohe reageerida ja jaam töötas terve tunni enne kui normaalne olukord taastada suudeti. Ametkondlik juurdlus peab nüüd välja selgitama, kuidas vahejuhtum üldse aset leida sai, sest Auvere elektrijaam ei ole töötamiseks projekteeritud. Sellele vaatamata juhtub ikka mitu korda aastas, et jaam hakkab ootamatul tööle ning eelhoiatussüsteemid ei olnud taas tasemel. Ka tulevik Kus ei ole välistatud sarnased vahejuhtumid ja ilma vastava lisatasu kehtestamiseta elektritarbijatele ja uute investeeringuteta jääb olukord ebastabiilseks ka edaspidi. Politsei annab teada, et eile pöördus nende poole 47-aastale Valter, kes avalduses väitis, et kahtlustab ennast varguses. Põhjuse selliseks süüdistuseks annab Valteri sõnul kuhjaga asjaolu, et vaatamata hoolsele töörühmamisele on tema pangaarve peamiselt miinuses. Kuu alguses korraks midagi on, aga kui poole tunni pärast uuesti vaatad, on juba pool läinud ja järgmisel nädalal pole enam ammugi midagi. Mõned maksud makstud, paar korda poes käidud ja kogu raha läinud. Kuhu ma selle küll panen, küsib Valter avalduses ja nõuab enda vahistamist ja põhjaliku riigipoolset uurimist. Ja Statistikamet annab teada, et iive oli eile üle aastate positiivne. Kõik ametitöötajad küll kartsid, et tuleb tavaline päev, kus saadakse tema käest jälle sõimata, aga iive tuli enne teisi, keitis kohvi, jagas küpsiseid, naerates ja kallistes kõiki ja vabandas ees ja taga. Ütles, et kohtus eile ühe toreda matiga ja lähevad tänagi kinno. Keegi polegi varem iivet nii positiivsele läinud, tunnistavad töökaaslased ja ootavad huviga, mida toob homne päev. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust! Vaata täpsemalt topauto.ee
2: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti Heinz tomati ketchup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
3: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Lugupeetud reisijad! Algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
6: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
8: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
9: Ma tilgun!
10: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
10: Kaebab tussipihusti.
11: Ma lasen ka läbi.
10: Ohkab veetsepott.
12: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
13: Euroopa?
9: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
13: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
14: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
15: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
16: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Hukkerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
15: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
17: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: Kell on 11:31 ja läheme nüüd eestimaalaste lemmikteema juurde ja ei, see ei ole mitte maksutõus, vaid ikkagi tänane ilm ja hetke ilm. Ilmajaam.ee andmetel on praegu 14 graadi sooja nii Tallinnas, Kehras, Valgas kui ka Otepääl. Veel on 14 graadi ka Keilas, Räpinas, Võrus ja Raplas. 15 sooja graadi leidub Virtsus, Elvas, Mustvees, Jõhvis ja Kihnu saarel ning 15 graadi ka Rakveres, Heltermaal ja Pärnus. 16 graadi mõõdetud Türil ja Paides, Haapsalus, Kundas, Tartus ja Põlvas ning 16 graadi ka Viljandis, Põltsamaal ja Tõrvalinnas. Ja 17 graadi peal on kõige soojemad kohad Kuressaare, Jõgeva ja Narva. Täna sajab meil mitmel pool hoovihma. Kohati on sadu tugev ja on ka äikest. Õhtul aga sajuhood vähenevad. Puhub valdavalt nõrke lõpe.

0: null kuus. Ja veel üsna sarnane kuulutus, soovitaks osta kas korras või siis hoopiski remonti vajavad sõidukit ja ostja telefoni number on 569-32-565. Soovitaks osta kas siis korras või remonti vajavad sõidukit ning ostja telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga! Nõo! Grill tuleb pika isu peale!
2: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee. Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50%. Ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
4: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
5: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
6: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
9: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajallahindlus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kes, mis, kus?
12: Ajakirja Maakodu toimetaja Eeva Luigas kirjutab lähemalt neljast olulisemast aiatööst, mis tuleks juunikuus ära teha. Ja alustame kohe esimesest, tomatitaimede hoolduslõikus. Ehkki kevad oli jahe, saavad tomatid juunis kasvuhoo sisse ja nagu ime väel, ilmuvad lehe kaenlatesse külgvõsud. Kõrge kasvulistel tomatisortidel tuleb külgvõsud ära noppida. Mida varem üleliiksed võsud eemaldada, seda parem. Ka lehti tasuks taimedelt veidi vähemaks noppida, eriti kui taimed kasvavad tihedalt ja kipuvad üksteisest valgust katma. Korraga ei tohiks taimelt üle kahe lehe võtta. Teine toimetus, mida Eeva Luigas soovitab juunikuus ette võtta, on see, et tuleks valmistuda kahjurite saabumiseks. Juunikuum toob aeda palju õisi, aga ka rohkesti söödikuid, lehetäisid ja teisi. Selleks, et nende rünnakuid edukalt tõrjuda, võiks seebilahuse pihusti pudelisse aegsasti valmis teha ja pudeli aias käepärasesse kohta torgata. Seebilahus tehakse vahekorras üks supilusika täis 1 liitri vee kohta. Pidage meeles, et kui tõrjute lehetäisid roosinuppudelt, tasuks seebivesi taimelt mõne aja pärast maha pesta. Muidu võib see avaneva tõit kahjustada. Kolmas soovitus oleks see, et muru sees olevale umbrohule tuleb kuulutada sõda. Sel aastal näib murus üks võilill ja kirikakar teist taga ajavad. Nähtavasti oli talvine külm tüütute umbrohtude talvitumiseks soodne. Kuna mürgitamine ei tule tänapäeval enam kõne alla, siis ega neist murus muud moodi lahti ei saa, kui tuleb tüütusi usinalt välja kookida. Selleks on müügil mitmesuguseid vahendeid, mida kõiki tasub proovida ja neist endale sobivaim valida. Puhmikuliste umbrohtude nagu kirikakra väljajuurimiseks on mõeldud kahvlikujulised juurijad. Need lükatakse maa pinnal taime alla, nii et juurekael jääks kahvlisse. Leheros sätt selle peale ja tõstetakse taim niimoodi mullast välja. Sügava niinimetatud porgandjuurega võilille saab kätte kas udupeene umbrohu napsikuga või tavalise pikema juurijaga. Oma töö teevad ära mõlemad. Läheme siin edasi juba neljanda soovituse juurde ja ka viimane. Kõrgekasvuliste taimede toestamine tuleks võtta just nüüd tööplaani. Ehkki kõrgekasvulised suve- ja püsililled näitavad oma ilu alles suve teises pooles, tuleks juba nüüd mõelda nende toestamisele. Niisamuti tuleks aegsasti toestust panna ka ronivatele tarvetaimedele, näiteks latt- ja õisubadele. Toestust läheb eriti vaja suve lõpus, kui ilmaolud on juba kehvad ning tugevamadki taimed võivad tuuleiilides või paduvihmas murduda. Taimede toestuseks müüakse kauplustes metallseid toestusreste, mis asetatakse taimele peale nii, et need kasvavad sellest läbi või saavad mööda tugesid üles poole ronida. Kes poodi minna ei taha ja soovib looduslikult läbi ajada, võib toestuse punuda elastsetest kase või pajuokstest. Nii siis, neli soovitust minu poolt antud, ma panen nüüd töö tegemiseks mõnusa muusika peale ja teie lähete aeda toimetama. Mõnusat aia ilu!
11: Kes? Mis?

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Aktuste aeg on kohe käes. Aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maximarketite infolettidest ja piletilevi.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aia Kiik 45,99. Bauhof.ee.
5: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
9: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
10: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Südamlikud Raama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
2: Raadio Elmar.
3: Täistund Raadios Elmar.
4: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
5: USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Venemaa ühistes õhurünnakutes Ukrainale hukkus vähemalt 9 inimest. Briti peaminister teatas plaanis keelata sotsiaalmeedia alla 16-aastastele lastele. Täna sajab taas soovihma ja on näikest. Soojan kuni 20 graadi. Tere, kell on 12 ja teeme Kuku Raadio ennelõunastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Alustame välissõnumitega. USA ja Iraan teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja hormuusiväine taasavamise raamistikus. Leppe ametlik allkirjastamine peaks toimuma reedel Šveitsis. Vahendajariigi Pakistani teatel näeb leppe ette sõjalise tegevuse kohese peatamise kõigile rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Teade mõjutas kohe ka maailmaturge, nafta hind langes enam kui 4% ja Aasia aktsiaturud reageerisid tõusuga. Iraani teatel jätkuvad 60-päevase relvarahu ajal läbirääkimised laiapõhjalisema kokkuleppe üle, mis hõlmaks ka sanktsioonide leevendamist ja Iraani tuumaprogrammi tulevikku. Kiievit tabas täna varahommikul ulatuslik drooni ja raketirünnak, milles sai kannatada mitu linnaosa ja süttis ka Kiievi Petserski Koobas kloostri kompleksis asuv Uspenski katedraal. Võimude teatel oli tegu otse tabamusega, mis põhjustas UNESCO maailmapärandi hulka kuuluvas pühapaigas ulatusliku tulekahju. Linnas sai vigastada kokku vähemalt 23 inimest, hukkunuid on 4. Harkivis hukkus eraldi rünnakus veel 5 päästjat ja sama palju sai viga. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas valitsuse plaanist keelata sotsiaalmeedia kasutamine alla 16-aastastele lastele ja kehtestada piirangud ka mängu- ja voogedastusplatvormidele, vahendab Reuters. Starmeri sõnul on keelu eesmärk muuta noorte veebikeskkond turvalisemaks ja anda lastele tagasi nende lapsepõlv. Valitsus kavatseb rakendada Austraalia eeskujul loodud mudelit, vajalik regulatsioon peaks valmima aasta lõpuks ja keeld võiks jõustuda järgmise aasta kevadel. Norra kroonprintsessi Mette-Mariti poeg Marius Borg-Hoiby mõisteti Oslo ringkonnakohtus kahe vägistamise eest 4 aastaks vangi. Lisaks tunnistas kohusta süüdi endise tüdruksõbra vastu suunatud koduvägivallas, ähvardamises ja liikluseeskirjade rikkumises. Eestist. Riigikogus on teisel lugemisel liiklusseaduse muudatus, millega plaanitakse kehtestada kohustus tähistada kiiruskaamerate kasutamise alad hoiatusmärgiga. Eelnõu järgi tuleb edaspidi juhte alati teavitada automaatsest kiiruse mõõtmisest, sõltumata sellest, kas tegemist on statsionaarsete kaamerate või teisaldatavate mõõteseadmetega. Lisaks jõuab Riigikokku teisele lugemisele prokuratuuri seaduse muutmise eelnõu, millega uuendatakse prokuratuuri töökorraldust ja täpsustatakse juhtimis- ja vastutussüsteemi. Üha olulise muudatusena piiratakse riigi peaprokuröri ametiaeg 1-7-aastase perioodiga, ilma võimaluseta kandideerida teiseks järjestikuseks ametiajaks. Juhtivate riigiprokuröride ja vanemprokuröride ametikohad muutuvad aga tähtajaliseks. Tartu Tervishoiu Kõrgkool avas vastuvõttu uueks õppeaastaks nii rakenduskõrghariduse kutse kui ka magistriõppesse ja kandideerida saab kuni 30. juunini. Kõrgkool suurendab vastuvõttu mitmel erialal, arvestades tervishoiu spetsialistide jätkuvat puudust. Õppeprorektori Kersti Viitkari sõnul lahendatakse ka töökohapõhist õpet sealhulgas vaimse terviseõenduse magistriõppes, et toetada töötavate spetsialistide haridust. Elron läheb tänasest üle suvisele sõiduplaanile, mis toob muudatusi kõikidel põhisuundadel ja kohandab väljumisi vastavalt hooajalisele reisinõudlusele. Suveperioodi lisandub täiendav väljumine näiteks Tallinna Klooga rannaliinile ja pärast taristutööde lõppu taastuvad õhtused Tallinna Narva rongid. Samas jääb Tallinna Tartu liinil õhtuti mõlemas suunas üks väljumine vähemaks ja lääne suunal vähendatakse ka mõningaid kiirrongide väljumisi.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
2: Ilmast ka. Meile lubatakse täna mitmele poole hoovihma ja kohati on sadu tugev ning on ka äikest. Õhtul aga sajuhooge on vähem. Täna puhub nõrke lõunakaare tuul ja sooja on 12-20 kraadini. Vaatame üle ka siis need praegused soojakraadid ja ilmajaam.ee andmetel on Vabariigi kõige jahedam linn pealinn Tallinn, kus on 14 kraadi sooja. Tartus on 16 kraadi, Pärnus ja Kuressaares aga 17 soojakraadi.
3: Elmari päevapüüdja.
2: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 5 minutit siit Raadio Elmar puldi tagant tervitab teid Henri Laumets ja on jõudnud see hetk kätte, kus paljud teie seast mõtlevad juba lõuna pausi peale ja mida head ja paremat võiks põske pista, siis kindlasti väga paljud mõtlevad ka selle peale, et mida näiteks Jaani lauale panna. Ja teate mis, siin kohal tuleb teile appi Raadio Elmar Jaani aja helimüsteeriumi mänguga. Teil tasub ühest heliklipist natukene nagu aru saada või välja mõelda, et mis seal peaks toimuma. Siis tuleb saata teil sõnum oma tõlgendusega sellest heliklipist lühinumbril 1511. Ja nii on sul võimalik täna võita üks kolmest auhinnast, nimelt meil on kolm auhinna komplekti. On panud magasinikaupluste kett välja 80 euro väärtuses kinkekaarte. Peipsi järel on panud välja kärutäie kurgitooteid, 10 kilo värsket kurki, 5 korda sellist korralikud värsked soolakurgipakki ja 4 kurgisalatipakki ka. Nii et see, siit poolt tuleks teile nagu, kuidas ütelda, salati poole pealt ja see ütelda kurgi poole pealt siis kõik Jaani lauale. Aga liha peale mõtlevad ka inimesed ja äkki täna läheb hoopiski välja üks korralik lihalett rannarootsi pealt ja kui ikkagi näiteks Raadio Elman on kuulatuim kommerts raadiojaam Eestis, siis meie tahame siit poolt anda ära ka vaid parimat liha ja nii siis on rannarootsi saanud endale lausud kaks suurepärast tiitlit. Barbeki õuna, grillribi ja jalapeno sedariga toorvorstid on siis pärjatud toiduajakirja oma maitse sellise tiitlik nagu oma maitse lemmik 2026. Nii et jutt käib ainult parimatest ja selle parima tiitli on ainult välja ka siis ikkagi oma õla spetsialistid, mitte lihtsalt külapoe tagant treppilipjalt on mõne mehe arvamus küsitud, vaid ikkagi inimesed, kes jagavad asja. Sellest auhinnakomplektist leiate veel ka piprasteegi seakaelakarbonaadist, tomatiäädika šašlõkka kaelakarbonaadist, triibuliha toorvorstid, hirve täissuitsuvorst, kerksuitsupõdrasink ja anname termospudeli ka veel sinna juurde ära. Nii et see auhinnakomplekt võib saada sulle kõigest euro ja 50 eest, mis on siis meie sõnumi hind, mis tuleb sul meile siia poole saata. Teed sa siin nüüd kohe omal suguvõsa kokkutuleku, katad sa uhke Jaani laua või paned kogu liha sügav külma ja terve aasta saad siis süüa, nii nagu näiteks Aare Varblas lubas seda mulle teha. Aga mängin seda heliklippi ka, mis on tänane helimõistatus. Kuulake nüüd tähelepanelikult, mis on selles heliklipis toimumas ja andke mulle ka sellest teada vabas vormis sõnumiga. Kirjutage kas või kolm sõna või mitu lauset ja saatke see sõnum lühinumbril 1511. Aga mõistatus kõlab täna niiviisi.

0: kui teil tekis mõtteid, siis saadke mulle sõnumi 1511 lühinumbril ja veidi enne kella kuud toimub siis loosimine. Üks raadikuule saab kohe palju uhkema võiduga kätte. Aga praegu helistan tagasi ühele raadikuulele, kes on saatnud mulle sõnumi ja hallo, siin Henri Raadiost Elmar, kelle ma olen praegu kätte saanud.
1: Eleri,
0: teie olete saatnud mulle siis sõnumi seoses jaaniaja helimüsteeriumi mänguga. Kuhu kanti ma praegu helistasin, kus on üks liha ja kurgi ja magasini kaupluste kinkekaartide majas raadiokuulaja?
1: Ma olen Võrust pärit.
0: Olete Võrust pärit. Eile helistasin ka päris mitu korda sinna Võrumaale. Mul on tunne, et iga teine võrakas kuulab raadiot Elmar. Vastab see tõele?
1: Võib olla küll, et mul täna taustaks mängib raadio.
0: Ja teil on ka suured jaaniaja plaanid, et kui ikkagi raadiost Elmar võidate, siis korraldate Võro linna kõige uhkema jaanipeo üldse. Teete linnavalitsusele ka ära.
1: Ma ei oska öelda, et see näis, miks ta on.
0: Aga mida te siis selles heliklipis kuulsite, et mis te arvate, et mis seal seda häält tegi?
1: Ise esimese asjana käis peast läbi, et see on grilliha heli.
0: Jaa, sest me loosime ju ka siit päris palju grillliha välja, et võibolla tõesti äkki sellega seotud, eks?
1: Jaa, ma arvan küll.
0: Aga te ütlesite esialgu, kas see mõte on siis nüüd muutunud teil või?
1: Ei ole, lihtsalt see tunduski prae liha häälene.
0: Nii, et jääme selle juurde, et ikkagi liha grillimine, et siin liha säriseb siin kuskil mingi asja peal.
1: Jaa, täpselt nii.
0: Kui suur liha sööja te ise olete?
1: Tegelikult ei ole suur lihasööja.
0: Nii, et teie tahaksite, aga teie mees on, nii et kui võidate liha, läheb liha mehele, kui võidate kurke terve käru täie kurgid teile ja kui võidate magasini kinkekaarte, siis jagate mehega pooleks.
1: Täpselt nii.
0: Oleme kokku leppinud. Kuulake raadiot Elmar edasi täna terve päeva. Veidine kella kuut õhtul toimub suur loosimine ja mine see tea äkki. Täpselt nii nagu arvuti praegu teid välja noppis, nopib ta õhtul teid uuesti välja ja kõne tuleb teile tagasi.
1: Loodame parimat.
0: Heleri, teile sinna ilusasse Võru linna kaunist esmaspäeva jätku ja hoidke siis pöide pihus. Eks?
1: Jaa, teeme niimoodi.
0: Teeme niimoodi. Aitäh, oleme kokku leppinud. Meil siin Raadis Elmar jätkub aga esmaspäev ikka sellises mõnusas jaaniaja rütmis, kui sinul hea kuulaja tuli nüüd mingisuguseid mõtteid või ideid juurde, et mis seda häält põhjustas, võibolla Heleri aitas teid, võibolla hoopis ajas segadusse, aga saadke oma arvamus. Ikka lühinumbril 1511.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on 12 läbi 16 minutit, kellel on hetkel lõunapaus käsil, siis teile kõigile head isu, aga meie siin räägime ka toidust. Räägime tervislikust toidust. Räägime köögiviljadest. Nagu arstid ikka ütlevad, et päevas tuleb süüa 5 peotäit rohelisi asju ja no näiteks kurk on ka väga hästi rohelist värvi, eriti Peipsi ääre kurk. Oma lapsepõlvest mäletan ka, et minu vanaema kasvatas suures kilemajas kurki oli nagu selline allilma ärikased kokkuostjad käisid oma furgoon autodega hoovi peal ja tema muud kui ladus sinna neid kurgikotte peale ja elu oli lill, mina sain taskuraha ja natuke aitasin tal neid noppida ka ja ma usun, et selline samasugune äge idülliline elu seal Peipsi ääres käib siia maani edasi. Sääritsa külast need Peipsi ääre kurgid meile tulevad, nende üks suurimaid kaubamärke on soolakurgid, mida ka eile mina pool õhtud krõmpsutasin ja ma usun, et nii mõnigi raadiokuule tahaks neid jaani ajal kohe mitu päeva järjest krõmpsutada. Aga kurki anname siit poolt ära kohe uhkelt, mitte ainult soolakurki ja seda lausa kilode kaupa, vaid anname ka värsked kurki ära 10 kilo, et sa saaksid näiteks ise teha oma võibolla pere traditsiooniliste retseptide järgi siis endale meile pärasid asju. Ja kurgisalatid ka. Ja see on kõigest üks auhinna komplekt. Üks komplekt on ka auhind siis 80 euro väärtuses magasini kaupluste keti kinkekaarte ja on pandud siin välja ka korralik kogus liha rannarootsi poolt ja seda ikka või sõelda, et liha leti jagu. Helistan kohe tagasi ka ühele raadikuulajale, küsin tema arvamust, mida tema kuulis meie tänasest helimõistatusest, nii et kui keegi alles liitus siin Raadio Elmar kuulamisega, siis mäng seisneb selles, et mina mängin teile üht heliklippi. Teie saadate mulle täiesti vabas vormis sõnumi, et mida te selles heliklipis kuulete ja seda siis lühinumbril 1511. Veiko veidi enne kella 6 õhtul loosib siis kõikide teie vahel, isegi siis, kui te panete oma vastusega mööda, no pole hullu, meie hakka siin tähte või laused lõhki ajama, sest meie saame ka õige vastuse teada alles õhtul koos loosimisega ja kõikide teie vahel siis üks auhina komplekt välja läheb. Nii lihtne see kõik ongi. Aga tänane helimõistatus kõlab vot niiviisi, nii et nüüd kuulake tähelepanelikult, kas saate aru, mis seal parasegu toimumas on.

0: Nii, ja nüüd helistame tagasi ka ühele siis sõnumi saatnud raadiokuulajale ja saame teada, mida tema kuulis selles heliklipis. Telefon hakkas kutsuma, tegemist on just kui väikese prooviga, et kui tuleb võidukõne, siis võidukõnele tuleb kohe kindla peale vastata, muidu Veiko loosib kohe järgmise võitja välja. Ja, hallo, hallo, siin Henri Raadiost Elmar, kelle ma praegu kätte sain, saame tuttavaks.
1: No minu nimi on Joel.
0: Joel, panite sõnumi teele, mängite meil siin Jaani ja Heli müsteeriumi mängu. Mida teie kuulsite just äsja mängitud heliklipist?
1: No kuulsin, et munapraadimine täie soos.
0: Munapraadimine täie soos, millal ise viimati munapraadisite?
1: No, sellest on natuke aega, aga vahepeal iga päev.
0: Aga vahepeal iga päev. Kas teie muna siis teeb täpselt samasugust häält seal panni peal?
1: No kui ta praeb, siis kindlasti, jah.
0: Ja mitu muna tavaliselt korraga panni peale panete?
1: No, sõltub palju külmkapis need on.
0: Nii et kui vahel on terve karp kümneseid olemas, siis panete kohe kõik 10 tükki sinna, teete sellise suurema munapraadimise.
1: No, ka seda võib teha.
0: Võib juhtuda. Joel, kuhu kanti ma helistasin praegu, kus on selline munalembeline mees meil olemas?
1: Lääne-Virumaa,
0: kus see on suur ja lai, kas taate natukene kitsamaks ka teha seda piirkonda?
1: Kadrina,
0: väga ilus koht, tuntud kui üks Eesti saunapealinnasid, vastab tõele.
1: Just.
0: Kas ise ka peale seda, kui olete munad ära praadinud, lähete vahel sinna Kadrina sauna? Või teete kodus?
1: Ei lähe.
0: Küll aga kuulate raadiot Elmar, võtate osa meie Jaani mängust ja nüüd on lugu selline, et tuleb edasi, et kogu ülenud päev pöidle pihus hoida, sellepärast, et veidina, kelle kuut õhtul toimub loosimine, teie munapraadimise sõnum osaleb selles ja kui tuleb uuesti telefonikõne tagasi, siis järelikult olete võitnud siitpoolt ühe väga vinge auhina komplekti.
1: No nii.
0: Oleme kokku leppinud nii, et nüüd pead pöidle pihus hoidma, ei saagi munapraadida seal.
1: Ei ole hullu,
0: no selge. Aga siis pea vastu, mõned tunnid kõigest minna ja kuula ikka senikova raadiot Elmar, siis ole kursis ka, mida teised raadiokuulajad arvavad siin.
1: Aga loomulikult.
0: Teeme nii. Joel, sulle sinna Lääne-Virumaale Kadrinasse saunapealinna, mõnusad suvepäeva jätku.
1: Teile saamuti.
0: Aitäh. Selline oli siis Joeli arvamus, kes saatis sõnumi meile Lääne-Virumaalt, aga ka sina, hea raadiokuulaja, kui sul on tekkinud oma mõte, mis seda heli kõike siin meil põhjustas, siis lühinumber 1511 ootab sinu arvamust ja õige pea helistama tagasi juba järgmisele raadiokuulajale ja saame teada, mida tema asjast arvas.
2: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega. Meistrikabanois, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, Buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
3: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
4: Eesti Vabaõhumuuseumi Jaani õhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaani kombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõtspile tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
5: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höön koolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 €. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
7: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
8: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
9: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Toru Jüri, kus ma saaks küll sinu abi? tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
12: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile. Juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: Kell on 12:31, heidame pilguga liiklusele ja ühest uuest piirangust on mul küll võimalik juttu teha, nimelt Harju maakonnas Tallinn-Pärnu Ikla teel tehakse siis kahe päeva jooksul geoloogilisi uuringuid ja töölõigus on üks sõidurada suletud ja seal kehtib ka kiiruspiirang 90 km tunnis. Ja kui vaadata ka Waze'i mobiilirakendusse, siis mida head ja põnevad siin toimub, no ja ikka on neid väikseid ummikuid. Kõige suurem nendest kogu vabariigi peal üldse asub Tammsaare teel suunaga Järvevana tee poole ja Mustamäe tee ning Nõmme tee vaheline ala on kõik üks suur ilus ummik, nii et kui tahate seal kaotada umbes 6-7 minutit, siis minge sinna, kui tahate oma aega säästa, siis tehke väike ring lihtsalt peale. Mujal väga suuri ummikuid ei olegi, väiksemad ummikud ka veel Peterburi teel Majaka ristmiku juures ja Suur Sõjamäe teel Ülemiste keskuse kandis samamoodi. Kõigile liiklejatele lõbusat ja rahumeelset liiklemist!
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: Ja nüüd need põnevad numbrid. Temperatuuri näidud üle Eestimaa on kokku kogunud ilmajaam.ee lehekülg ja Eesti Vabariigi kõige jahedam linn on nüüd hoopiski Viljandi, 12 kraadi. 13 kraadi on Valgas ja

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
5: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: On-Off toob sulle uue Candy külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Candy kampaania infot onoff.ee.
9: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kell on üks läbi, 44 minutit ja nüüd natukene raadi kuulajatele ka rannainfot, aga teate, selle ranna mõnude nautimisega on veidi kehvad lood Eestis, ei ole ühtegi rohelise lipuga ujumiskohta. Küll on aga kollase lipuga ja neid ka väga palju pole ja ega nendes ka väga soe vesi ei ole, aga eestlane see on harjunud igasuguse raskusega nii, et lähete sinna vette küll. 15 kraadi on mõõdetud siis veetemperatuuri näol Kauksi rannas kui ka Paalajärves, 16 kraadi on muide vesi soe Narva jõesu rannas, nii et merevee kohta juba täitsa hakkab nagu looma. Ja 17 kraadi ehk kõige rohkem on Vanamõisa järve vees, Kubia järve vees ja Võrus Tamula järve rannavees täpselt samamoodi. Nii et pidage vastu, küll üks hetkel läheb see veetemperatuur ka natuke rohkem nauditavamaks.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Nii palju siis rannainfost, aga kindlasti siin järgnevate tundide jooksul saate korralikult infot ka meie jaaniaja helimüsteeriumi mängu osas. Võtke sellest osa, saatke sõnum, tehke oma pakkumine ja mine see tea, võibolla just praegusel hetkel 4 tunni pärast saad sa Veikolt telefoni kõne ja tema annab sulle teada, et oled tänane mänguvõitja. Kui sul ikkagi on jäänud mingisugused kõhklused, kahtlused õhku üles, siis ära heida meelt, sellepärast, et vale vastusega sa osaled ikka loosis, nii et pole see midagi väga raske mäng. Mängin teile ühekorra seda heliklippi, kuulake nüüd, mis siin võiks toimuda ja kirjutage siis sõnum lühinumbril 1511, et mis seal täpsemalt toimumas on, ühe sõnumi hind on 1,5 eurot, aga vastu on sul võimalik võita päris uhke jaanipeo laul.

Ma ei tea, kuidas on lood teiega, aga minul läks seda heli kuulates praegu kõht tühjaks ja õnneks on minu tööpäev ka läbi ja saan minna siis ka lõunapausi nautima. Soovin teile kõigile toredat esmaspäeva jätku Raadio Elmar Seltsis. Mängige Jaani ja Heli mängu, võidke kõvasti auhindu siit poolt ja teate mis. Kohtume juba homme kell 10 hommikul ja siis tõmban taas mängima, mängu käima Jaani ja Heli mängu osas ja uus helimõistatus, aga praegu mõelge siis, mis võis seal säriseda ja kas see üldse särises, äkki see oli midagi muud. Ilusat päeva jätku!

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosid? Õhus on naeratusi. Õhus on Eestit.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Mudime hinnad alla! Home for you kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
2: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
3: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
5: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot on-off.ee.
6: Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordi Festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
12: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal Vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad Untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab Vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
16: Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid ei toetanud lisaeelarvet. Enefiti juhiks saab Gerrit Mäesalu. USA ja Iraan saavutasid esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks. Iisrael mõistis kokkuleppe hukka. Ilman täna vihmane kohati on sadu tugev ja näikest. Sooja on päeval 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev ei toetanud Riigikogu rahanduskomisjonis käesoleva aasta lisaeelarvet. Seetõttu jõuab see Riigikogu suurde saali lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Riigikogu suurde saali saatmise poolt hääletasid reformierakondlased Annel Jakkermann ja Maris Lauri ning Eesti 200 liige Diana Ingerainen. Tihti riigi rahanduspoliitika teemal kriitilised olnud reformierakondlased Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev jätsid hääletamata. Vastu hääletas 4 opositsiooni liiget. Aivar Sõerd pani ERR-il antud kommentaaris lisaeelarve vajalikkuse ja otstarbekuse sootuks kahtluse alla. Eesti Energia nõukogu nimetas ettevõtte juhatuse esimehe Andrus Türeiko ettepanekul Enefiti uueks juhatuse esimeheks ja Eesti Energia juhatuse liikmeks Gerrit Mäesalu, kes varem oli peaministeri büroo juhataja. Mäesalu volitused algavad 19. juunil ning kestavad kuni 1. aprillini tuleval aastal. Senine Enefiti juhatuse esimees Juhan Aguraiuja teatas juba varem, et lahkub ettevõttest omal soovil. Maksu- ja Tolliameti andmetel laekus aprillis riigieelarvesse üle 1,2 miljard euro makse, mida on 45 miljonit eurot enam kui aasta varem. Laekumine suurenes enne kõike käibe ja sotsiaalmaksu tõttu. Aasta esimese nelja kuuga laekus kokkuligi 4,9 miljardit eurot makse, mida on 71,2 miljonit eurot enam kui mullu samal ajal. Käibemaksu laekus aprillis üle 364 miljoni euro ehk 45,6 miljonit eurot enam kui aasta tagasi. Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäit ja maksude alal Raili Roosimaa sõnul panustasid sellesse enim jae- ja hulgikaubandus, kõige enam mootorikütuste ja mootorisõidukite jae- ja hulgimüük. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Lepe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõplikku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudisteagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas vahetult enne välja kuulutamist USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutatakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuzi väina üle. Iisrael mõistis USA-Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja kaasasektorisse määramata ajaks. Katz rõhutas, et Liibanoni piirkonnad puhastatakse kohalikest elanikest ning hävitatakse kogu terroristlik taristu. Sealhulgas eesliinide külad, mis toimisid terroristide tugipunktidena. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas eelseisvast täielikust sotsiaalmeedia keelustamisest kõigile alla 16-aastastele lastele öeldes, et sellised platvormid teevad lapsed õnnetuks. Starmeri sõnul lasevad sotsiaalmeedia platvormid neil kokku puutuda ohtliku sisuga ja on kavandatud sõltuvus tekitama. Valitsuse teatel hõlmab keeld platforme nagu Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ja X, kuid mitte sõnumi rakendusi nagu näiteks WhatsApp. Ta lisas, et loodab määruse vastu võtta detsembri lõpuks ja et keeld jõustuks järgmise aasta kevadel.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
18: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
19: Ja noh, alustame siis tundi pärast uudised ikka ilma jutuga, kas ilm läheb paremaks. See on ilmselt paljudel meil küsimus. No seal vahelduva pilvisusega see ilm hakkul saab kohati hoovihma, laialdased tekib udu, aga tuul on nõrke muutliku suunaga. Öösel sooja 5-13 kraadi, soojem rannikul. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma, mõnel pool veel udu püsib, pärast lõunal aga juba mitmel pool vihma hooge ja suureneb ka äikesoht. Enne lõunal on ka homme tuul üsna muutlik ja nõrk. Pärast lõunal läänekaare tuul tugevneb 9, rannikul 13 meetrini sekundis ja sooja tuleb homme 14-20 kraadi. Hetkel nii, Tallinnas Viljandis 14 kraadi, Tartus 15, Pärnus Narvas hetkel 17 kraadi sooja.
17: Kahest kuueni.
19: Tere ja mõnusat! Head nädala algust, kas siit poolt see on see jaanipäeva eelne nädal ja ootusärevust ilmselt hinges. No võibolla esmaspäeval nii palju ei ole, aga reedel kindlasti rohkem. No jaani nii-öelda meeleoludes meiegi jätkame jaani aja helimüsteerium jätkub. Täna õhtul selgitama välja siis mis juba 8. võitja. Ka sel nädalal on meil sõnamäng esmaspäevast reedeni, nii et mängu rõõmu, kellel vähegi tahtmist on kaasa lüüa, jätkub. Aga vaataks tänasel päeval ka otsa, ma siin leidsin, et täna on näiteks viidipäev kalendris ja tähelepanu, viimane aeg on kapsaid istutada. Ja kui ka homme elame istutate, siis ei kasvata kapsasena mõiget pead ja nii need asjad on. Vaat taimi ka ei kasteta, et nad ära ei kuivaks. No hetkel on vihma nii palju tulnud, et siin kasta väga vaja ei olegi. Aga hakkame muusikaga peale enne kui mängudest lähemalt räägime. Kõik on enda teha, nii ütleb meile Anne Veski.

18 ehk jälle 18 oli loo pealkirjaks, kell on meil 14:16 ja 8. päev meie jaaniaja heli müsteeriumis. Auhinnad on ikka samaks jäänud. Ega siin suurt muutust ei ole, kolm varianti on. Igal õhtul, noh, on läinud siin välja päris mitmeid kurgikomplekte ja magasiini 80-eurone kinkekaart, aga juba kahel korral on olnud auhinnaks ka Ranna Rootsi auhinnakomplekt. Ranna Rootsi. Oi, see auhinnakomplekt on mõnus. Seal on näiteks toorvorste ja jalapeño cheddariga. Need on lausa tiitliga oma maitse lemmik 2026. Siis on veel hirve täissuitsuvorst, kerksuitsu, põdrasink, triibuli ja toorvorstid. On piprasteik, seakaela karbonaadist ja on barbecue õuna grillribi. See on ka auhinnatud. Toode oma maitse lemmik 2026. Just nimelt barbecue õuna, sellepärast, et tehtud on ta sellise õuna maitse kuidas siis nagu see ei ole siis nii hull, kui on näiteks tavaline äädikas, eks ole õunanab oma sellise mõnusa marinaadi see liha koos magus suitsus ja barbecue maitse ainega eelküpsetatud ribi saate ka korra grillil soojaks lasta, peale valada ongi kõik, saab ka pannil teha nii et pole probleemi Ja noh, muidugi siin šašlõk tomat ja äädikaga kaela karbonaadist taaskord. Üks parimaid tükke muidugi lihast võibolla üldse. Ja tomat ja äädikas on ka tavalisest äädikast veidi mahedam, aga samas mõnusa sellise magus happelise noodiga. Ja need vorstid, jah. Vaat selline auhind, aga arvata tuleb ära, mis toimub meie järgmises helikõigus. No täna on sõnumisid juba päris palju tulnud ja seal on vastuseid igasuguseid, huvitavaid, aga kuulame siis selle helilõigu ära. Äkki saab keegi nagu pildi natuke selgemaks ja keegi saab enda arvamusele kinnitust. Ja täpselt nii on, nagu ma kohe mõtlesin.

0: algus oli küll nagu mõni pärimusmuusika ansambel alustab lugu, eks ole, aga lõpuks tundub, et sai asi selgemaks. Nii, olete välja mõelnud, väga hea, siis on aeg saata SMS numbrile 1511. Ja kui kirjutate sinna esimese sõnana Elmar ja siis tühik ja siis juba teie arvamus sellest, mis seal toimub ja mida valmistati. Ja hinnaks on SMSil 1.50, ega muud midagi.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Mida kinkida koolilõpetajale, kellel on ees muretu suvi? Muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
4: Maal on õhku, maal on rahu.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
7: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
8: Ale Plus müüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
11: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsat suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
12: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Hurley Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
13: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Ja sellist rocki lugu kuulata, siis tahaks natuke hinge tõmmata vahepeal. Ma tõmbamegi. Õigepea räägime ilma juttu, aga vahepeale ka selle nädalasest sõnamängust, kus auhinnad välja pannud hinnapomm. Ja hinnapomm.ee, no sinna on väga lihtne minna, see on e-pood, veebipood ja pakuvad väga laia valikud tooteid ja lausa uskumatute hindadega. Missioon teha kõigile väga lihtsaks ja ostlemine kättesaadavaks, põnevaks, tuntud brändide, suured allahindlused, väga kvaliteetsed tooted, riided ja jalatsid, aksessuaarid, toidukoovad loomulikult, kodusisustus, lemmikloomatarved, tööriistad ja palju muud ka. Füüsiline pood on ka täitsa olemas Tartus ja Sepa 21 on aadress 3500 ruutmeetrit, kaasaegne kauplus, kõik seal olemas ka, mida vaja. See pole lihtsalt, e-pood see on kogukond soodsate otsingute armastajatele pakkudes väärtust igale rahakotile. Auhindadega on nii, et siin on ta sel nädalal huvitav. No tavaliselt ikka no, päeva auhindeks siis 16-15 algab mänge siis iga päev kuni reedeni 50 euro väärtuses hinnapommi kinkekaart. Reedel aga läheb kõikide nädala jooksul õigesti vastanute vahel loosi veel ka peaauhind. See on jaanipäeva üllatuskomplekt. See on snäkke, jooke ja mida veel. No ikka jaanipäevaks, eks ole. Nii et selline kuidagi kõigil võimalus veel reedel, kes õigesti vastanud on. No sõnamäng käib ikka õige sõna peale, eks siis laulureaad, sealt lõpust üks sõna puudu ja nii edasi ja nii edasi.
1: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
0: Pool kolm kell, ilmajaam.ee lahti ja hetke seisuga näiteks aknast välja vaadates sajab selget sirget vihma jälle, aga temperatuurid sellised. Haapsalus 12, Tallinnas, Tartus ja Kääval, Türil Paides Põltsamaal, ka Kundas Kehras Mustvees 14 kraadi sooja, Rakveres Keilas Heltermaal Pärnus 15 sooja kraadi. Kihnu Viljandi Räpina Elva Jõhvi Tõrva ka Valgarapla 16 kraadiga ning Otepääl Narvas Kuressaares Põlvas Virtsus ka Võrus muide 17 sooja kraadi. Öine ilm on pigem selline vähese pilvisusega, ööhakul sajab kohati hoo vihma, küll on laialdaselt udu. Tuul öösel nõrke muutliku suunaga. Sooja öösel 5-13 kraadi ja soojem on pigem rannikul. Homme enne lõunal sajab veel vaid üksikutes kohtades, vihma mõnel pool udu veel püsib, pärast lõunal aga juba laialdaselt vihmahooge ja ka äikese oht. Ka homme on enne lõunal tuul üsna nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal ikkagi läänekaare tuul tugevneb 9 rannikul kuni 13 meetrini sekundis ja sooja tuleb homme päeval 14-20 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja
2: on väga... Selline kompliment, oh,
1: väga kompid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglisse ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone.
3: No ma tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ja, ega
2: nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone.
4: Ja. Oh, ja.
1: Mis siin nagu seob siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah.
2: Ja aga ei nimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla?
2: Kalle Smith.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
5: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
6: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
7: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus. Ajakiri elukogenud inimesele.
8: Tähelepanu kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
9: Täna Suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alaealise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri.
10: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: ja Grete Baia ja kell on 14:47. Me jätkame ikka jätkuvalt oma jaaniaja helimüsteeriumi lainel ja vahepeal siis kuulame ikka, mida rahvas ka arvab. Ehk siis need inimesed, kes on juba näiteks sõnumi saatnud.
1: Ja.
0: Tere, kena päeva!
1: Tere!
0: Raad Elmar siin tülitab teid.
1: Ja, nägin.
0: Nägite ära juba, aha.
1: Ja,
0: kuulge, kuidas see jaanimüsteeriumi mäng teile istub?
1: Siin eelmise nädala ma mõtlesin ka, mis siin on, aga tänane on küll selle snitsel. Igatavast tapitakse seal snitselt ja pannakse panile.
0: Aha, te ise teete ka vahest niimoodi snitselit päris lihast, et ikka topsite kõivad pehmeks?
1: No ikka.
0: Jah, jah. No siis on hästi. Millega te maitsestate tavaliselt?
1: No, seal ikka liha maitsainet ja pipart ja soola ka.
0: Te olete selline päris tegutsev kodukokk.
1: No, enam vähem. Kodus on niimoodi kokku lepitud, kes ennem koju jõuab, see teeb söögi valmis.
0: No mõistlik, muidugi, eks ole. Ega siis imelik ka siis oodata veel. Tuled koju ja siis ootad, millal siis teine pool hakkab, millal no, ükskord jõuab, eks ole.
1: No, nagu umbes niimoodi külm kapp kaasa võetud või lukus oleks.
0: See oleks ju päris hull, on ju. Kuulge, saab tuttavaks ka, kellega räägime. Mina Veiko Elmarist.
1: Andres,
0: mis te auhinna eelistus on, kui läheb päris loosiks ja... Kas siis?
1: Sobib kõik, kausutades ma pole kunagi mitte midagi uskit, midagi võitnud ka.
0: Aa, nii et te nii-öelda kingitud obusele suhu ei vaata selles mõttes, et
1: kui
0: on võit, siis on võit.
1: Kõik sobib.
0: Kuulge, okei, ega midagi rohkem ei tüüta, ootame siis õhtust loosimist, võibolla läheb ta hästi ja räägime uuesti telefonis.
1: Ikka.
0: Tšau siit.
1: Okei, tšau.
0: No vant nõnda on, aga ma siis mängin teile veel kord, head kuulajad, head mängijad, seda meie tänast helilõiku ja ka midagi muud, pidage aru, kuulake ja kui olete õige vastuse välja mõelnud, vähemalt enda jaoks, siis kirjutage see ikka SMS ja saatke ära numbrile 1511 ja SMS hinnaks on ikka 1.50.

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja Karni suvelemmikutega. Meistrikabanoss, tailihas toorvorstid, ürdine äädikasšaslõkk, buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari. Karni, suvelemmikud sinu grillile.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kg 2,39 €. Maxi Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2,79 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil, piletitaskus. Taskus.

0: E-Type , Eagle Eye Sherry , Suffrey Duo , The Hool , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee .
1: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
2: kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse-eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks Rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või Peipsiääre soolakurk ja salatid või Kaupluse magasiin kinkekaart. Jaaniaja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna. Täistund raadios Elmar.
3: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
4: Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid ei toetanud lisaeelarvet. Varimajandus Eestis kasvab Baltikumi kiireimas tempos. Venema õhurünnakus Kiievile sai tabamus ajalooline suur klooster. Ilm on täna vihmane, kohati on sadu tugev ja näikest, sooja on päeval 12-20 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Reformierakonda kuuluvad endised rahandusministrid Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev ei toetanud Riigikogu rahanduskomisjonis käesoleva aasta lisaeelarvet. Seetõttu jõuab see Riigikogu suurde saali lõpphääletusele soovitusega seda mitte toetada. Aivar Sõerd pani ERR-il antud kommentaaris lisaeelarve vajalikkuse ja otstarbekuse sootuks kahtlus alla. Mart Võrklaev ütles, et lisaeelarve probleem on see, et sellega lükatakse mitmeid kulusid paari aasta võrra edasi, samal ajal võetakse uusi kulusid peale. Nii suurendab riik eelarve defitsiiti. Eesti Energia nõukogu nimetas ettevõtte juhatuse esimehe Andrus Töreiko ettepanekul Enefiti uueks juhatuse esimeheks ja Eesti Energia juhatuse liikmeks Gerrit Mäesalu, kes varem oli peaministri büroo juhataja. Mäesalu valitused algavad 19. juunil ning kestavad kuni 1. aprillini tuleval aastal. Senine Enefiti juhatuse esimees Juhan Aguraiuja teatas juba varem, et lahkub ettevõttest omal soovil. Riias asuva Stockholmi kõrgema majanduskooli avaldatud uuringust selgub, et varimajanduse osakaal Eestis kasvab Balti riikide seas mullu kõige kiiremini. Kui Leedus varimajandus kahanes ja Lätis püsis näitaja suhteliselt stabiilsena, siis Eestis veavad kasvu ettevõtete tulude varjamine ja ümbrikupalgad vahendab Delfi. Iga aastase Balti riikide varimajanduse indeksi kohaselt suurenes varimajanduse maht Eestis aastaga 1,4% punkti võrra ulatus 20,8% sisemajanduse koguproduktist. Uuringu autorite hinnangul näitavad andmed, et varasemalt kasutusele võetud meetmed varimajanduse ohjeldamiseks on oma lae saavutanud. Varahommikul tabas Kiievi tuletuslik drooni- ja raketirünnak Venema õhurünnakutes hukkunud arv on tõusnud 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju on ulatuslik ja toonud kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Katedraal ehitati 11. sajandil osana suuremast kloostrikompleksist. Venemaa ise ehitas Ukraina pealinnale korraldatud õise rünnaku käigus. Kiievi ühe tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitse all olevat pühapaika tabas hoopis USA-s toodetud Patrioti õhutõrjev rakett. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Ühistekavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis vahendas Reuters. Täpsed tingimused ei ole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutatakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuzi väina üle. Iisrael mõistis USA Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi. Londoni apellatsioonikohus jättis pärast kohtulikku vaidlustamist jõusse Palestiina meelsele aktivistide rühmitusele Palestine Action kehtestatud valitsuse seatud tegevuskeelu, mis põhines terrorismivastases seadusandlusel. Viis kohtunik otsustas, et möödunud aasta juulis jõustunud keeld, mis muudab rühmitusse kuulumise või selle toetamise ebaseaduslikuks, ei olnud seaduse vastane.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
5: Ilmast ka ning öö on selline pigem vähese pilvisusega, öö hakul küll sajab kohati hoovihma ja laialdaselt siiski uduneen. Tuul aga nõrk muutliku suunaga, õhusooja on 5-13 kraadi ja rannikul veidi soojem ilm. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool veel udu püsib. Pärast lõunal aga juba mitmel pool vihmahaugusid häikese oht ka suureneb. Tuul ka pigem tugevneb pärast lõunal läänekaare tuule kiiruseks siis 3-9, rannikul kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 14-20 kraadi. Hetkeseisuga ka muutusi pole. Tartus, Pärnus, Tallinnas on praegu 14, Viljandis 16 kraadi, Narvas 17.
2: Kahest kuueni.
5: Ja jätkuvalt mõnusat esmaspäeva pärast lõunat kõigile 3:05 näitab õige kell. Meie siin võtame natukene ette ja pühendame rohkem muusikale selles tunnis, et siis päeva laultulekul sinna ka natukene juttu juurde. Ja muusikaga me tundi ka alustame. Tanel Padari on nagu on mul siin valmis pandud. Ja kõigepealt kuulame Stefania Reketi purje tuulelugu.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmari stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
2: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned siis päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikke teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrres Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektrikilvi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum, kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
2: Kahju, et aknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et mis silmad seoti kinni ja siis proovi sa leida kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kusjuures mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10-minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei töötanud ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.17, kui Koit Toome siin laulis, et ei hooli, siis see vilets ilm, no on vilets tegelikult. Noh, palju seda vihma võib siis sadada. Aga no me peaks võtma nii, et ei hooli ja võtame mõnusalt ikkagi, et jah, kuidagi oleme asjast üle. Aga järgmine lugu minu arust täpselt sellest räägibki. See on üks vana lugu pärit vist originaalist taas ikka Ameerika laulukirjutaja Neil Sedaka sulest. Naerad vihmas. Jammi variant sellest on ka ju päris vana. Jah, aastakümneid tagasi ja ammune on ka Mihkel Mattiiseni kommentaar, aga lugu on ilus ja hea, sobib tänasse päeva.
0: Elmari päevalaul.
2: Naerad vihmas oli kunagi mingi õhtu ja ma astusin sisse ühte Tallinna pubisse, kus esines siis nii-öelda, noh, kuidas, ma ei tea, süldimänd või võibolla see ole päris õige sõna, aga noh, kõrtsi ansambel ja samal hetkel, kui ma sealt uksest sisse astusin, kõras enda esituses Naerad vihmas. Ja see meenutas mulle seda lugu. See lugu mulle alati meeldinud, kuid tolle õhtul ma võtsin vastu kindla otsus, et me peame selle loo ära tegema, et see sobiks meile väga hästi. Ja noh, mis siin salata, tuleb ka mõelda sellele, et mis inimestele meeldib. Ja arvasin, et see kindlasti võiks toimida ja nii see ka läks. Tegemist on siis meie viimase plaadi ühe edukama looga kindlasti. Ja mõnes mõttes erineb ka muus plaadi materjalist selles suhtes, et seal on suur rõhk pandud akustilise gitarrile, keda siis meil mängib Tarva Valm, kes on olnud meie ansambli koosseisus 96. aastast peale. Ja sees on ka saksi soolo, mis on meil üldse päris paljudes lugudes. Ja konkreetselt selles loos on vist soolo oli Raivo Tafena poolt sisse mängitud. Me oleme kasutanud üldse erinevaid tuntud muusikuid oma stuudios ja kuna meie ansambli selline põhisaksofonist Siim Aimla on suurema osa ajas Soomes õppimas, siis teda meil ei olnud igakord võimalik kasutada stuudios ja no, pole meil ka midagi selle vastu, kui saab tipp mänge kasutada, nii et konkreetselt selles osas on Raivo Tafena osa kuulda. Ja lugu meile endile väga meeldib ja see on võibolla sellist tüüpi lugu, mis ei ole sellise väga aeguva stiiliga, et ei ole nüüd mingi konkreetselt moesuunda jälgides, et see on lugu, millel on tõenäoliselt pikk iga.

0: Elmari päevalaul.
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbeque mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalilleseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalilleseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Yes, yes, yes päevalilleseemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele?
7: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
8: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünniladare. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
14: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile. Juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: kell on kohe 3:30 , ilmajaam.ee andmetel on hetkel kõige jahedam Raplas , 12 kraadi . Tartus , Haapsalus , Türil , ka Paides 13 , Tallinnas , Räpinas , Kehras ja Rakveres 14 , Pärnus , Põltsamaal , Jõgeval , Virtsus , Põlvas , Heltermaal , Keilas , Mustvees , Kihnus 15 kraadi sooja . Viljandis , Valgas , Kundas ka on 16 kraadi , Narvas , Otepääl , Jõhvis , Tervas 17 ja Võrus , Kuressaares , Elvas hetkel 18 kraadi . Öösel pigem vähese pilvisusega ilm ja öö hakul vaid sajab kohati hoovihma , küll on öösel päris udune . Tuul nõrk muutliku suunaga ja soojakraade on 5-13 ja soojem siis rannikul . Homme lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma , mõnel pool veel udu püsib , pärastlõunal aga juba laialdaselt vihmahooge ja suureneb ka äikese oht . Tuul päeval nõrk , pärastlõunal aga pöördub läänekaarde tuul ja tugevneb 9 rannikul ka kuni 13 meetrini sekundis ning sooja on homme päeval 14-20 kraadi .

0: Kohe-kohe kõlab pärli püüdi, aga enne paar värsket erakuulutust. Varjupaikade MTÜs ootab hetkel uut kodu üks kena kolmevärvilise triibulise kasukaga kassipreili. Nimi on Akira. Väga sõbralik nooremane kass, uudishimulik ja mänguhimuline, kes naudib ka väga pai. Akira on kiibitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud ka vajalikud parasiiditõrjed ja lähemat infot. Kassi kohta kas 50 46 102, see siis telefoninumber või e-posti aadressil keskus@varjupaik.ee. Nooremane kass, kolmevärvilise triibulise kasukaga Akira ootab varjupaikade MTÜs endale uut kodu. Vajalikud protseduurid uudakoju minekuks talle kõik juba tehtud. Infot kas meili aadressil keskus@varjupaik.ee või telefoninumbril 50 46 102. Ja veel tehnikamaailmast ka. Ostan teie auto, olgu kaubik või maastur, ostan juba täna. Masina, tehniline seisukord ja asukoht ka ei oma tähtsust. Telefoninumber aga küll. See on 56 304 306. Ostan auto, kas või täna, tehniline seisukord ja masina asukoht ei oma suurt tähtsust. Telefoninumber on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused, uus Hyundai Tucson, top autost. Vaata topauto.ee.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteem.

0: Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
2: Mudime hinnad alla. Home for you kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
3: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
4: Ärka kaunis maa.
2: Hommikut toetab Piletilevi kinkepilet. Väärt kingitus igale koolilõpetajale.
5: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
6: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot on-off.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: Proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Regat laulis 15.47 minutit, näitab kohe kelle. Ehk siis nüüd juba vähem kui veerand tundi jäänud selle nädala esimeses sõnamänguni. Ja meil on sõnamäng ka sel nädalal ja auhinnaks on hinna pommilt 50 euro väärtuses kinkekaart. See siis esmaspäevast reeden igal pärast lõunal. Ja reedel kõikide nädala jooksul õigesti vastanute vahel loosime välja veel peaauhinna, see on üllatuskomplekt hinnapommilt jaanipäevaks. Igast head kraami seal sees. Aga hinnapommi leida on kõige lihtsam internetist hinnapomm.ee ja no nende missioon ongi teha ostlemine väga lihtsaks kättesaadavaks ja neil on korralike suuri allahindlusi, väga tuntud brändidele ja ka väga kvaliteetseid tooted. Lai valik. Riietest lemmikloomad arveteni, toidukaupadest, jookidest kuni kodusisustuse ja aksessuaarideni välja. Platform on neil internetis siis kasutaja sõrvalik ja turvaline e-poes, pakuvad kiiret kohale toimetust, lihtsat tagastuspoliitikat. Oluline on jätkusuutlikus ja ikka teadlik tarbimine ka ja no tänaval ikka peab olema ka keskkonna sõbralik valikutes. Aga päris poovid on ka hinna pomm olemas, see on Tartus, aadressil Sepa 21, võt. Seal ruumi ka väga palju. Nii, mina leian nüüd kohe selle laulu, kus tulevad tänased lauluread. Lugu on tuntud eestikeelne, nii et pabinat pole vaja siin üles kruvida. Ja üks sõna lõpust siis tarvis ära arvata. Hoite telefon lähedal, sest ka see mängib SMS-i teel. Võt, see on siis kõik sõnamängus, aga meie Jaani aja helimüsteeriumi mängus võib sõnumeid saata põhimõtteliselt kogu aeg, kui te nüüd vahepeal olete järele mõelnud, et mis seal on täpsemalt selles helilõigus toimumas, siis tehke kokkuvõtte, sõnumisse kirjutage ka vastavalt siis, mida te arvate, mis toimub seal, mida valmistatakse ja saatke sõnumäära ikka numbrile 1511 ja see tänane helilõik kõlab muide siit.

0: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga. Nõo, grill tuleb pika isu peale.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Hõrgud grilllihad, šašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue šašlõkk. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
6: Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaanikombed ja eriajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rockal Maares ja vaata lisa evm.ee.
7: Adrenaliin, kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic. Info ja piletid kiirendussport.ee.
8: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
13: Venema õhurünnakus Kiievile sai tabamus ajalooline suur klooster. Oppositsioon annab sisse Jürgen Ligi umbusaldusavalduse. Riigikogu arutab kiiruskaamerate hoiatusmärkide eelnõu. Rootsi sõjaväenõuniku kahtlustatakse Venema heaks luuramises. Ühakul sajab kohti hoovihma homme ennelõunal üksikutes, kuid pärast lõunal suureneb vihmavõimalus ja äikese oht. Öösel sooja 5-13 kraadi, homme päeval kuni 20 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Varahommikul tabas Kiievi tuulatuslik drooni ja raketirünnak. Venema õhurünnakudes hukkunud arv tõusis 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju on ulatuslik ja toonud kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Venemaa heitas Ukraina pealinnale korraldatud öise rünnaku käigus Kiievi ühe tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitse all olevat pühapaika tabas hoopis USA-s toodetud Patrioti õhutõrjerakett. USA ja Iraani ametnikud leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutatakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuusi väina üle. Iisrael mõistis USA Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väheüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi. Soome tarbijahinnad tõusid mais aastases võrdluses 2,1%. Aprillis oli inflatsioon 1,5%. Mais mõjutas hinnatõusu enim diislikütuse, bensiini ja retseptiravimite hindade tõus. Inflatsiooni kiirenemist pidurdas eelkõige eluaseme tarbimis- ja õppelaenude intressimäärade langus. Rootsis astus kohtu ette sõjavendine nõunik, keda süüdistatakse katses, edastada salastatud teavet Venemaa luureteenistustele. Iraani päritolu vanemate perre sündinud 34-aastasele Rootsi kodanikule, kes töötas aastatel 2018-2022 sõjaväe IT-konsultandina, esitati süüdistus spionaaži katses. Meest süüdistatakse katses avaldada möödunud aasta novembrist detsembrini toimunud Moskva reisiajal salajast teavet eelkõige Venema föderaalsele julgeleku teenistusele ja sõjaväe luurele vastutasuks kaitse eest ning tulevikus Venema kodakondsuse saamise eest. Täna antakse üle umbusaldusavaldus rahandusminister Jürgen Ligi vastu, mida toetavad kõik Riigikogu opositsiooni erakonnad. Jürgen Ligi hinnangul heidetakse talle ette argumenteeritud vaidlust ja püütakse alavääristada isikuomaduste pinnalt. Ligi meelest ei saa sellega nõustuda. Riigikogu täiskogu istungil on teisel lugemisel liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt tuleb automaatse liiklusjärelevalve süsteemi kasutamise ala ette paigaldada hoiatusmärk. Teisel lugemisel on ka valitsuse algatatud prokuratuuri seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega ajakohastatakse prokuratuuri töökorraldust, tugevdatakse juhtimissüsteemi ning muudetakse karjääri- ja vastutussüsteem läbipaistvamaks. Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, taristuminister Kuldar Leis, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee.
14: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
15: Öövähese pilvisusega ööhakul sajab kohati ka hoovihma ja laialdaselt on udu. Tuulab öösel nõrk muutliku suunaga. Õhusooja 5-10 ja rannikul ka kuni 13 kraadi. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades vaid vihma ja mõnel pool veel udune. Aga pärast lõunal juba mitmel pool vihma hoogusid ning ka äikese oht üleval. Ka homme on enne lõunal tuul pigem nõrk, pärast lõunal aga läänekaare tuul tugevneb 9, rannikul kuni 13 meetrini sekundis ja sooja homme 14-20 kraadi. Hetkel ja Tartus 13, Tallinnas 14 kraadi, Pärnus 17, Narvas hetkel 18.
11: Kahest.
16: Kuueni.
15: Neli läbi viis minutit on kell ja see nädala esimene tööpäev hakkab paljudel läbi saama. Tore on. Mänguaeg ka käes, sõna mängu mängime juba 10 minutit pärast. Aga enne kuulame siin ühte täitsa värsket pala Marju Länikult Südamete laul selle pealkirjaks.
11: Radio Elmar.
17: Uus Elmaris.

0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
2: ja no signatuur taaskord ütles võib-olla kõige olulisema üldse ära . Füüsiliselt ja konkreetselt Hinnapoe või Hinnapommi pood asub Tartus ikkagi aadressil Sepa 21, aga internetis on seda ülimalt lihtne külastada , ütleme nii , et diivanit tõusmata hinnapomm.ee . vot suurepärane valik kaupu , kvaliteet on tähtis , korralikud allahindlused ja e-poest siis loomulikult kõigile väga kättesaadav ja põnev see kõik seal . On nad ka oma kasutajasõbralikkusega tuntud , turvalisus ja tänapäeval on see muidugi eelkõige e-maailmas väga-väga tähtis . nii , selle nädala auhinnad jagunevad nii . Tänasest kuni reedeni mänguvõitja 50 € väärtuses Hinnapommi kinkekaart . Reedel aga kõigi nädala jooksul õigesti vastanute vahel loosime välja eraldi peaauhinna , see on jaanipäeva üllatuskomplekt Hinnapommilt . on seal nii jooke kui snäkke , just nimelt see jaanipäev on väga tähtis seal . nii , aga no mäng on lihtne , tuleb leida üles õige sõna , mis seal ridade lõppu käib ja siis saatke see sõna meile SMS-iga numbril 1511 . see amet sellel nädalal peaks nagu juba selge olema , kes natuke neil on kuulanud ja mänginud kaasa . aga lauluread täna sellised . sa voldid kaardiks minu südame , kleebid margi selle tagaküljele , siis saadad kirja 3 punkti . sa voldid kaardiks minu südame , kleebid margi selle tagaküljele , siis saadad kirja 3 punkti . nii et mõelge välja , mis sõna sinna käib . sõna kirjutage SMS-i , SMS saatke numbril 1511 , hinnaks 1.50 ja õigesti vastanute vahel loosime välja täna 50 € väärtuses Hinnapommi kinkekaardi . me oleme veel read . sa voldid kaardiks minu südame , kleebid margi selle tagaküljele , siis saadad kirja 3 punkti .
0: sõnamäng .
1: sõnamängu toetab Hinnapomm , soodsate ostude sihtkoht Eestis ja Tartus .
3: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
4: kas nüüd on õige aeg ? on , kevad on auto vahetamiseks parim aeg . vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu , saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost . mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind . tule , teeme vahetust . vaata täpsemalt topauto.ee .
5: kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest , siis tea , Kredit24 on alati su kõrval , taustajõuks igas muutuses . tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
6: Nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
7: jaaniostud ikka Selverist , et jaanipäev tuleks rikkalik , võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust . kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti . allahindlus ei laiene ajalehtedele , ajakirjadele , tubakatoodetele ega infoleti toodetele .
8: tere ! jaa , moi , mina olen sinu Suvi . äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele ? minu aeg on käes ja see tähendab , et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla . tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks . päevareisid , roadtrip , uued elamused ja need pikad valged ööd . muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika . broneeri reis vikingline.ee .
9: Ale pluss kaup 24. ainult nüüd . höönkoorutaja Dyson HS08 Airwrap ID vaid 399 €, kaup 24 pluss liikmetele . säästad rohkem , kaup24.ee .
10: kas teate , mis on CarGlassi suur eelis ? meil on sinu autole sobiv klaas olemas . Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase . esiklaasid , küljeklaasid ja tagaklaasid . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
11: nii kiiresti .
10: helista või broneeri aeg juba täna .
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
13: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
15: Mis sa arvad?
14: Tõesti ploimu.
15: Ma googeldasin sind.
14: Mida?
15: Googeldasin. Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
14: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
16: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Kell on 16.29, tarktee.ee vahendus on nüüd ühest värskest liikluspiirangust. Nimelt Harju maakonnast Tallinn-Pärnu-Ikla tee 15.–27. kilomeetrini tehakse siis täna ja homme kahe päeva jooksul geoloogilisi uuringuid ja tööde lõigus üks sõiduradas suletud. Kiiruspiirang on 90 kilomeetrit tunnis. Ootut liiklemist kõigile!
1: Liiklusinfot toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad. Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema karni uued suvetooted.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetke seisuga Haapsalus, Kehras ja Raplas 13 kraadi, Tallinnas Virtsus 14, Tartus Põlvas, Heltermaal, Otepääl, Mustvees, Türil, Paides, Valgas 15, ka Keilas, Kihnus, Räpinas hetkel 15 kraadi. Pärnus, Tõrvas ja Jõgeval Kundas 16, Rakveres, Põltsamaal, Jõhvis 17, aga Kuressaares, Narvas, Võrus ja Viljandis 18 ja Elvas on sooja 19 kraadi. Öö tuleb vähese pilvisusega, vaid öö hakkul saab kohati hoo vihma, küll laialdaselt udu. Tuul nõrk muutliku suunaga öösel ning soojakraade 5-10 ja arannikul isegi 13 kraadi. Homme enne lõunal saab veel üksikutes kohtades hoo vihma, mõnel pool püsib udu, pärast lõunal juba laialdaselt vihmahoogusid ja ka äikese oht. Tuul on homme enne lõunal ka üsna muutlik ja nõrk, pärast lõunal aga läänekaare tuul ikkagi tugevneb 9 ja rannikul ka kuni 13 meetrini sekundis. Soojakraadi homme päeval 14-20.

0: ja paras aeg võtta kokku siin ka meie tänane selle nädala esimene sõnamäng, mis täna vist väga keeruline ei olnud. Seda ma eeldan siin kui sellest, et väga ohtralt on üldse tulnud meile SMS-e. Enamus on ka õiged vastus, et alati ütlen teile, et te võite kirjutada laulu pealkirja ka, aga see ei ole kohustuslik. Küll aga ainult laulu pealkirjast ei piisa. Tulebelt ka see õige sõna kirjutada. Täna lauluks siis Trafiku sekundiga ja read olid sa voldid kaardiks minu südame, kleebid Margisele tagaküljele, siis saadad kirja pühendusega oli õige vastus. Nii, loos on toimunud, tänane võitja selgunud, kohe saab ta ise ka teada, et ta võitis.
1: Jaa.
0: Tere, kena päeva!
1: Tere!
0: Elista raadiost!
1: Jaa.
0: Äid uudiseid teile!
1: Jaa.
0: Olete võitnud ühe 50 euro väärtuses kinkekaardi hinna pommiile.
1: Oo, väga hästi!
0: Saab tuttavaks siis? Mina Veiko raadiost... Perit, väga tore, te olete tänane sõnamängu võitja raadio Selmar. Kui palju te üldse, ütleme siis, nii-öelda veebis ostlete?
1: Kogu aeg.
0: Kogu aeg? Te olete selline, no ütleme, asjatundlik siis juba.
1: Jah.
0: Innapommis olete käinud e-poes?
1: Veel ei ole jõudnud, aga siis lähen.
0: Kindlasti. Minge. Muidugi. Pidi olema head hinnad ja lai valik. Võt, nii nad ütlevad. No aga ega siis midagi. Nüüd on teil 50 eurone kikkekaart ka veel olemas, nii et igavesti tore. Saate midagi lubada. Ja minu poolt siit mõnus päeva jätku.
1: Teile ka.
0: Homme 16.15 jälle sõnamäng. Hetkel teeme mängudega väikese pausi, sest kuuleme ära täpselt kaks lugu, siis reklaamipaus ja siis libauudised. Aga Marta Pikani laulab nüüd lugu Hetked südames.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Aktuste aeg on kohe käes. Aga mida kinkida õpetajale ja koolilõpetajale? Piletilevi kinkepilet pakub neile tuhandeid kultuurisündmusi. Kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja, Viru Keskuse, Selveri, Rimi, Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee.
1: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee
2: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti!

0: 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40% kuni -50%. Escoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einheli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
5: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa sää. Avinurme tünniladale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reet ja Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünniladale.
6: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: Täna Suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alajalise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri.
9: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures rohkede pealak. Peretoetuste vajaduspõhiseks muutmine ei tekita inimestes ebakindlust juurde, märgib valitsuse pressiteade. Ja teates lisatakse, et riik on viimaste aastate jooksul taganenud paljudest lubadustest ja keegi enam ei usu, et riigi sõna midagi maksab ja ei tee lubaduste järgi. Oma tuleviku plaane ja seega ei mõjuta ka praegused teatud inimeste meeleolusid oluliselt. Iga kell võib ju pealegi juhtuda, et plaan peretoetused vajaduspõhiseks muuta hoopis jäetakse sinna paika ja kõik jääb nagu vanasti. Sama võrra nagu ei ole mõtet uskuda, et kõik läheb paremaks, ei ole mõtet uskuda. Aga seda, et kõik läheb halvemaks, lisab valitsusteate lõpetuseks. Veel on valitsuses ettevalmistamisel kaitseväeteenistuse seaduse muutmise kord, mis toob uued võimalused ajateenijatele asendusteenistuse valimisel. Kui inimene ei saa objektiivsetel põhjustel traditsioonilist ajateenistust läbi teha, siis uue seaduse kohaselt saab ta lisaks senistele asendusteenistuse vormidele teenida hoopis aasta parteisõdurina. Neid sõdureid on erinevatel parteidel väga vaja ja see vajadus kasvab aastalt parteisõdurina. Teenivad aega ka naised ja ka tulevikus terendab partei. Parteisõduril juba professionaalse parteisõduri töövõimalus. Eelnõu kohaselt finanseerivad parteisõduri ajateenistust parteid ja riik saab siin taas kokkuhoiu koha. Parteisõduri ajateenistus kestab kuni 12 kuud ja parteisõdur on kohustatud täitma vastu vaidlemata käske ja omaks võtma kõik parteiseisukohad. Kutsutakse ka kordusõppustele. Parteid on ehitamas juba ka kasarmuid parteisõduritele ja on lubanud seaduse parlamentis ühehäälselt vastu võtta. Eesti Energia annab aga teada, et eile läks kogemata tööle Auvere elektrijaam. Kuigi teoreetiliselt on jaama personal sellise võimalusega arvestanud, ei suudetud kohe reageerida ja jaam töötas terve tunni enne, kui normaalne olukord taastada suudeti. Ametkondlik juurdlus peab nüüd välja selgitama, kuidas vahejuhtum üldse aset leida sai, sest Auvere elektrijaam ei ole töötamiseks projekteeritud. Sellele vaatamata juhtub ikka mitu korda aastas, et jaam hakkab ootamatult tööle ning eelhoiatussüsteemid ei olnud taas tasemel. Ka tulevi Kus ei ole välistatud sarnased vahejuhtumid ja ilma vastava lisatasu kehtestamiseta elektritarbijatele ja uute investeeringuteta jääb olukord ebastabiilseks ka edaspidi. Politsei annab teada, et eile pöördus nende poole 47-aastale Valter, kes avalduses väitis, et kahtlustab ennast varguses. Põhjuse selliseks süüdistuseks annab Valteri sõnul kuhjaga asjaolu, et vaatamata hoolsele töörühmamisele on tema pangaarve peamiselt miinuses. Kuu alguses korraks midagi on, aga kui poole tunni pärast uuesti vaatad, on juba pool läinud ja järgmisel nädalal pole enam ammugi midagi. Mõned maksud makstud, paar korda poes käidud ja kogu raha läinud. Kuhu ma selle küll panen, küsib Valter avalduses ja nõuab enda vahistamist ja põhjaliku riigipoolse tuurimist. Ja Statistikamet annab teada, et iive oli eile üle aastate positiivne. Kõik ametitöötajad küll kartsid, et tuleb tavaline päev, kus saadakse tema käest jälle sõimata, aga iive tuli enne teisi, keitis kohvi, jagas küpsiseid, naerates ja kallistes kõiki ja vabandas ees ja taga. Ütles, et kohtus eile ühe toreda matiga ja lähevad tänagi kinno. Keegi polegi varem iivet nii positiivsele läinud, tunnistavad töökaaslased ja ootavad huviga, mida toob homne päev. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. No nii palju nüüd õiget juttu seal oli libauudistes, et õige pea tulevad uued uudised või midagi taolist. Ja me aga jätkame oma müsteeriumiga. See on Jaani ajaheli müsteerium. Ja noh, siin on tegelikult kõik ka väga lihtne, te peate ära arvama lihtsalt, et mis toimub, mida tehakse, mis valmib selles järgmises heliklipis, mida ma kohe pängin neile ärge pabistage, kellel ei ole siin meile asjad päris selged. Ja kui õigesti vastate, siis võite olla teie üks neist ja see ainuke, kes näiteks täna õhtul võidab auhinna. Millise neist kolmest? Ma ei tea veel, see selgub meil ka alati nõelda rotatsiooni käigus siin arvuti abil. Aga auhinnad on ägedad, lisaks magasiinile Rannarootsile pannud Peipsi ääre oma parimad kurgid mängu. Auhinnakomplekti kuulub 10 kilo värsket kurki, siis 5 korda poole kilone pakk värsket soolakurki ja 4 korda 400 grammi veel kurgisalatit. Neid võib ka üles leida nii Facebookist kui Instagramist. Peipsi ääre on väike pere ettevõtte seal Sääritsa külas Peipsi järve kaldal. Kurgi kasvatamine on nii-öelda veres, mitu põlvkonda juba käinud ja soolakurgid olevad ikkagi nende kõige populaarsem toode, mis leiab teelettidele juba tegelikult päris kevadel ja oma kohasel õigustab välja ilis sügisini välja. Aga pakendatud värske kurk sügise saabudes ka apukurk ja loomulikult kurgisalat on üle Eesti selverites saada. Tartu Tallinna kaubamaja ka kindlasti koopis suuremad kauplused, Rõõmu kaubamaja, Stockmann ja nii edasi ja nii edasi. Vot selline on üks auhinna variant. Või siis hoopis Rannarootsi või siis hoopis 80 eurot magasiinilt. Nüüd aga kuulame.

ja sõnumisse võite kirjutada kõige esimese sõnana Elmar, siis pange tühike, siis teie arvates see õige vastus ja saadke see sõnum ära numbril 1511 hinnaks 150. Loosimine, no ma ütlen nii, et tunni aja pärast on võitja, tänane võitja selgunud.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: mida kinkida koolilõpetajale , kellel on ees muretu suvi ? muidugi tuhandeid kultuurisündmusi üle Eesti ja seda pakub küll ainult Piletilevi kinkepilet . kinkepileteid leiad Tartu Kaubamaja , Viru Keskuse , Selveri , Rimi , Prisma ja Coop Maxi Marketite infolettidest ja piletilevi.ee .
2: meie Circle K-s leiame , et ka hommikul võib õhtus süüa või õhtul hommikust või lõuna ajal õhtust olgu sul mis tahes isu , meie oleme valmis . Circle K ja päev on parem .
3: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks . Jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad . Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest , see on crazy . kiired faktid leiad elisa.ee/5G , oh yeah .
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
5: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .
6: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79 . nõudepesuvahend Fairy , Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint 900 milliliitrit 2,79 . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: suvine suhtekomöödia Armastuse nimel . autor Alan Ashburn , lavastaja Üllar Saaremäe . mängivad Elina Pähklimägi , Robert Annu , Salo Kurvits ja Piret Krumm . etendused juunis ja juulis Loobu mõisa aidas Kadrina vallas . armastuse nimel . info sagitario.ee , piletid piletitaskust .
8: tulgu jaanid vihmased või päikeselised . magasiinist leiad kõik vajaliku grillid ja söed , vihmakeebid ja pleedid , sääsetõrjevahendid , matka- ja saunatarbed . kõik ühest kohast , alati hea hinnaga . külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga .
9: ilmunud on ajakirja 60+ uus number huvitavate teemadega . mida head ja kasulikku teha angervaksast ? kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist ? kokkame koos lastelastega . ajakiri sisaldab palju muudki põnevat . 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti . 60+ , ajakiri elukogenud inimesele .
10: täistund raadios Elmar .
11: täistundi toetab Pärnu spa tervis . selle suve parim puhkus .
12: valitsus taotleb ligi umbusalduse hääletust juba täna . sisekaitseakadeemia avas Väike-Maari õppekeskuses moodsa autodroomi . Venemaa õhurünnakus Kiievile sai tabamuse ajalooline suur klooster . homme ennelõunal sajab üksikutes kohtades , kuid pärastlõunal suureneb nii vihmavõimalus kui käikeseoht . öösel on sooja 5-13 , homme päeval 14-20 kraadi . tere õhtust , kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . valitsus otsustas e-istungil taotleda Riigikogu juhatuselt , et rahandusministrile esitatud umbusalduse avaldamist arutataks tänasel parlamendi istungil esimesel võimalusel . Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats andis 48 opositsioonisaadiku nimel üle umbusaldusavalduse rahandusminister Jürgen Ligile , sest Reformierakonna poliitik ei ole valmis astuma samme , mis parandaksid elanike toimetulekut ja ettevõtete konkurentsivõimet . Lootsi hinnangul on riigi rahandusega kriitiline seis , sest riigivõlg kasvab . Lauri Laats tõi välja , et negatiivse hinnangu andis riigi rahandusele hiljuti ka Eestis viibinud Rahvusvahelise Valuutafondi delegatsioon . Laatsi sõnul on Eesti varsti ainus Euroopa Liidu riik , kus ei rakendata toiduainetele vähendatud käibemaksumäära . Sisekaitseakadeemia avas Väike-Maarja õppekeskuses uue autodroomi, mis on esimene valminud ala mitmekülgsest siseturvalisuse ja laia riigikaitse õppe treening ning arenduskeskkonnast. Esmakordselt on Eestis olemas alarm sõidukite jaoks turvaline treening koht, kus saavad oma oskusi lihvida kõikide siseturvalisuse valdkonna asutuste eksperdid ning kuhu on oodatud kogu laia riigikaitse erinevad osapooled. Väike-Maarjas saab nüüd sest harjutada keerukaid olukordi kontrollitud keskkonnas ning parandada seeläbi reageerimiskiirust ja vähendada riske nii teenistujatele kui ka liiklejatele. Varahommikul tabas Kiievit tuletuslik drooni- ja raketirünnak. Venema õhurünnakutes hukkunud arv tõusis 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju on ulatuslik ja on toonud kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Venemaa heitas Ukraina pealinnale korraldatud öise rünnakukäigus Kiievi ühe tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitsel olevat pühapaika tabas hoopis USA-s toodetud Patrioti õhutõrjerakett. USA ja Iraani ametnikud leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused ei ole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikale, et Teheran lisas USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuusi väina üle. Ebola puhangu ohjeldamisel Kongo demokraatlikus vabariigis on endiselt ohtlikke lünki, hoiatas organisatsioon piirideta arstid. Hoolimata ulatuslikust reageerimise tegevuse laiendamisest ohvreid kaasa toonud haiguspuhangule on kriisi tegelik ulatus endiselt ebaselge. Enamik ravikeskusi Ituri provintsis on ülekoormatud, paljud patsiendid saabuvad haiguse hilises staadiumis ning enamiku neist ei tuvastatud ega jälgitud kontaktsena enne abiotsimist. Maailma terviseorganisatsiooni viimaste andmete kohaselt on Kongo demokraatlikus vabariigis seni kinnitust leidnud 782 ebola juhtumit, sealhulgas 181 surma juhtumit. Veel 19 juhtumit, sealhulgas 2 surma on kinnitatud naaberriigis Ugandas. Tegelikud arvud on tõenäoliselt oluliselt suuremad.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
13: Ilmeelsel vähese pilvisusega ööhakul küll sajab kohati hoovihma ja aga üldiselt ilm sajut öösel küll on laialdaselt udune. Tuul nõrk muutliku suunaga ning soojakraadi öösel 5-10 ja rannikul isegi 13 kraadi. Homme enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma mõnel pool veel püsib udu, pärast lõunal aga juba mitmel pool saju hooge ja ka väikese ohtu. Enne lõunal ka tuul üsna nõrk ja muutliku suunaga pärast lõunal aga läänekaare tuul tugevneb 9, rannikul ka kuni 13 meetrini sekundis. Sooja tuleb homme päeval 14-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas ainult 12 kraadi, Tartus küll praegu 15, Pärnus 17 kraadi.
10: Kahest kuueni.
13: Mõnusat õhtupoolikud siit 15. juuni kalendris, nii et tänasega saab nagu pool juunit juba läbi. Õnneks on kahe jaanipäev ukse ees ja ka jaanipäeva laule meil siin juba programmis on kuulata. Natkene rocki kõige pea Terminaatori Romula tulekul ja Smilersi kõik mängu alustab tundi.

viimane tants Anett Vaikmaalt , noh ja , no kell on vähe , 17:15 alles siin . Viimane tants ei ole meil ka tänases jaaniaja helimüsteeriumi mängus veel üldse tantsitud . Ma olen rääkinud teile lähemalt juba Rannarootsi paketist ja Peipsi ääre omast , aga Magasiin on siis ka meie mängus üks , kes pannud auhinna välja 80 € väärtuses kinkekaarte , lähete kohale . No üle Eesti 16 kauplust , Valgast Viimsini , Kuressaarest Sillamaani , Sillamäeni . aga loomulikult ka pood.magasiin.ee toksite sisse ja olete laksti nende e-poes kohal . No kõik on olemas , alates siin väga aktuaalsetest grilliasjadest kuni näiteks kõik need aiakaubad , koduköögitarbed , tööriistad , no vee peale minekuks paadid , kalastustarbed , aga loomulikult jalatsid , riided , mänguasjad , loomatarbed ja nii edasi ja nii edasi . vot see on siis üks variant , aga mäng siis kestab , veel võimalik sõnumeid saata , arvake ära , mis toimub selles järgmises väikses lõigus , mida tehakse

0: No nii, kuuleme rahva arvamust ka. Nii palju küll, et kui olete välja mõelnud, siis 1511, sinna saadke SMS ja hinnaks on 1.50. Vaatame tõesti, mis rahvas arvab.
1: Jaa, hallo.
0: Hallo, tervist, Heiko siin pool Elmarist.
1: Tervist, tervist.
0: Kuulge, räägime.
1: Taivo.
0: Taivo. Kuulge, räägime mängust koha, et kas teil pilt selge, mis ja. Täna toimub? Nii, pakkuge.
1: Jaa, sõitsin autoga ja kuulasin, et mis tegevus võiks olla selle elitaustal.
0: Nii. Ja mis te pakute?
1: Ja munapraadimine äkki.
0: Nii lihtne, munapraadimine.
1: Jaa.
0: Aga see mingi koksimise, toksimise, mis heli seal, et see on nagu munad lahti löömine.
1: Ja, noh, omleti tegemine ja siis praadimine.
0: Ma saan aru, et munade praadimine ja omlet on üks teie lemmik sööke ka, vähemalt kui kiire on või?
1: Ja, hea lihtne kiire.
0: On. Kus juure, jumala tervislik ka, eks ole?
1: Ja, väga hea.
0: Ja sinna juurde võib üks kõik mida panna, eks ole? Üks kõik, juust.
1: Kurgisalat on lemmik.
0: Jube hea. Ma saan aru, et kiputa sinna rohkem Peipsi ääre nii-öelda seltskonda kuuluma siis või? Kui auhinnast räägime.
1: Pigem siin Lõuna-Eestis.
0: Aga kui auhinnast räägime, siis...
1: Nii.
0: Kui auhinnast räägime, siis pigem Peipsi ääre.
1: Ikka.
0: No selge, no selge. Kuule, Taiva, rohkem ei tüütagi praegu siin. Vaatame, mis loos toob siis äkki umbes siin kolmveerand tunni pärast.
1: Okei, okay, jään kuulama ja ootan põnemusega.
0: Absoluutselt, kuulake Kelmarit. Kena päeva jätku siit.
1: Okei, okay, aitäh. Ja.
0: Ma mängin veel kord selle helilõigu ette ja no siis juba viimane aeg sõnum ära saata.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihas toorvorstid , ürdine äädikašaslõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
2: Soodushindade vahele natuke tavahindu . Selverilt Talleegi Fit broileri rinnafileest minutipihv Caesari marinaadis 350 grammi tavahinnaga 4,59 . Selveri köögi mannavaht 200 grammi tavahinnaga 79 senti . Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
3: Ale pluss nüüd kaup 24-s kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi . säästad rohkem , kiirusta kaup 24.ee.
4: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro . Head lotoõnne soovib Eesti Loto .
5: Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
6: Nutikad hinnad ka raudas . Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 199 , Grunderi elektriline kõrgsurvepesur 85,90 ja Gardena automaatne voolikurull 179 eurot . osta ka kaarauto.ee.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
8: 16. juulil Raud Saller , Hendrik Sal-Saller ja Mihkel Raud . 17. Naised köögis , 18. Kukerpillid , 19. Curly Strings ja 21. juulil ansambel Sadu . kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni . piletid piletilevist ja piletimaailmast .
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas .
9: igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal Jõhvis . Laval on Ann Marlen , Stefan , noor talent Mai Ringo , sõjaväeorkester ja paljud teised . Laulud sõdurile juba täna õhtul kell 8 Kanal 2.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

käisin vähem, tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus, kuidiks soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäid see missi kulu, sest huid, kes leidis omad.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Kaste heinast võib ka erinevaid lugusid luua. Nii, kell saab nüüd ja saigi. Pool kuus ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga nii. Et Keilas 11, Tallinnas Otepääl 12, Kehras Haapsalus 13 kraadi sooja, Elvas Raplas Eltermaal 14. Tartus Virtsus Kihnus, Valgas ja Mustvees 15, Jõgeval Türil Paides, ka Tõrvas Põlvas 16 kraadi. Pärnus Kundas Viljandis Rakveres, ka Põltsamaal Jõhvis Räpinas 17 ning Narvas Kuressaares Võrus hetkel 18 kraadi sooja. Öö tuleb vähese pilvisusega, öö hakul küll sajab jah kohati hoo vihma. Udu on laialdselt. Tuul nõrk muutliku suunaga öösel ja õhutemperatuur jääb 5-13 kraadini. Soojem on öösel rannikualadel. Homme enne lõunal sajab vaid üksikutes kohtades vihma, mõnel pool veel püsib udu. Pärast lõunal aga oodata juba mitmel pool vihma hooge ja sureneb ka äikese oht. Ka homme enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast aga pärast lõunat tuul pöördub lääne kaarde, tugevneb ka 9 rannikul kuni 13 meetrini sekundis ja sooja tuleb homme päeval 14-20 kraadi. Mõned värsked kuulutused taas ette lugeda. Kõigepealt räägime Teelest lähemalt. Teele on nimelt äsja täiskasvanu ikka jõudnud kolme värviline emane kass. Kasukas peamiselt valge, mustade, pruunide laikudega ja ta on selline natukene võibolla tagasihoidlik noor kass veel, aga noor alles ju. Rohkem infot saab kassi kohta 5141431 või e-posti aadressil tallinn@varjupaik.ee. Noor kolme värvilise kena kasukaga emane kass Teele ootab endale uut peremeest Tallinna varjupaigas. Infot 5141431, see siis telefon või e-posti aadressil tallinn@varjupaik.ee. Ja veel ostan teie auto, kaubik või maastur. Ostan juba täna. Tehniline seisukord asukoht autole ei oma tähtsust. Telefoninumber on 56-304-306. Ostan teie auto, kas või juba täna. Tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber on aga 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB+ raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kes siis ei tea, et hea grill tuleb pika isu peale? Nõo meistrite grillribid, barbekiu mustika grillliha, basiiliku tomati broileri šašlõkk ja teised Nõo maitsvad grilltooted. Proovi kohe ja mõnuga! Nõo! Grill tuleb pika isu peale!
2: Mis sulle Prismas meeldib?
3: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
4: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
5: See on 24-7 lahti.
6: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
7: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
2: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
12: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
13: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
14: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põltsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
15: Täna suvereporteris. 48.

0: Aastane sarivaras Roman Suhhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvusravi osakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alaealise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri.
1: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
2: Rannainfo.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Jaa, no kui paljud nüüd täna mõtlevad kuskile randa või ujuma minekust, just ei tea. No mina siin leian ainult Võru Tamula järves rohelise lipu rannas, seal on ka 19 kraadi. No võite proovida näiteks ka veel, mis siin on. Viljandi järves on kollane lipp 18 kraadi veesooja, Vanamõis järves 17 ja Võru Kubia järves on ka hetkel 17 kraadi sooja.
2: Rannainfo.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Uus Elmaris.

0: sul. Ja noh , kardan nagu tuld , laulis meile Ott Lepland , ma arvan , et võitmist ei karda enamus inimesi , meil peaks tänane võitja meie jaaniaja mis ta nüüd nimi on , helimüsteeriumi mängus olema liinil , loos on toimunud ja tere , kena õhtupoolikut .
1: tere õhtust .
0: nii , meil on täna saabunud palju sõnumeid , igasugu asju on siin pakutud , küll muna praadimist ja mis seal oli konkreetsemalt , aga teil läks vist väga lihtsalt täna või ?
1: täna läks lihtsalt , täna tundsin kohe ära .
0: nii .
1: kui nagu kuulsin esimest korda .
0: et natuke toksimist , siis oli seal midagi keerati .
1: jah , ja siis oli särisemine .
0: no see oli selge , et siis pandi asi pannile juba , eks ole .
1: ja siis pandi pannile juba ja kõigepealt vasardati seal , siis keerati pipart või soola või mõlemaid , on ju olemas mõlemad need ja siis pandi pannile särisema ja ongi valmis šnitsel .
0: nii see šnitsel tuleb , ma pean teile täpselt ütlema tegelikult , et meil oli konkreetne toode ka , mida ka valmistati ja see on ka auhinnakomplektis olemas , see on nimelt Rannarootsi piprasteik , see on seakala karbonaadist . Vot see oli täpselt , tehti seda . kuulge , saame tuttavaks ka võitjaga , mina siis Veiko Elmarist siit .
1: mina olen Lilia .
0: no nii , palju õnne teile . ja
1: aitäh.
0: Kohe selgub arvuti väikese nii-öelda roteerumisega ka , milline kolmest auhinnast teie oma on ja liha vist sobiks hästi või ?
1: väga hästi sobiks ja jaanipäeval eriti hea ja jaaniõhtul veel
0: parem . Teil on täna õnne olnud , Lilia , Rannarootsi auhinnakomplekt ongi teie oma .
1: vot suured tänud .
0: no vot , läheb ikka hästi küll , vahest ikka kohe veab , eks ole .
1: vahest ikka veab jah ,
0: ja see
1: on küll harva , aga jah , aga vahest ikka tõesti .
0: ja piisab tegelikult ühest SMS-ist , eks ole .
1: jah , täna saatsin tõesti ühe SMS-i ainult
0: no, .
1: ainult sellepärast , et ma veel juurdlesin ja vaatasin , et see steak või tähendab see šnitsel peaks õige olema ja sellepärast ma ära saatsingi .
0: vot , see on ka mõistlik , ikka täitsa kindel on asi , siis tuleb ära saata .
1: ja siis tuleb ära saata , jah .
0: nii , aga ei midagi muud , kui tõepoolest mõnusat õhtut siitpoolt ja häid jaani juba ette ka ära .
1: aitäh teile , teile ka kõikidele tegijatele , kuulajatele häid jaane .
0: tšau . nii läks mäng täna , homme jätkub kõik , aga uued helid ja ka noh , ma ei teagi , mis siis homme õhtuks auhinnaks on eks siis homme õhtul juba näeme . Tšugi Start võtab otse üle siit , lauluks on Kuum , Raen on kohal ja annab siin õige pea kuumaga õhtusumina saates . minu poolt aitäh kuulamast , homme jälle , tšauki .

0: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades topautos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28,999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Vihmakeebid?
7: On!
6: Tikud?
7: On!
6: Liha?
7: On küll!
6: Grilli aiamööbel?
7: Grilli aiamööbel on Kordestis!
6: Mida nad seal teevad?
7: On kuni 50% alla hinnatud!
6: Ja mida sina siis siin veel teed?
7: Selge, juba lähen!
8: Ole juba aetsest jaanideks valmis! Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
9: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
10: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
11: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
12: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula! Arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse-eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.
13: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistundi toetab Pärnu spa tervis. Selle suve parim puhkus.
15: Riigikogu arutab Jürgen Ligile umbusalduse avaldamist. Rail Baltic sõlmis lepingu tunneli ehitamiseks Ülemiste ja Lasnamäe vahele. Soome süüdistab laevakaptenit ja meeskonnaliiget kaablite lõhkumises. Homme enne lõunal sajab üksikutes kohtades, kuid pärast lõunal suureneb nii vihmavõimalus kui ka äikesoht. Öösel sooja kuni 13 kraadi, homme päeval 14 kuni 20 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikogu hakkab arutama reformierakondlasest rahandusministrile Jürgen Ligile esitatud umbusaldusavaldust. Valitsus otsustas e-istungil taotleda Riigikogu juhatuselt, et rahandusministrile esitatud umbusalduse avaldamist arutataks parlamendi istungil esimesel võimalusel. Riigikogu esimees Lauri Hussar võttis seejärel istungil parlamendi esimehe vaheaja, mille lõppedes teatas, et Riigikogu juhatus otsusel võetakse Ligi umbusaldamine tänase istungi päevakorda. See toimub istungi kolmanda ehk viimase päevakorra punktina. Rail Baltic Estonia ja ehitusettevõtte Lenhardt Väis osaühing esindajad sõlmisid 9,8 miljoni euro suuruse lepingu Tallinnas Lasnamäed ja Ülemiste linnakut ühendava raudtee aluse tunneli rajamiseks. Rail Baltic Ülemiste jaama alase alusehituse ning Kantsi tunneli esimene etapp peaks valmima tuleva aasta novembriks. Kantsi tunneli valmimine loob uue ühenduse Peterburi tee ja Suur Sõjamäe tänava vahel ning parandab ligipääsu nii jalakäijatele, ratturitele, ühistranspordile kui ka autoliiklusele. Praegu saab samas asukohas raudteed ületada vaid mööda jalakäijate silda. Soome esitas süüdistuse Soomet ja Eestit ühendava merekaabli kahjustamises venelasest kaubalaeva Fitberg kaptenile ja ühele meeskonna liikmele. Süüdistus esitati vara kahjustamises raskendavatel asjaoludel ja sidehäirimises raskendavatel asjaoludel. Neid kahtlustatakse kahe merealuse sidekaabli läbi lõikamises ja veel kaheksa merealuse ühenduse kahjustamise katses, lohistades vigastatud ankrut enne laeva peatamist mööda merepõhja vähemalt 130 kilomeetrit. Prokuratuur teatas, et otsustab veel kahele meeskonnaliikmele süüdistuse esitamise hiljem. Varahommikul tabas Kiievi ulatuslik drooni ja raketirünnak. Venemaa õhurünnakutes hukkunud arv tõusis 9. Tabamuse sai ka linnas asuv ajalooline suur klooster. Tulekahju oli ulatuslik ja tõi kaasa märkimisväärseid kahjustusi. Venemaa eitas Ukraina pealinnale korraldatud öise rünnaku käigus Kiievi ühe tähtsaima katedraali sihikule võtmist ja väitis, et UNESCO kaitse all olevat pühapaika tabas hoopis USA-s toodetud Patrioti õhutõrjerakett. USA ja Iraani ametnikud leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuusi väina taasavamise raamistikus. Ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse ametlikult reedel Šveitsis, vahendas Reuters. Täpsed tingimused pole esialgu teada. Leppe näeb väidetavalt ette sõjalise tegevuse kohest ja lõpliku peatamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Iraani uudistagentuur Fars teatas viitega informeeritud allikatele, et Teheran lisas USA-ga sõlmitud raamlepingule mereteenuste tasude kehtestamise klausli, millega rõhutakse Iraani ja Omaani suveräänsust Hormuusi väina üle. Iisrael mõistis USA Iraani kokkuleppe hukka. Kaitseminister Israel Katz teatas, et juudiriigi väeüksused jäävad Liibanoni, Süüriasse ja Gaza sektorisse määramata ajaks. Peaminister Benjamin Netanyahu teavitas sellest ka USA vabariiklasest presidenti Donald Trumpi.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
16: Iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
17: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma, laialdaselt tekib udu ja tuul on nõrk ning muutliku suunaga. Öösel sooja 5-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal on juba mitmel pool vihmahooge ja suureneb ka äikese oht. Enne lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal pöördub tuul läänekaarde ja tugevneb kuni 9, rannikul kuni 13 meetrini sekundis. Sooja homme 14 kuni 20 kraadi. Aga hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja 15 kraadi.
0: Õhtusumin.
17: Õhtusumin alustab täna esmaspäeval 15. juunil 18.05 näitab kell ja stuudios nüüd järgnevad 6 tundi vahendab teile muusikat Raen Väikene. No ei saa me ilma vihmata. Siin nii homme kui ka üle homme ja ka neljapäeval tuleb kohati vähest hoovihma, mis ta reede kohta ütleb. Jälle kohati sajab hoovihma. Nii et täitsa selline Eestima suvi, nagu me harjunud oleme. Aga kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem, vihmavari on selle nädala lauhinnaks meil mängus, mis laulud need on. Ja mitte ainult vihmavari, seal on ka üks väga haruldane CD-plaat komplektis. Nii et alustame mänguga juba üsna varsti. Aga enne mõned palad muusikat ja alustame seda tundi lauluga Ära murra mu südant ja esitab Nancy. Head kuulemist!

Kurjad plaanid olid need, kes just laulsid, mängisid ja pimedas toas oli selle loo pealkiri. Aga sellise vihmase ilmaga, nagu ta meil siin täna on ja ka tõotab lähipäevadel olla tulla, ongi mõnusam toas istuda, kas just pimedas toas, aga igaljul toas, mõnusasti katuse all. Ja kuulata näiteks Two Quick Starti CD-plaati, Rist teel on selle plaadi nimi. Just nimelt selline plaat on meil selle nädala auhinnaks. Väga eriline auhind selles mõttes, et Spotifyst näiteks ju Two Quick Starti muusikat alla laadida või kuulata ei saa. Järelikult oleks hea plaati omada. Ja kui on tarvis siiski välja minna, siis kindlasti Vihmavari ja Raadio Elmar Vihmavari kuulub ka meie selle nädala auhinna komplekti. Neljapäeval selgub omanik või võitja tähendab. Aga nüüd siis mängu juurde kuuleme taas ära ühe laulude katkendi, kuhu on kokku omavahel miksitud kaks tuntud Eesti laulu. Küsimus on, mis on nende laulude pealkirjad, mis laulud need on? Ja vastuseid ootame lühinumbril 1511. Ja sõnumi hind on 1,5 eurot ning oluline on, et just laulude pealkirjad saaks sinna sõnumisse kirja. Esitajad ja ansamblid ja ka teie enda nimi ei ole tingimata vajalikud. Põhiline just, et laulude pealkirjad mõlemad saaks kirja. Kui mõlemad pealkirja kahjuks ei tea, saatke ühe vastusega, ka nii on võimalik finaali pääseda. Ja siis juba tunni teises pooles korjame kõik õiged vastused kokku, loos otsustab, kes pääseb finaali ja seejärel tunni teises pooles ma helistan edasi pääsejale, et ta saaks endale välja valida loosinumbri või loosinumbrid, mis loodetavasti toovad võidu. Nii palju reeglite kohta, aga nüüd tuleb tänane laulukatkend. Kuulake üle ja mis laulud seal katkendis koos on, see on küsimus. Tähelepanu, siit tuleb tänane katkend.

0: jaanipäev tuleb ikka koos hea grilli ja karni suvelemmikutega . meistrikabanoss , tailihast toorvorstid , ürdine äädikašašlõkk , buffalo marinaadis grillija ja terav tuldsari . karni , suvelemmikud sinu grillile .
1: kui taevas tõmbub pilve ja müristab , siis tea , Kredit24 on alati su kõrval , taustajõuks igas muutuses . tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? Ta hoolitses , et sõber joogisena rooli ei läheks . Ole sama kõva mees , näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . Transpordiamet .
3: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab heined vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
4: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid . Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
5: lugupeetud reisijad , algas pealeminek reisilaevale Baltic Queen .
6: kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt . osta reis tallink.ee . Visit see , sinu järgmine sihtkoht .
7: sel nädalal A1000 Marketis . Leis kartulikrõpsud , erinevad maitsed , 250 grammi , 1 euro ja 99 senti . karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero , 2 liitrit , 1 euro ja 65 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: tulgu jaanid vihmased või päikeselised . magasinist leiad kõik vajaliku . grillid ja söed , vihmakeebid ja pleedid , sääsetõrjevahendid , matka- ja saunatarbed . kõik ühest kohast , alati hea hinnaga . külasta lähimat magasiini ja jaanipäev saab peetud iga ilmaga .
9: tähelepanu , kodusisustajad , ainult juunis , ainult Alandekos . kõik vaibad , põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi , vaiba ja lauanõude järele . alandeko.ee .
10: südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .

Bänd oli Rebels ja lool pealkirjaks Ära torma, aga meie mäng liigub rahulikult omas tempos edasi. Aitäh kõigile, kes juba vastused on ära saatnud. Saan öelda, et kõik vastused on kenasti kahe punkti vastused, ehk mõlemad laulud olete kenasti ära tundnud. Aga kes veel ei ole oma vastust saatnud, siis kuulame ühe korra nüüd seda katkendit veel. Ja siia on kokku miksitud kaks tuntud Eesti laulu, õigemini võetud ühe laulu põhi, instrumentaalosa ja sinna peale pandud ühe teise laulu vokaal. Küsimus on, mis laulud seal koos on, mis on nende laulude pealkirjad? Ja vastused palun saata lühinumbril 1511. Ja juba siin üsna varsti võtan ka kõne nüüd edasi pääsejale, kelle loos välja valib ja kes neljapäeval ka pretendeerib ansambli Joe Quick Start CD-plaadi risteel peale ja Raadio Elmar Vihmavari kuulub ka auhinna komplekti sellel nädalal. Nii palju reeglitest, tähelepanu, siit tuleb tänane laulukatkend.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Kas nüüd on õige aeg? On! Kevad on auto vahetamiseks parim aeg. Vahetades top-autos oma auto uue Hyundai Tucsoni vastu, saad selle kohe kätte alates 28 999 eurost. Mõnus perele sobiv linnamaastur ootab sind. Tule, teeme vahetust. Vaata täpsemalt topauto.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Maal on õhku maal.
6: Tulge võimlemispiola.
7: Just, ära jää ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
8: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
9: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
10: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
11: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
14: Täna Suvereporteris. 48-aastane sarivaras Roman Suhov läks vargustega lõpuks nii kaugele, et tõi sõltuvus raviosakonnast oma suus välja metadooni ning müüs selle maha. Rahaks tehtud metadooni jõudis alajalise noormehe kätte, kes selle üledoosist suri.
15: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

0: Vaatame üle, millistest lauludest koosnes tänane laulusegadus. Ja algas lauluga Vana pildiraam, mida omal ajal esitasid salvestasid Silvi Wright ja ansambel Fix. Aga see teine laul, mille vokaal oli nüüd siia juurde pandud, see laul sündis Võrumaal ühe juulikuise äikese tormi ajal. Vägevad loodusnähtused on mulle alati lugude jaoks inspiratsiooni andnud ning mulle meeldib lauludes tõmmata ühendusniite looduse ja inimese vahel. Nii on öelnud Mari Kalkun selle laulu Sata-sata kohta, et kuidas see sündis. Ehk siis tänasteks lauludeks olid Vana pildiraam ja Sata-sata. Ja tuleb tunnistada, et meie kuulajad tunnevad laule hästi ja teavad ka nende laulude pealkirju. Loosimine sai tehtud ja nüüd heliseb tänasest mängust finaali pääseja telefon.
1: Olet.
0: Hallo, tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt. Kas teie olete Eveliis?
1: Jaa, mina olen Eveliis.
0: Nii, Eveliis, kirjutan teie nime meie tabelisse kirja, sest teie vastus oli õige, nii nagu ka paljudel teistel siin täna, aga loos soosis täna teid ja viis teid finaali. Eveliis, teadlased räägivad, et selliste vanade laulude kuulmine või kuulamine inimesel võib meenutada mingisuguseid täitsa sellised asju, mille inimene ise on unustanud. Et isegi näiteks sellised asjad lapsepõlvest, mingid lõhnad, mingisugused sellised, sellised asjad, mis, mille nagu inimene ise on juba ammu unustanud. Kuulate laulu ja tuleb korraga meelde. Et kuidas nende lauludega oli? Kuidas oli
1: vana pildiraam on nagu küll, aga see sata-sata on ja laulub ja laul. Mul käis laps laulub ja laulis seda ja siis me laulsime kõik kaasa. Et seal oli, et seal sata-sata õppis laps mul ja siis me kuulesime, laulsime kaasa, väga ilus oli, et pisarad poolasid ja Mari Kalkun ise ju ka veel oli puldis ja väga vahva oli.
0: Nii et selline mälestus selle lauluga. Aga vana pildiraam hoopis varasemast ajast pärit laul, ometi teadsite?
1: No see on Silvi Wright, seda peab ikka teadma, see on klassika. Klassikaga me oleme üles kasvanud ja et Eesti muusikat võik ikka teada, et me siin lastele tegime ka, kui nad nooremad olid Eesti muusikaplaadi, et nad teaksid 90-ndaid, 80-ndaid, Urmas Alendrit, Tõnis Mäke, Ivo Linnat, Ultimat Tuulet ja teisi veel sellepärast, et ja Jaak Joalat, et see on klassika, seda peab teadma.
0: Nii ta on.
1: See on eestlaseks olemise osa.
0: Aga Eveliis, tore on teiega juttu rääkida, aga meil üks ülesanne tegelikult on veel tegemata, see on see loosinumbrite valimine, aga me teeme seda kohe väljas pleetrit, et teised mängijad ei kuuleks. Ja selline mäng täna, jätkame homme, kell 18:15.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Järgne ravimi reklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
5: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termassel.
7: Maal on õhkuma.
8: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadionietendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaanituli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
2: Sul pole siis lapsi?
11: Ei.
2: Abielus pole olnud?
11: Ei.
2: Mitte kunagi?
11: Ei.
2: Täitsa pers.
11: Mis asi?
2: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
12: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted .
1: täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Öö hakul sajab kohati hoovihma , on udu ja tuul on nõrk ning muutliku suunaga . Öösel sooja 5-10 , rannikul kuni 13 kraadi . homne päev tuleb muutliku pilvisusega . Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib udu . Pärast lõunal on juba mitmel pool vihmahooga ja suureneb ka äikeseoht . Enne lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga , pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb kuni 9, rannikul kuni 13 meetrini sekundis. Sooja homme päeval 14 kuni 20 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus 16 sooja kraadi.
2: Õhtusumin.
1: Esmaspäev ja 15. juuni. Teie kuulate raadiot Elmar ja stuudios on Raen Väikene. Marju Länikult tuleb kohe laul Palju head on alles ees, sellise pealkirjaga. Ja no ikka peab uskuma, et parimad päevad veel alles tulevad. Küll aga üks näide ka sellest, et meil siin planeedil Maa on aegajalt ikka päris vedanud. Oli 15. juuni aastal 2002, kui Maast möödus vägagi lähedalt asteroid, mille nimi oli 2002 MN või mille nimi on. Asteroid 2002 MN. Möödus see asteroid umbes 120 000 kilometri kauguselt, mis on vaid kolmandik Maa ja Kuu vahelisest kaugusest. 73 meetrise läbimõõduga asteroid liikus kiirusega üle 10 kilometri sekundis. Ja asja tegi eriliseks ka see, et astronoomid avastasid selle alles mõned päevad hiljem, 17. juunil. Põhjus oli see, et asteroid tuli täpselt päikese poolt, muutes selle siin maa peal vaatlusseadmete jaoks praktiliselt nähtamatuks. Aga veel on öeldud, et selle asteroidi mass ja suhteline kiirus olid umbes samas suurusjärgus selle asteroidiga, mis Tunguusi sündmuse 1908. aastal käivitas ja mis hävitas Siberis tuhanded ruutkilomeetrit metsa. Et kuigi see ei suutnud põhjustada globaalset hävingut, nagu näiteks dinosauruste väljasuremist toonud hiidasteroid, oleks sellise mõõtmetega objekti kokkupõrge maaga siiski suutnud hävitada kuni 2000 ruutkilomeetrit. Sellise suurusega ala, nii et võiks öelda, et üsnagi napikas. Läks tookord aastal 2002. Aga palju head on alles ees, laulab Marju Länik.

Neljaliikmeline Pugfish, mille koosseisus kaks naist ja kaks meest, on Briti vokaalansambel, mille klopsisid spetsiaalselt kokku kaks laululoojat, Nicola Martin ja Andy Hill, et osaleda 1981. aastal Dublinis korraldatud Eurovisiooni lauluvõistlusel oma kirjutatud palaga Making Your Mind Up. See oli õnnestunud ettevõtmine, sest laul lõi võistluse kinni. Peale selle eurolaulu jõudsid järgnevatel aastatel veel kolm Pugfishi singlit Briti tabeli tippu ja 1980. Oligi bändi toodang üks enim müüduim mitte ainult Inglismaal, vaid ka mujal maailmas. Ühtekokku on Pugfishi plaate ostetud üle 15 miljoni eksemplari. 1984. aasta detsembris, kui Pugfish naases Newcastlis olnud edukalt kontserdilt, toimus bändi tuuribussiga maantel raske avarii. Surma küll keegi ei saanud, kuid mitmed bussis olnud inimesed, nende hulgas kõik ansambli liikmed said raskeid vigastusi. Seega oli Pugfish oma tegemistega pikaks ajaks mängust väljas. Kuid kuu aega enne avariid väljastas ansambel oma neljanda stuudioalbumi I Hear Talk. Selle nimiloo autoriteks olid Andy Hill ja Peter Sinfield. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Karavan, pealkirjaga Jaam kahele.

0: Lugu laulust. Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
4: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.
5: Suvi kutsub Pärnusse. Spa Tervis ootab sind puhkama. Naudi lõõgastavaid hoolitsusi, rannarõõme ja kuurortlinna suvemelu. Puhkus Spa Tervises suve parim otsus. Broneeri kohe spatervis.ee või helista 447-9200.
6: 20. ja 21. juunil toimub Võrumaal vastselinas Maarahvalaat. Kaks päeva laadame elu, hea toidu käsitöö ja suviste elamustega. Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale, hoiame elu Võrumaal. Suvi algab vastselinas Maarahvalaadaga 20. ja 21. juunil.
7: Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 20. kuni 21. juunil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kus saab avalöögi kiirenduse Eesti meistrivõistlused. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 20. juunil kell 20 rokib Haapsalu lennuvälja kuumaks Traffic.

0: soovin osta teie auto ja selle tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Pakkumised teha numbril 56 304 306. Niisiis soovitakse osta auto ja selle tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Infonumber on 56 304 306. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu emane mustvalge kass Milli. Ta on olemuselt pisut pelglik, aga armastab head maiust ja on muidu väga uudishimulik. Samuti hindab ta teiste kasside seltskonda. Rohkem infot tema kohta meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee või telefonil 523 89 57. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu emane mustvalge kass Milli. Olemuselt pisut pelglik, aga armastab head maiust, on väga uudishimulik ja hindab ka teiste kasside seltskonda. Rohkem infot tema kohta telefonil 523 89 57 või siis kirjutage laanemaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uued kuulutused. Uus Hyundai Tucson. Top autost. Vaata topauto.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee

0: proovi Rannarootsi uusi suvetooteid.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Esmaspäev ja 15. juuni stuudios Raen Väikene ja kohe-kohe kõlab Ines esituses Aarete saar. Aga kui üldiselt võiks arvata, et vanad kodumasinad on väärtusetud ja nende saatus parimal juhul on sattuda kuhugi lammutusse, siis nagu ikka siin maailmas asjadega on, et kõik sõltub. Täna, aastal 2012, müüdi New Yorkis Sotheby Auctionil maha haruldane töökorras Apple 1 arvuti. Rekordilise 374 500

dollari eest. Selle arvuti emaplaadi ehitas 1976. aastal käsitsi Apple'i kaasasutaja Steve Wozniak ja algselt maksis see kõigest $666. Selliseid tehti vaid umbes 200 eksempäri. Nii et $666 $374,000. Kusjuures tava inimesel ei oleks sellisega tänapäeval mitte midagi peale hakata. Netti sellega näiteks minna ei saa ja noh, selle arvuti jõudus on nii väike, et ega see mitte midagi praktiliselt teha ei suudaks. Aga ütleme siis tehnika huvilistele või ajaloo huvilistele tõeline aare, aarete saarelt. Nii nagu Ines laulab nüüd, aarete saare.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma ja laietaselt tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja 5-10, rannikul kuni 13 graadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal on juba mitmel pool vihmahooge ja suureneb ka äikese oht. Enne lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb kuni 9, rannikul kuni 13 meetrin sekundis. Sooja homme päeval 14 kuni 20 graadi. Aga hetkel on Tallinnas 14, Pärnus 15 ja Tartus 16 graadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Te olete raadio Elmar Õhtusuminad täna esmaspäeval 15. juunil ja stuudios on Raen Väikene. Läbi aega on ikka armastatud igasuguseid edetabeleid koostada ja näiteks täna aastal 2008 hääletati Inglismaa kõige musikaalsemaks linnaks Liverpool. Põhjus selles, et sealt on pärit sellised bändid nagu The Beatles, Frankie Goes to Hollywood, Orchestral Manoeuvres in the Dark ja ka näiteks selline bänd nagu The Suttons. Teisele kohale sellest tabelist tuli Sheffield, mis on andnud maailmale sellised bändid nagu Arctic Monkeys ja Pulp, ja kolmandale kohale tuli Manchester, kust on pärit Oasis, Stone Roses ja The Smiths. Küsitluses osales umbes 10 000 inimest ja võistles tegelikult kokku 10 linna. Nii et päris selline, tusine võitlus või võistlus. Huvitav, mis oleks Eesti vaste sellele tiitlile? Tallinna vastu muidugi on raske, eks ole, sealt lihtsalt inimesi on rohkem. Aga ka näiteks Rapla või Raplamaa võiks ju olla täitsa kandidaat, sest sealt on pärit Katrin Karisma, Tea Paluaja, Vaiko Eplik, Birgit Sarrap, Jüri Pootsman, Mikk Pedaja, Taavi Langi, Sten Olle Moldau ja nii edasi. Nii et täitsa suur tuntud muusikute valik. Ja sealt mailt on ju pärit ka see inimene, kes nüüd kohe laulma hakkab.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on Jammi Naerjad vihmas. Kuidas see lugu jõudis üldse Jammi repertuari, saame kuulda, mida Mihkel Mattiisen omal ajal selle kohta või selles osas on öelnud.
0: Elmari päevalaul.
2: Naerjad vihmas oli kunagi mingi õhtu ja ma astusin sisse ühte Tallinna pubisse, kus esines siis nii-öelda, süldimänd või võib-olla selle päris õige sõna, aga kõrtsi ansambel ja samal hetkel, kui ma sealt uksest sisse astusin, kõras enda esituses Naerjad vihmas ja see meenutas mulle seda lugu, see lugu mulle alati meeldinud, kuid tolle õhtul ma võtsin vastu kindla otsus, et me peame selle loo ära tegema, et see sobiks meile väga hästi ja siin salata tuleb ka mõelda sellele, et mis inimestele meeldib ja arvasin, et see kindlasti võiks toimida ja nii see ka läks. Tegemist on siis meie viimase plaadi ühe edukama looga kindlasti ja mõnes mõttes ta erineb ka muus plaadi materjalis selles suhtes, et seal on suur rõhk pandud akustilise gitarrile, keda siis meil mängib Tarvo Valm, kes on olnud meie ansambli koosseisus 96. aastast peale. Ja sees on ka saksi soolo, mis on meil üldse päris paljudes lugudes ja konkreetselt selles loos on vist soolo oli Raivo Tafena poolt sisse mängitud. Me oleme kasutanud üldse erinevaid tuntud muusikuid oma stuudios ja kuna meie ansambli selline põhisaksofonist Siim Aimla on suurema osa ajas Soomes õppimas, siis teda meil ei olnud igakord võimalik kasutada stuudios ja pole meil ka midagi selle vastu, kui saab tipp mänge kasutada, nii et konkreetselt selles osas on Raivo Tafena soola kuulda. Ja lugu meile endile väga meeldib ja see on võibolla sellist tüüpi lugu, mis ei ole sellise väga aeguva stiiliga, et ei ole nüüd mingi konkreetselt moesuunda jälgides, et see on lugu, millel on tõenäoliselt pikk iga.

0: Elmari päevalaul. Eesti Vabaõhumuuseumi jaaniõhtul turgutame keha ja vaimu nii nagu vanasti. Jaani kombed ja eri ajastute spordipeod. Muusikat teevad Marko Matvere ja väikeste lõõtspille tühing ning paljud teised. Kohtume 23. juuni õhtul Eesti Vabaõhumuuseumis Rocca al Mares ja vaata lisa evm.ee.
1: Parim paariline jaanipäeva grilli juurde on ikka värske ja krõmpsu. Peipsi ääre soolakurk. Mõnusalt maitsvad soolakurgid saad kätte Selverist, Tartu ja Tallinna kaubamajast, Koopi kauplustest ja mujalt. Peipsi ääre värske soolakurk. Seda peab proovima.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin täna esmaspäeval 15. juunil ja stuudios on Raen Väikene. No kui tänase päevalauluna siin oli naer ja vihmas lugu, siis tegelikult täiesti päevakohane ja asjakohane lugu, sest täna 15. juunil tähistatakse ülemaailmselt naeratuse jõupäeva. Selgub, et selline päev on välja mõeldud ja toimub see siis igal aastal 15. juunil ikka selleks, et julgustada inimesi jagama ehedaid naeratusi digitaalsete emotikonide asemel. Juba 1999. aastast, kui selline ettevõtte nagu Smiley Company selle päeva algatas, rõhutades naeratamise bioloogilisi ja sotsiaalseid eeliseid. Uuringud nimelt näitavad, et naeratamine kutsub esile endorfiinide vabanemise, mis võib alandada stressihormoone, langetada vererõhku ja potentsiaalselt muuta meeleolu positiivsemaks, mitte ainult endal, vaid ka teistel. No mina mäletan seda, kui Jaan Tätte ja Marko Matvere tulid oma ümbermaailma reisilt tagasi, siis üks selline tarkus, mida nad sealt õppisid või kogesid oma reisil, oli see, et tõmban nägu naerule ja saad jutule kõigi inimestega siin maailmas. No umbes midagi sellist nad ütlesid. Ja no jumala tõsi, eks ole?

Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

0: Laul Siberia lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitviljas. Muusika Margus Põldsepp. Osades Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel Vihmar ja Külli Teedam. Laul Siberia lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitviljas. Piletid müügil piletitaskus.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kas tunned ära, mida jaanimängu tänases helis valmistatakse? Kuula, arva ja saada oma vastus 1,5-eurosesse messiga numbril 1511. Võib juhtuda, et saad oma arvamust jagada ka otse eetris ja siis on sinu valik, kas külvad teistele mängijatele selgust või segadust. Igapäeva lõpus kuuled, mida helipildis valmistati. Ja kõikide õigesti vastanute vahel on auhinnaks rannarootsi lihad, vorstitsas lõkid või peipsjääre soolakurk ja salatid või kaupluse magasiin kinkekaart. Jaani aja helimüsteerium. Müstiline helipilt toob mõnusa auhinna.

0: Õhtu sumin.
1: Raadio Elmar, Õhtu sumin, stuudios on jätkuvalt Rain Väikene, aga nüüd saame eetris kuulata hoopistükkis tänase päevapüüdja Henri häält. Ja mitte ainult Henri häält, vaid ka teatud kummalisi helisid, nii öelda Jaani aja müstilisi helisid. Ehk väikest katkendit mängust, mis terve eelmise nädala käis ja mis jätkub veel kuni reedeni ja oli ka täna. Ja igaks juhuks rõhutan üle, et see on kordus, et see on juba lahendatud, see mõistatus. Uus mõistatus tuleb juba homme kella 10, siis on aeg jälle mängida.
2: Head Elmari kuulajad, nüüd on küll aeg seal maal, et tõmbame käima tänase jaaniaja helimüsteeriumi mängu. Ka sinul on täna võimalik võita head ja paremat siit raadiost Elmar eksika selleks, et oma jaani lauda täiendada. Mäng isenesest on meil väga lihtne. See on nüüd sel nädalal, käesoleval nädalal siis kõigil tööpäevadel kella 10 kuni kella peaaegu 6 õhtul. Nii et siis veidi enne kella 6 õhtul Veiko viib läbi oma kalli arvutega sinna loosi, et kes võidab tänase auhinna ja mis on tänaseks auhinnaks, seda meie praegu ei tea, alles siis sel hetkel saamegi teada ka õige vastuse oma helimüsteeriumile. Nii et sinul tuleb nüüd kohe-kohe kuulata ühte helilõiku ja teha oma pakkumine, et mis seal parasegu toimumas on. Ja kuna ikkagi jaanidega seostatakse sellist suurt söömist ja täis kõhtu ja ülesöömist isegi, siis loomulikult meie tänane heli on ka seotud ikkagi toiduga. Ma ütlen, annan sellise väga ümmarguse termini, et toiduga on see seotud. Kohe-kohe mängin teile seda helilõiku ka, aga räägime auhindades ka. Motivatsioonipakett on oi-oi, mis sugune. On meil olemas 3 auhinnakomplekti ja üks kosmiline algoritm valib siis igal päeval välja siis ka selle auhinna, mis välja läheb. Selle saamegi siis koos õige vastusega teada alles mängu lõpus, kui Veiko ümbriku avab. Aga ühesõnaga, need 3 auhinna komplekti, esimene neist on

siis magasinikaupluste keti kinkekaarte 80 euro väärtuses ja magasinikaupluses saab ju no põhimõtteliselt kogu jaanipäevaks kõik vajaliku. Alustades grilltoodetest, lõpetades näiteks aiamööbli teatud osadega, tahate omale uuele terrassile näiteks, ei teagi, pikniku lauda, pikniku tooli, siis selle saad. Tahad jaani ajal üldsegi telkida, selle saab ka magasinist. Tahad seal veel midagi head ja paremat oma lastele või lemmikloomadele, siis kõik on sealt võimalik saada. Aga räägime söödavast ka. Teine auhinna komplekt, mis on võimalik täna saada, mis muide läks eile pühapäeval välja, on Peipsi ääre ja nagu ma ütlesin, aia kärutäis kurgitooteid. Sõna otseses mõttes räägime siin mehistest kogustest. 10 kilo värsket kurki, 5,5 kilost värsket soolakurgipakki ja veel 400 grammist kurgisalatipakki tuleb sinna juurdegi veel. Aga see pole veel kõik. Räägime lihapooles ka, et kui see oli nüüd nagu salatipool, siis nüüd tuleb lihapool. Lihapool. Rannarootsi on välja pannud siis korraliku lihaletitäie kraami. Barbecue õuna grillrivi. Piprasteik seakaela karbonaadist, tomaatiäädika šaslõkk kaela karbonaadist, jalapeno sedariga toorvorstid, triibuliha toorvorstid, hirve täissuitsuvõrst, kerksuitsu, põdrasink ja veel sinna takka otsaga termos pudelet, kumal sumepäeval ennast näiteks mõne hea jaheda joogiga jahutada. Et nüüd üks nendest kolmest auhina komplektist endale saada, et tuleb saata sõnum ja lahti kirjeldada seal sõnumis vabas vormis, et mis on meie helimüsteeriumis toimumas. Mängin selle nüüd teile ette. Kuulake nüüd tähelepanelikult, mis on siin toimunud.

Ja, ja. Huvitavad helid, huvitavad helid. Kindlasti hakkan päeva jooksul tagasi helistama ka raadiokuulajatele, et uurida, milliseid pakkumisi nemad tegid, aga tee sinagi oma pakkumine, saada lühinumbril 1511 vabasvormis tekst, mis oli siin helis praegu toimumas. Ja nii umbes kell 17.45 võtab Veiko tänase mängu kokku, avab ümbriku siin laua peal, saame teada, mis on õige vastus, aga kõigi sõnumisaatjate vahel siis arvuti loosib välja ka ühe õnneliku võitja, kes võidab endale auhinna, mis selgub siis ka täpselt samal hetkel, kui ümbrik avatakse, et kas siis Peipsi järelt kurgitooteid, rannarootsilt korralikult lihakraami või hoopiski magasini kaupluste ketilt. Head ja paremat saab osta just nimelt 80 euro väärtuses kinkekaartide eest. Raadio.

0: iga ilmaga panevad silma särama ja grilli särisema Karni uued suvetooted.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma ja laietaselt tekib udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja 5-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Enne lõunal sajab üksikutes kohtades vihma ja mõnel pool püsib udu. Pärast lõunal on juba mitmel pool vihmahooge ja suureneb ka äikese oht. Enne lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal pöördub läänekaarde ja tugevneb kuni 9, rannikul kuni 13 meetrin sekundis. Sooja homme päeval 14-20 kraadi.

0: Õhtusumin.
1: Laulis Birgit ja lool pealkirjaks 15 000 sammu. Aga mõnikord on elus selline hetk, et tuleb teha see üks samm. Aga väga oluline ja kaalutletud samm. Kumb valida, kas oma kallim või siis lemmikloom? No tundub uskumatuna, aga väidetavalt tõesti nii on, et mõnikord inimesed valivad kallima asemel hoopistükkis oma lemmiklooma. Kuis nii? Täna hommikul oli sellest Raadio Elmar eetris juttu. Kuuleme üle.
0: Hommikul toimus.
2: Sommer ja Herman vaatavad, mida veebis kirjutatakse ja Postimehe lemmikurubriigis on üks suur dilemma. Ehk siis kujutage nüüd ette, partner või koer ja uuring paljastab, kumma enamik ikkagi valiks.
3: No see on päris keeruline dilemma loomulikult ja kus see siis tõukub? Tõukub sellest, et maailmas on olemas selline tutvumis ja rakendus nagu Hili. Ma ei tea, kuidas seda hääldama peab ausalt öeldes. No on olemas, ütleme siis selline rakendus ja tuleb välja, et nemad on teinud vahepeal uuringu ja see uuringu tulemus näitab, et koguni 82% lemmiklooma omanikest valiks vajaduse korral oma lemmiku suhte asemel. Ehk siis, no vajadus tähendab seda, kui on elus mingisugune selline kriis ja sa pead reaalselt valima, kas sa lähed siit sellest punktist edasi oma partneriga või oma lemmikloomaga kahega koos edasi minna ei saa.
2: Meil on olnud ju ka siis ikkagi suurem osa aastast selline reede hommikune kriis siin, et me peame ka valima vastasseisus, et üks Tõsi. Või teine, tomat või kurk, ma ei tea, keeks rosinatega või ilma. Mm-hmm. Aga see on ikkagi palju selles mõttes elulisem, et kui sa reaalselt peadki ikkagi valima ja otsustama, et kas ma nüüd lähen edasi selle inimesega, kes mulle nagu tõeliselt meeldib, ja sul võib olla allergia loomakarvade vastu, no mida sa pagan siis ette võtad?
3: Aga see kõik on üldse väga keeruline ja no me teame, et lemmikloom ei ole lihtsalt lemmikloom, et ta on ikkagi pereliige, ta ei ole mingi suvaline kaaslane ja nende olemasolu mõjutab tegelikult ka romantilisi suhteid. No me teame neid lugusid küll, eks ole, et kui koer ei luba kaaslast voodisse või näitab hambad või midagi sellist,
2: no,
3: eks ole.
2: No lihtsalt tuleb ja vaatab.
3: Jõllitab.
2: On ja, et oled, no, ollakse siis mõnuselt linade vahel ja siis keegi limpsab seal talda.
3: Näiteks see võib ka olla. Või kui sa oled juba loomaomanik, sul on koer või kass, aga tekib romantiline suhe, et nagu, et kas sellel inimesel, kes sinu ellu saabub, et kas tema südames on ka ruumi koerale või kassile, kunagi ei tea.
2: Elukorraldust mõjutab kindlasti ka korralikult, sest no olgem ausad, kolm korda päevast tuleb jalutamas käia esiteks. Et kui sa tahadki näiteks kahekesi jalutama minna või romantilist teha, siis koer võib mingisugused plaanid seal võib-olla tuksi keerata.
3: Võib juhtuda.
2: Et siis alates ööbimisest ja ühiste puhkuste planeerimisest kuni igapäevaste harjumusteni välja, et kõik see saab ju mõjutatud.
3: Oi, kui keeruline. Aga kui tulla nüüd selle juure juurde tagasi siin, et Lauri, kui sul viskaks ette sellise küsitluse, noh, et kas elukaaslane või lemmikloom, kuhu sa selle mummukese teeksid siis?
2: Elukaaslane kindlasti.
3: Aga mis loomas saab?
2: No, loom...
3: on ju raske. Ja, ongi väga keeruline dilemma.
2: Raske jällegi selles mõttes mul vastata. Ma ei ole õige inimene vastama, sest mul ei ole koera, kes vajab, et teda nüüd viiakse jalutama kolm korda päevas. Ja kõik need muud asjad ka, et mis sellega kaasnevad. Aga uuringus selgus, et ligi 78% allergikutest
3: Nii.
2: Oleks valmis ka regulaarselt ravimeid lihtsalt tarvitama see tõttu, et saaks jätkata suhet inimesega, kes neil ikkagi tõeliselt meeldib. Et see tundub, et on selline... No nõela heinakuhjast leidmine, kui sa ikkagi leiad nagu päris selle õige inimese üles ja siis no on tal see koer või kass või no ega mitte ainult need ei ole, et lemmikloomad võivad olla ka maod ja kui ütlete, kui sul on näiteks mingisugune ussifoobia, mis teed siis?
3: No siis ei teegi.
2: No väga keeruline, ütleme
3: väga
2: nii.
3: Väga keeruline.
2: No siis ongi see, et lihtsalt mingisugustest tubadest hoiad eemale ja mingisugused reeglid. Et
3: see
2: peab olema,
3: see on?
2: No see peab olema mõlema poolne mingi kompromisside leidmise, lahenduse, leidmise selline suhe, et siis hoidkem minu nagu silmalt see uss eemal või ämblik.
3: Aga ma ei näe, et siin oleks üldse kajastatud seda asja, et kui näiteks paaril on üks lemmikloom, olgu selleks siis kass või koer ja seda on täpselt üks ja hakkavadki teed lahku minema, aga mõlemad tahavad looma endale, et mis siis saab? Aga
2: mõtle, kui hea on siis, kui näiteks loomad omavahel juba hästi läbi saavad.
3: No.
2: Et loomad leiavad teineteist ja omanikud siis... leiavad teineteist.
3: No see kõleb nagu mingi romantiline suhtekomöödia juba
2: tõesti. See on nagu Tom Hanks sellest... ja Meeg Ryan umbes või jäga sellest.
3: Jah, midagi sellist võiks sealt tulla küll.
2: Aga ei, aga jällegi võib ka vastupidi olla, et näiteks koerad karvupidi koos või siis koere kassi, et see ei sobi üldse. No, kus siis teed, et kui sa ei saa koos elada ja sa jäta ju kassi siis vanasse koju elama üksi?
3: Ei, kindlasti mitte. Ja nii nagu pealkiri ütleb, et see ongi suur dilemma, ja mina siis, ei oska seda ära lahendada.
2: Aga ongi nii, et paneme leivad ühte kappi ja võtadki lemmik looma kaasa, aga esiteks no, väga raske on... lemmik looma harjutada ära uue koduga esiteks juba.
3: Läheb aega
2: kindlasti. Siis, kui mingisugune karvane suur peremees seal ootab juba ees, et kuidas sa siis lähed niimoodi?
3: Oi, oi, oi.
2: Väga keeruline.
3: Jääbki lahendamata praegu mulle tundub, jah?
2: Minu arust küll, jah, et võibolla siis targemad inimesed, kellel seesugust kogemust on, oskaks nagu rääkida, aga meie võime siin lihtsalt spekuleerida, et kuidas need asjad on.
4: Kui pikk on päev, siis Avinurme poole sõitsa säe. Avinurme tünnilaadale. 23. juunil ootab sind Avinurmes ehedaim laadaelamus. Laval Reeti Robert Linna, suured tüdrukud ja Tanel Padar. Õhtul Jaani tuli ja Simman. Tule Avinurme tünnilaadale.
5: Mitu päeva muusikat, melu ja häid emotsioone. Räpina valla heakodupäevad toovad kokku kogu perelemmikud. Kontsertid, laadamelu, kodukohvikud, tegevused lastele. See on aeg, kus Räpina elab teiega. Võta pere ja sõbrad kaasa ning tule nautima ehtsad suvetunnet Räpinas 20. kuni 23. juunini. Rohkem infot kultuur.rapina.ee.
0: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Kohale tulevad kauplejad üle Eesti ja ka piiri tagant. Tegevust jagub kogu perele. Laval meeleolukas kultuuriprogramm. Esinevad untsakad ja Uudo Sepp bändiga. Avatud on suur laste ja messiala. Tule laadale! Hoiame elu Võrumaal! Suvi algab Vastseliinas Maarahva laadaga 20.–21. juunil.
1: Laul Sibiria lastest. Ingomar Vihmari muusikaline suvelavastus. Laitse graniitvillas. Muusika Margus Põltsepp. Osades. Mirtel Pohla, Merle Palmiste, Margo Mitt, Alden Kirs, Paul Saamuel, Vihmar ja Külli Teedam. Laul Sibiria lastest. Juulis ja augustis Laitse graniitvillas. Piletid müügil piletitaskus.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
3: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech.ee aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiinium profiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Õhtusumin. Raadio Elmar, Õhtusumin, stuudios on Raen Väikene ja järgmisena kõlab viiralti lugu Kastan pruunid silmad. Aga kuidas oleks, et näiteks järgmistel valimistel valib mõni poliitik, kellel näiteks on Kastan pruunid silmad, selle laulu oma nii-öelda lipulauluks või siis tunnuslauluks või kampaania tunnuslauluks. Et mida sellest kõigest arvata? No eks, kui nii peaks juhtuma, siis saame viiralti käest küsida. Aga tihti peale muusikud siiski üritavad ennast distantseeruda igasugustest poliitikutest. Ja näiteks aastal 2016 kasutas Donald Trump Briti bändi Queen laulu We Are The Champions üsna mitmel oma kampaania üritusel ja seda ilma bändi loata. Ja selle peale avaldas Queeni gitarist Brian May 15. juunil oma veebisaidil pöördumise, kus ta selgitas, et luba laulu kasutamiseks ei olnud küsitud ega ka antud. May rõhutas, et Queeni poliitika on alati olnud keelata oma muusika kasutamine poliitilise kampaania tööriistana sõltumata vaadetest. Tegelikult see sündmus oli nagu osa laiemast trendist, kus paljud muusikud olid samuti protesteerinud nende loomingu kasutamise vastu erinevates poliitilistes kampaaniates. Aga selliseid juhtumeid on ajaloos olnud mitmeid ja väga mitme erineva poliitikuga. Üks varasemaid ja ka tuntumaid näiteid pärineb 1984. aastast, kui toonane president Ronald Reagan soovis kasutada Bruce Springsteeni laulu Born in the USA oma tagasivalimiskampaanias ja ka Springsteen toona keeldus. Nii et kokkuvõtteks võib öelda, et ega seal Ameerikas muusikute käest eriti küsita ja ega nendest protestidest ka suuremat kasu seal ei ole.

0: Õhtu sumin.
1: Tomikäs ja lugu Figaro. Aga täna hommikul oli Raadio Elmar eetris külas Ott Lepland. Räägiti muusikast, aga ka täitsa sellistest argistest asjadest nagu näiteks automaks. Kas Otil oli meeles, et just täna on see tähtaeg?
0: Elmari hommikujutt.
2: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas kohe nädala esimest külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber.
3: Tere hommikust. Rõõm on siin olla.
4: Ott, kas sa tead, et sel pühapäeval algab suvi päriselt?
3: Ei tea, ma arvasin, et 20 algab. Aga ütleme, et vaadates praeguseid ilmasid, siis võib-olla mida hiljem hakkab seda parem.
2: Me avastasime ka täna siin Sommeriga raadiosse tulles, et et juba 15. juuni, et siin mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe, on sul tasutud juba.
3: Hea, et sa ütlesid praegu.
2: Uudiseid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
3: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
4: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust, vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
3: No jah, aga see on ju kõik lisakulu ju. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
4: Vaata, kus mees oskab mõelda niimoodi.
2: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
3: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
2: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
4: Mina olen muide saatnud ja ma iga kord, kui ma seda juttu jälle eetris käian, näiteks see juhtub väga vara hommikul umbes kell 6 või midagi, kui vaatan, et siin sellised lood või Ott laulab midagi. No sa kogu aeg laulad meil igal hommikul tegelikult Järka kaunis maa signatuuri.
3: Ja.
4: Ma olen mitu korda eetris maha öelnud, et Ott, et uut lugu on vaja. Siis ma kogu aeg mõtlen, aga mõtle, kui Ott üks hommik nüüd kuulebki ja helistab, ütleb, et mis asja sa jaurad.
3: Ei, vastu pidi väga tore ikkagi, kui niimoodi raadioetris meeles peetakse, et see on endale ka selline utsitus, et tuleb jalad kõhuvalt välja võtta, et ei saa mugavustsooni liiga kauaks jääda, aga eks ma olen ise ka nagu pigem hakanud nagu seda teed mõtlema või seda mõtlema, et ikka kui nüüd, vanasti oli ikkagi kuidagi see, et et on vaja kähku avaldada ja nüüd tuleb suvi ja värki ja nüüd on vaja kohe. Et aga nüüd kuidagi olen nagu vanemaks saades natukene mõelnud sinna poole, et kui nagu midagi avaldada, siis midagi sellist ikkagi, mille ikkagi enda playlisti ka paneks.
2: Kui vanaks peab saama Ott Lepland, et ta võtaks selle vanameistrite malli üle, et laseks ka jala sirgu, nagu siin näiteks Hendrik teeb seal Saller, et võib-olla paremal juhul korra aastas või siis paari kolme aastat hakka uus lugu.
3: No ütleme, et muidugi Hendriku looming on niivõrd laia haardeline, seal on ju kümneid hitte, et kui minul oleks, ma arvan, selline hitipagas selja taga, nagu on Hendrik Saleril ja Smilersil, siis mina võib-olla võiks ka natuke seda jalga juba sirgemaks lasta, aga tegelikult ütleme, et mul on, ma veel usun, et mul on ikkagi ikka veel teekond minna, et eks ma katsun ikkagi Hendriku ikka jõudes tahaks loota, et vähemalt kolm sellist suurt hitti on ikka.
4: Me näeme käime vahepeal otsinuga selle plaadi riiuli juures ära, vaatame S ja Smiler, see pikk see rodu on, et palju sul veel minna on.
3: Jah, ma arvan, et mis umbes sükkene, äkki ma ei tea, ka paljon
4: aastat. Ei, arva, lähme vaatame.
2: Täna siin selles tunnis on Hendrik ikkagi meie poolt siin ohtralt tähelepanu pälvinud, aga Ott, me ei plaaninud sinuga rääkida ainult seal Sallerist, vaid räägin pisut sinust endast ka, et siin kohe on ju aasta keskpaik käes ja üks pool aastas seljad, aga kuidas sa selle enda jaoks kokku võtad ja mis kõige eredam sündmus on olnud?
3: Neid on olnud päris mitmeid, muidugi aasta algus oli väga tore, et käisime elukaaslasega siis reisul, käisime Kesk-Ameerikas, see oli väga tore, et see on, käisime Costa Ricas, Panamas ja see oli küll üks väga, väga lahe mälestus, et väga, väga äge reis, kus koges väga palju erinevat huvitavat, mida võibolla Euroopas niimoodi ei kohta. Aga kindlasti veel suur sündmus oli Romeo, kui rääkida nii-öelda siis muusikalisest poolest, siis kindlasti Romeo Julia muusikal, kus mul oli üks selline väike roll kanda, et see kogu protsess oli väga, väga, väga lahe ja Alamatisen 65 kontsertid samamoodi, et selline südamlik ja
4: Aga mis sul suveplaanides on? Ma kõigepealt küsin, et mis ei ole seotud muusikaga?
3: No suveplaan, õnneks on sellel aastal selline, ütleme, sükkene parajalt mõnus suvi on kontserte, saab samas natukene vaba aega veeta, kindlasti on plaanis käia mööda Eestimaad ringi nii nagu iga suvi. Tahaks loota, et on ka seda suveilma, et ma ikka ei, ma usun, et nii mina kui ka paljud teised Eesti inimesed ei kaota ikkagi lootust, et saab ka seda suve, et eelmine aasta oli nii nagu oli. Aga jah, see suvi on nüüd mõnusalt tasakaalus, et on piisavalt kontserte ja saab ka piisavalt veeta aega oma kallite inimestega.
2: Sommer küsis juba täna hommikul minu käest ka seda. Ta tuli puhkuselt tagasi, tal nii palju küsimusi mulle, et küsis, et kas ma juba olen grillinud ka ja siis ma vastasin midagi, et kodus küll ahjus. Aga et kuidas sinu seltskonnal ja lähikontsertel, et kas sina oled see manustaja või pigem see teostaja, kes on ise seal varaste juures?
3: Mina olen ikka pigem see manustaja. Muidugi ma arvan, et kui oleks endal selline, noh, ütleme elamine, kas oma maja aed, mis iganes, et siis ma ikkagi, ega ma saaks seal grilli taga hakkama küll, et olen korduvalt ikkagi praktiseerinud, eriti suvel. Et ma arvan, hätta ei jääks, aga üldiselt on ikka jah, see, et kui lähed kuhugi kellelegi sõbrale külla, siis pigem ikkagi, noh, peremees grillib ja siis sõbrad kenasti mina seal hulgas ootame siis niimoodi suu esine laua taga, aga see aasta pole veel grillida jõudnud, ei ahjus ega grilli peal.
4: Ma ei saa aru teist.
3: Et see on ilmselt kuidagi ka selline, noh, ma ei oska öelda, Tartus on ka võibolla natukene sellisem rahulikum vaib ja kuidagi inimesed, noh, ma ei oska öelda.
4: Ma ei ole Tartus kordagi kunagi elu sees vist grillinud, aga okei,
3: okay, no, ma mõtlen, et siin on kuidagi nagu teist moodi, et Tallinnas nagu ei tunne seda sellist sükkest, noh, kuidas ma ütlen, et Tartus on nagu rahulikum, et ongi, et sa sõidad kenasti siin mööda linna, vaatad, äärelinnas inimesed on juba aias toimetavad ja tegutsevad
4: ei,
3: ja grillinud.
4: Ei, osta ära see maja, võtta, ega sa ei saa ikka enam.
3: Tartusse kuhugi.
4: Ei, üldse kuskile, noh. Saame sinu ka grillima ja võibolla kukeseini korjama ja ujuma või midagi,
3: et noh, ütleme, et eks küll see maja ka kunagi saab ostetud või ehitatud, ei tea veel aga seniks saab ju käia noh, ma ei tea, kas just päris grillimas, aga piknikul ju saab küll kenasti, võtad kalli kaaslase kaasa ja lähed piknikule või sõbrad.
2: Kui sa ei ole seal grill ahju juures, siis tihti öeldakse sulle seda, et ole hea võtta gitar kaasa ja laula hoopiski.
4: Klaver.
2: Võtta klaver kaasa näiteks või?
3: Otseselt enda sõpradega niisugust asja ei ole. Küll on, tuleb seda ette siis, kui sa oled võibolla sellises seltskonnas, kus on ka inimesed, keda sa nii hästi tunne. Et siis on ka see, et noh, kuule, noh, mis siin ikka võtta töö ikka ära ja mis see siis ei ole, et pole sul seda klaverit vaja, võtta laulujuru üles ja hakka tegema, et ja siis ma olen tavast vastu küsinud, et mis tööd teie teete, eks ole? Ja siis ta ütleb, ma ei tea, mina olen siin arhitekt või disainer või mis iganes keegi, siis ma ütlen, kuule, et ole hea, et aga visanda mulle palun, mul oleks vaja siin, visanda mulle lihtsalt mingi sükkene kujundus või asi, et võib-olla saab järgmise loo ajal seda loo välja tulemise ajal kasutada, et siis on nagu alati see, et siis saab nagu inimene aru, et okei, okay, et
2: aha, see on sinu töö.
3: Et see on ikkagi nagu jah, aga ei, ma üldiselt kui keegi ka seda küsib, siis tavaliselt on see ikkagi ju positiivne, et see tähendab seda, et inimene on kuidagi sinu loomingut ja tegutsemisi väärtustanud.
2: Suuret tähes sulle, Ott, et sa täna meile külla tulid ja sinu uus lugu on meil nüüd eetris. Lugu pealkirjaga Kardan nagu tuld, ilusad saabuvad suve sulle.
3: Aitäh, peale ka.
0: Uus Elmaris.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar , õhtusumin , stuudios on Raen Väikene ja olen valmis pannud sellise bändi nagu Sleepwalkers laulu Tühjust puudutavad käed . Aga kui rääkida raadiomängudest , siis paraku need käed võivadki tühjaks jääda , kui mitte kaasa mängida . Kui aga kaasa mängida , siis alati on võimalus , et võit külastab just nimelt teid . Ja ka sellel nädalal toimub Raadio Elmar eetris jaaniaja helimüsteerium . Nii nagu siin terve päeva oleme juba kuulnud ja õhtulgi siin Henri ju sellest rääkis . Kus eetris saab kuulata erinevaid söögi ja joogiga seotud helisid ja mängijate eesmärk on välja nuputada , millega täpsemalt tegu on . Auhinnad on ka loomulikult mängus . Koduning aiakaupade kett magasiin on pannud auhinnafondi 80 euro väärtuses kinkekaarte . Peipsjärve kaldal tegutsev perefirma Peipsjääre on omalt poolt lisanud nii värsket kui ka soolatud kurki ja ka kurgisalatit . Ja lihatoodete poolest tuntud Rannarootsi on välja pannud vägevad singi , vorsti , šašlõki komplektid ja triibuliha oli seal ja mida kõike veel . Nii et mängige kaasa

0: Õhtusumin.
1: Karl Madis ja Karavan ning väikest poissi tean. Aga ühest noormehest ja tema väga põnevast hobist oli juttu ka tänases Raadio Elmar päevapüüdes. Kuulame üle, mis teema oli.
0: Õhus on mõte.
2: Toiduajakiri oma maitse avaldas loo noormehest, kelle suurimaks kireks ei ole mitte autod, rockmuusika või ekstreemsport, vaid toidu valmistamine. Sotsiaalmeedia toidusisulooja Aston on oma päritolu perest kööki kaasa saanud killukesi nii ema kui isa söömiskultuurist. Astoni ema on eestlanna, isa aga rootslane ning noormees on elanud vaheldumisi nii siin kui seal. Nii eelistab ta Rootsi lihapalle iga kell Eesti hakkliha kastmele. Eesti toitu, eriti jahukastmeid, nimetab ta naljaga pooleks ellujäämistoiduks, mis kõhu küll täidab, aga erilist maitseelamust ei paku. Kui paljud toidutegelased on kokanduspisikuga nakatunud koduste eeskujul, siis Aston avastas, et söögitegemine on lahe Rootsi Masterchefist. Lapsepõlves kogunes kogu pere saatajaks tuppa madratsitele, kuhjas kõrvale snäkke ja koos vaadati toiduvõlurite etteasteid. Astonid paelusid erilised just salakastid, mille üle oli põnev mõelda, mis kasti all olla võiks ning lasta loovusel lennata, mida kõike seal leiduvast valmistada võiks. Vanemad märkasid ka, et poisil läksid silmad selle peale eriliselt särama ning tegid talle kodus oma salakastid. Ostsid hulga tooraineid, peitsid plastikkausi alla ning saatsid Astoni katsetama. Noore poisi jaoks polnud oluline tulemus, vaid loominguline vabadus. Tema lemmik hetk köögis on siis, kui kapis on ülivähe asju ja ta peab sellest midagi välja võluma. Samas on Astoni toit ikkagi alati läbi mõeldud, mitte suvaliselt kokku visatud. Ta mõtleb läbi tekstuure, värskust ja tasakaalu. Sügava jälje jättis tema maitsemaailma ka reis Taimaale. Laim, koriander, piparmünt, šalot, sibul, chilli, kalakaste, kookos, piim ja kahvrilaimi lehed on tema praeguses köögis sagedased külalised. Harjumuspärane ja suhteliselt maitsevaene Eesti köök jääb Astonile väikseks. Rootsi toidukultuurist rääkides paistab ta vaimustus aga kohe välja. See on palju kaugemale jõudnud ja Eesti on ajast korralikult maha jäänud. Rootsi poodides on rohkem valikud. Eksootilisi tooraineid leiab lihtsamini ja keskmine rootslane on harjunud kodus julgemaid maitseid kasutama. Eesti köögisuhtes on ta korraga soe ja kriitiline. Must leib on eriline ja tooraine hea. Aga rahvusköögi seletamisega välismaalastele jääb ta hätta. Ta selgitab, et kõik võimalikud jahukastmega toidud on pigem ellujäämiseks kui kulinaarse ambitsiooni väljendus. Samas peab ta Eesti tooraine kvaliteeti väga heaks. Lihtsalt seda võiks julgemalt ja loomingulisemalt kasutada. Sageli jääb toiduvalmistamine kodudes õhtuti tagaplaanile seetõttu, et pole tuju, pole aega, pole seda õiget tunnet. Aston lükkab kõik need vabandused ümber. Temal tuleb hea tuju siis, kui lõikelaua ja noa tööpinnale tõstab, jazz või house muusika käima paneb ja hakkima asub. Ja ütleb selle kõige kohta tabavalt. Minu jaoks ei ole toidu juures parim osa söömine, vaid ikkagi selle valmistamise protsess.
0: Õhus on mõte.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Õhtu sumin.
1: Anne Veski, Koit Toome ja Pole vaja muud. Oli selle loo pealkiri. Ja saabki läbi. Tänane õhtusumin 15. juunil esmaspäeval. Stuudios oli viimased 6 tundi teile muusikat vahendamas Raen Väikene. Tänaseks kõik, silmad pärani kinni, on laul, mis jääb kõlama ja mina kohtun teiega homme õhtul 6:00. Tšau!

0: kindel.
1: Kui kuulad suvel Elmarit, süüta selle märgiks jaanilõkke. Uue Taab Plus raadio võitmiseks kuula 23. juunil kell 18 Elmari tantsuõhtut.

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures kaotad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa ka aitavad seal poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevuse. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa nüüd räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab see summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võib-olla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult, et piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mul ta pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure või? Ma olen kogu aeg hädas sellega. Nad lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite, see ei saa hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitu.
1: Et...
2: Siin juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja, see mulle ei meeldi, sest et, ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartulid ja ma ei luse juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Ja siis kuule mu
2: Lauri lihtsalt sööb.
1: Ja, mina söön.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud. Või no ma oskan räppida, ei ole proovinud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.